aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš meilės.

0: Vilija ir Jonas.
1: Tikrai taip, viskas, ko norim su Vilija, tik matyti tave vienas kitą. Tai matom vienas kitą. Lengvai patinės. Tu kaip visada graži. Ne, ne, specialiai nesakiau patinę. Klausyk, tau būna, kad atsibundi ir kažkai melodija skamba. Ir tu man paaiškink, kas čia per melodija ta? Tu kažkai Instagram'e ten eina ir eina.
2: Tai čia daina yra.
1: Nu, kodėl ne čia tokia virusinė?
2: Aš nežinau, kodėl ne virusinės, bet jinai pakankamai jau žinok
1: senai.
2: Sena.
1: Bet turbūt man į smegenis tik šiandien priejo tą informaciją ir prasivadau ir...
2: Nes dabar šiaip daug kas Instagram'e tą melodiją prideda kažkokį vaizdelį ten deda ir panašiai. Buvo viena ir man, mūsų kolegė, žinok, kaip čia pasakyt, mane pažymėjus užtaginus.
1: Su to tiri,
2: tiri. Taip, ir tave beje, kai čia vyko fotosesija pas mus. Taip. Tai štai, labas rytas beje visiems mūsų klausytojams. Labas rytas tau dar kartą, Jonai. Pradedam dar vieną dieną, gegužės 20-oji, 10 laipsnių už lango, apniukęs rytas, žiūrėsim, kaip čia toliau būt, bet panašiai.
1: Aš kadangi šiandien išleidžiu vaikus į ten kažkokią tai 2-3 dienų ekskursiją su klase, nu kur žiūrėsim.
2: O, kur čia važiuos?
1: Langa, man atrodo.
2: Kaip fainiai.
1: Nu, kas fainiai.
2: Galiu aš irgi su
1: jais. Taip. Mes būsim kaip fizrukas ir, ir fizikė.
2: O ką, blogai būtų?
1: Ne, šiaip fizikė su daug kurimuojas.
2: Gerai, nerimuokim, bet klausim, tu gerai, o tai ką ten darys? Ta prasme, tą pajūrio kraštą kažkaip
1: apie... Nežinau, žinok, aš man dar dabar skamba. Aš neturiu ko rengtis, aš neturiu maikių.
2: Daug man pinigų.
1: Tai, nežinau, 2-3 dienom sėkmės, aišku, visiems ten, žinau, kad tos metų pabaigos kelionės visiems labai patinka, bet kadangi jie važiuoja, tai aš pažiūrėjau į orus, tai šiandien kaip ir sausi orai, o rytoj ten jau bezobrazija.
2: Eik jau, man atrodo, kad, žinok, aš kažkaip žiūrėjau.
1: Taip atsakiau tavęs ir paklausiu.
0: Apie orus.
1: Nu, kažką jie čia pasakoja, kad, žinok, atsiras kažkokie tai ten orų permainos.
2: Na, žodžiu, žinok, bent jau Nidoj rodo absoliučiai tik sekmadienį kažkokį palymą visas dienas. Rodo saulėtas, o Palanga, jeigu žiūrėkime į Palangą.
1: Va, laukia vasariškos liūtis, kada ir kur prapliups.
2: Nu, pasižiūrėkime, aš nežinau, kur tos liūtis, bet visur saulė rodo, absoliučiai visiškai saulė rodo. Aš manau, kad, žinok, pajūrio orų spėlioti nereikėtų turbūt net sinoptikams, nes...
1: Ko gero, ten toks vėjas yra...
2: Nes pajūris, pavyzdžiui, šį, kai buvau, aš irgi pranašavo ten ir liūtis, ir ką tik tai nori, gal kažkiek pakrapijo penktadienio vakarą, bet jau tokį pakankamai vėlyvą, o visas kitas dienas jokio lašelio nenukrito ir buvo puikiausias oras. Taip, kad net prisigazdinkit, jeigu planuojat važiuoti.
1: Beje, ten labai įdomu, ypač su tais, kurie prie jūros gyvena ten, kadangi pažįstu, kurie į renginių srityje dirba, tai žino, kartai žiūrėti juos yra vienas malonumas. Tu, ten saulė šviečia, ten rungtis vyksta, grupė groja. Sako, nu jau pradedam rinktis ir aptraukim, žinai, nuo lietaus. Kokį lietaus tu į dangą pažiūrė? Ne, ne, po 3 valandų bus, pareina. Ir akurat parėjo, o nors tada nei debesėlė.
2: Tai va, aš apie ką ir kalbu, kad ten pajūrio gyventojai turbūt labiau gali papasakoti apie tai ir apie ką. O jeigu apskritai kalbant apie tai, kokiegi šiandien orai laukia mūsų, tai kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra beje nuo 18 iki 23, pajūrė šiek tiek vėsiau nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
1: Prašau, gražus orai, graži laida prasideda, ačiū Vilija tau už orus, o jau netrukus mes sveikinsime su mūsų pirmaisiais klausytojais, ar ne?
2: O taip, aiškinsimės, kokie orai jūsų kraštuose ir kaip jūs čia prabūdę šiandien laikotės.
1: O orus jūs visą laiką galite atrasti, ar ne?
2: Oi, tikrai taip, orus galite atrasti orai.lt, ten išsami informacija, pasiskaityti ir artimiausių dienų orus, jeigu kažkokių planų turite, arba šiaip susižinoti, kaip kas ir kaip.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Nežinau, ką, Vilija, tu man pažadė 6:26. Aš tikiuosi, kad pažadė įdomius pašnekovus eteryje, kuriuos dabar kalbinsime, nes mes skelbėme rubriką, nežinau, akciją Paskambink pirmas ir pasikalbėk.
2: Pasikalbėkim, ir ne tik tai pirmas, mes tikrai pakalbėsim su jumis bent jau keliais apie tai, kaip jūs gyvenat, kuo gyvenat. Ir svarbiausia, labai norim sužinoti, kokie orai yra ten, kur jūs šiuo metu esate. Nes mes jau prisipažinom, mes papasakom apie Vilniaus situaciją, 10 laipsnių šilumos, apniukęs tas rytas. O dabar 1823 laukiam jūsų skambučių, kaipgi jūs gyvenat ir apskritai, gal jums šiandien kokia ypatinga diena, gal norit pasigirt kažkuo, gal norit apie kažką papasakot ir žinoma, kaip sakiau, apie orus norim išgirst. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, gera girdėti jūsų balsą. Kuo vardu?
3: Juozas.
1: Na, mielas Juozai, iš kur? Iš kur skambinat, kokia situacija su orais?
3: Skambinu netoli Marijampolės, iš Suvalkijos.
2: Taip. Ir ką galit pasakyti apie aplinką?
3: Galiu pasakyti, kad labai didelis rūkas.
2: O, klausykit. O iš kur į kur važiuojat, Juozai?
3: Dirbu darbiam.
1: Darbė?
2: Aš suprantu, kad darbė, o iš kur į kur?
3: Ne, iš kur į kur, o...
2: Ai, tiesiog.
3: Dirbo gyvulis šeriamą.
2: Ai, supratau, tai čia jūs dabar ir mato tą orą. Tai kada kilo šiandien, Juozai?
3: 5 valandą.
2: 5 valandą. Tai kokių planų šiandien dar turit, kada baigia darbus?
3: Dar tik pradžia darbo, kur pabaigia.
2: Aš jau iškart galvoju, kada baigsis. Gal, nu, tu,
1: gera reakcija.
2: O kiek laipsnių šilumos, ar šalčio, ką žinau, šalčio gal nebus jau?
3: Ne, šilumos.
2: Tai kiek, Juozai?
3: Žinokit, nelabai gerai pamačiau, bet man atrodo apie 8 laipsnius.
2: Apie 8. Gerai, ačiū jums labai, gerų darbų tik prasidėjusių. Pabaigos, kaip suprantu, nesimato.
1: Alio. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs, iš kur važiuojat, ką daro dabar?
4: Rasa, Klaipėdos rajonas, važiuoju į darbą ir mašinoje rodo 10 laipsnių šilumos. Ir yra labai didelis rūkas ir dulksna.
2: Va, prašau, klausykit, kažkaip taip jau dvi vietovės Lietuvos yra apdengęs tas rūkas.
1: O sakyt, ką ten šalia jūsų sinoptikai sako, nes vaikai šiandien atvažiuoja ten pas jūs, įdomu, kaip ten su orais bus pas jūs?
4: Žinokit, neseku orų, nes, kaip pasakyti, pasako vieną, o
1: beje,
4: visai kas kita, ir pasižiūri per langą ir matai. Orą.
1: Šiaip iš tikrųjų, pritariu jums 100%. Kai labai įsiklausai, gali į pūdimus nusivažiuoti, ar ne?
2: Gerai, dar kažką pakalbinkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Vytas.
2: Na, Vytai, pirmiausia, kaip jūsų rytas prasidėjo?
5: Nu, puikiai, darbingai. Nusiteikęs.
2: Ir nusiteikęs darbingai. Čia yra turbūt geriausia, vidurys, aišku, savaitės. Gal šiandien kokia jums ypatinga diena, Vytautai?
5: Ne, nieko, tik tai, kaip sakant, darbas ir tie.
2: O iš kur skaminat?
5: Iš Švedijos.
2: Iš Švedijos, gerai, palyginkim Švedijos ir Lietuvos orus. Ką ten turit?
1: Nesakykit, kad ir ten rūkos.
5: Rūko nėra, saulėta, gražu, giedra.
2: Va.
5: Tik tai 2 laipsniai šilumos, matyt, naktį dar ir šalnų buvę.
1: Mhm.
5: Kad važiuojant matos, pakelėse dar žolė balta net.
2: O, klausykitės, tai šalčiau, apvažiuokit pas mus šildyti, žinokit. Pas mus bent jau 10 laipsnių dabar rodo, ne 2.
5: Nieko, ateis ir pas mus tą dieną.
1: Bet tai šventė ir jūsų kiemo, jo.
2: O klausykit, Vytautai, o šiaip dažnai grįžtat Lietuvon, ar jau čia kaip jau į metus kartą bent jau?
5: Kas porą mėnesių,
2: tai vadinasi visai čia tos, visai mūsų to krašto nepamiršot. Labai džiaugiamės, kad ir klausot lietų dar.
5: Nu tai kaip be lietaus.
2: Okay. Ačiū.
5: Be lietaus.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Beje, klausė Vytauto, ar jums ypatinga šiandien ko nors ši diena, sakė, nu ne, eilinė diena, bet šiandien, žinok, ypatinga diena yra bitininkam, nes šiandien yra pasaulinė bičių diena.
2: Taip,
1: ir šiandien
2: yra Kauno diena.
1: Kauno diena.
2: Taip.
1: Va, tai ir tarptautinė personalo profesionalų diena.
2: Čia, žinok, nu,
1: tai...
2: daugiai, šiandien yra pasaulinė metrologų diena, šiandien yra mažojo futbolo diena dar. Taip, tikrai turim ką švesti, turim ką įsiminti, turim ką paminėti, tai likit kartu su mumis, tikrai tą nuveiksim.

0: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Beje, Vilija, mes vakar labai gražiai sveikiname Reginą Varnaitę, ar ne? Ar žinai, kiek metų sukako? Dažniausiai...
1: Ne, aš kažkaip, žinok, neakcentuoju žmogaus metų.
0: Taip, taip, bet aš irgi niekad, kai ten jau, ypač kalbant apie moteris, metų nereikia, bet šiandien spauda parašė, kad ir taip gražu suskambėjo, čia visai kita, kaip čia pasakyti, kitas spalvas įgalvo, 99.
1: Jokauju.
0: Taip, vat būtent dėl to ir...
1: Bet nuostabi aktorė.
0: Nuostabi aktorė ir sveikatos jai kuo didžiausios.
1: Taip, ir serialuose vaidino, ir filmuose, ir spektakliuose. Nu, tai yra nuostabu, nuostabi tikrai aktorė dar 100 metų.
0: Taip, vat būtent dėl to ir norėjau šitą momentą pasakyti. Lygiai taip pat kaip Vytautų Kernogį vakar būtų sukakę 75 jubilėjiniai.
1: Jo, kažkaip...
0: Gerai, o mes bandom skambinti į Angliją.
1: Bandom skambinti į
0: Angliją. Ar pavyks, nežinau. Bet bandykime.
1: Aurelijai.
0: Beje, tarp sveikinimų vienas buvo labai geras sakinys. Palinkėjimas, kad dirbant parom neužverstų kanopų.
1: Bet čia ne šitam žmogui.
0: Ne šitam, bet tenai kažkas norėjo perduoti linkėjimus. Alo. Alo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia Aurelija?
2: Taip.
0: Aurelija, nieko šiandien nepamiršote?
2: O ką aš turėjau?
0: Nu, prisiminkit.
2: Ai, prisimenu.
0: Nu, ir kas tai yra?
2: Tai mano gimtadienis.
0: Nu, teisingai, bravo. O kaip galvojat, kas čia jums skambina?
2: Nenusimanau.
0: Nu, dabar įsiklausykit.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Nustebot?
2: Nu, stabu trusiu.
0: Važiuojam.
4: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės.
1: Labas rytas, mėla Aurelija.
2: Labas rytas.
1: Pakėlėm tai tikrai ankstyvą rytą. Jūs, dar manau, kad netgi ankstesnis rytas yra negu čia pas mus Lietuvoje, bet radio stotis Lietus darbuojasi jau nuo ankstyvo ryto. Ir pirmas dalykas, ką daro atėjusi, sveikina tuos, kurie šiandien švenčia. Vilija ir Jonas užsuko į jūsų namus ten, kur pasilgstat, turbūt Lietuvos pasilgstat to lietuviško žodžio, tai labai norim jūs pasveikinti. Labai norim jūs apkabinti ir palinkėti visų gražiausių dalykų. Su gimtadieniu, Aurelija.
2: Ačiū jums labai.
0: Aurelija, ar dar vieno dalyko nepamiršo šiandien?
2: Dėl to, kad mano vyro gimtadienis.
1: Ar pabučiavot jau vyrą?
2: Dar ne.
1: Dar ne?
2: Pabučiuosiu.
1: Klausykit.
2: Dar ne.
1: Irgi būtinai pabučiuokit.
0: Bet šaunuliukė, nieko nepamirštat, niekur negaliu prigauti.
1: Klausykit, tikrai tokia pirmūnė. Aurelija, tai iš ties labai graži šventė jūsų namuose. Kaip taip įmanoma sutikti žmogų, kuris yra gimęs tą pačią dieną ir tą pačią dieną švenčia tą būdų gimtadienius? Kur sutiko tą žmogų, Aurelija? Atsimena tą jūsų pažinties istoriją?
2: Nu, prisimenu, bet
1: nepasakosiu. Supratau, jau kažkas įdomesnio, jau žinokit, aišku, dabar visi mūsų klausytojai suklus ir sakė, nu, papasakok. Bet, Aurelija, laite būnė, tai jūsų šeimos paslaptis, jūsų tas susitikimas, bet kokia atveju mes siunčiam jums abiems. Didžiausius sveikinimus, nes iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Nu, tai pats vyras.
1: Nu, tai pats vyras.
0: Taip čia sako, pats sultonas, tai čia pats vyras.
1: Taip, ir parašė jis mums lygiai taip pat, sakė, pasveikinkit tą mano mylimą, brangę, nuostabiausią žmoną Aureliją, švenčiam kartu gimtadienius. Ir sakė, labai tikiuosi, kad išgirsim apie mus šnekant. Tai mes šnekam ant visos Lietuvos, Aurelija.
0: Aurelija, kada grįžtat?
2: Nežinau dar.
0: Nu, tu vis tiek norės Hebrytę pasveikinti čia Lietuvoje lygė, nemanot?
2: Nu, gal nelabai.
0: Nelabai?
1: Taip,
0: o tenai švesit Angluose šiandien ką nors?
2: Jo, švesim.
0: Eisit į kokį restoraną ar pas jūs užgrius?
2: Nu, pas mus užgrius.
1: Taurelė, jeigu mes dar porą bilietų nusipirktumėm ir atskristumėm, priimtumėt ir mus?
2: Prašom.
0: Tik už visus susimokėti reikėtų.
1: Gerai, Aurelija, tai viskas, linkim puikios dienos, puikios šventės, dvigubos šventės jūsų namuose, atšveskit kaip reikia ir būkit laimingi, būkit turtingi visko. Gražios dienos jums.
2: Ačiū jums labai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar Latvijoje vėl buvo paskelbtas drono pavojus radaruose užfiksavus objektą. Dėl to kilo NATO naikintuvai, o gyventojai gavo pavojus pranešimus į telefonus. Po kelių valandų pavojus atšauktas. Šiuo metu nėra informacijos, jog į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas. Šiandien į posėdį rinksis Lietuvos saugumo komisija. Ji ruošiasi aptarti institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Primenu, jog droną vietos gyventojas rado sekmadienį, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po to komentavo, jog fiksavus galimą droną ruošiasi siūsti pranešimus gyventojams, tačiau dronas dingo iš oro erdvės. Saugumo komisija taip pat ruošiasi aptarti geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą, po to, kai per dvi paras įvyko dvi krovininių traukinių avarijos. Jungtinių valstijų gynybos departamentas praneša, jog mažina karinių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Tai yra į tokį lygį, koks buvo prieš 5 metus. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pakomentavo iš Lenkijos atšauktus 4000 karių, teigdamas, jog šie kariai nėra atšaukti, tik tai pavėlinta jų dislokavimo Lenkijoje data. Prašymus gauti paramą būstui įsigyti pateikė 900 gyventojų, tačiau finansavimo užteks tik 340 šeimų. Tokius skaičius pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Antradienį gyventojai visoje Lietuvoje galėjo teikti prašymus valstybės paramai būstui įsigyti. Tačiau jau pirmosiomis minutėmis dalis žmonių susidūrė su techniniais trikdžiais, o pinigai išdalinti per 10 minučių. Paramą šeimat gaus pirmieji prašymą pateikė gyventojai. Ministrė sako, kad geresnio būdo dalinti paramą nerado, bet svarstoma kitame skirti didesnį finansavimą.
1: Nutraukiam, kada baigėsi pinigai. Labai yra sudėtinga, kaip suma yra tokia, kokia yra, ir kaip teisingai padaryti yra labai sunku. Svarstom visus variantus, net pavyzdžiui, įrėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs labai greitai. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jiems bus suteikta viltis. Bet biudžete dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas, tai daug kam reikia, bet yra tokios galimybės, kokios yra. Mes kalbame ir su premjere, ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nu, mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šiemet paramai būstui įsigyti buvo skirta 5,6 milijono eurų. Į paramą pretenduoti gali jaunos šeimos, vieniši tėvai, žmonės su negale ir kiti gyventojai atitinkantys nustatytus kriterijus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Mes to įdainuosim, pasiruoškit.
1: Traukite iš širdies.
0: Šią gražią dieną mes su Vilija eteryje 7 valandos 10 minučių 10 sekundžių ir kas dar negirdėjote, jeigu esate iš Kauno, sveikiname šiandien Kauno diena, visus kauniečius sveikiname, visus bitininkus sveikiname, visus futbolininkus sveikiname su futbolo diena, meteorologus sveikiname, o dabar visos profesijos susivienyje, nes atėjo metas dainuoti. Vilija, kad tu žinotum, kaip džiugina mano širdį tie skambučiai, kurie pasipylė čia.
2: 1823 primena mūsų studijos telefono numerį, raginame ir pirmiausia išgirsti turbūt netgi temą, nes kartais būna, kad tų skambučių virtinėjimą ir primažėjai išgirdu šios dienos temą ir labai norim, kad įsiklausytumėt, kad išgirstumėt, ko mes šiandien prašom, kad nebūtų negirdėjau, neskambinau jums, nemačiau ir panašus dalykai. Tai žodžiu, šios dienos tema yra...
0: Palauk, turbūt, leis kas... muzikalėje pristatyti. Šios dienos tema, išgirskite vieną žodį. Kai darbas su daina,
3: alyvos. Vienas, 8, 2, 3.
0: Girdėjo tą Kaušvedo alyvos, tai kalbėsim apie alyvas. Žinok, esu ne iš romantikų gal tos gvardijos, bet vakar apsalęs nuo alyvų kvapo. Nu labai man jūs. Įsidėjau netgi savo vačiai į tą džinsinę kišenėlį ir vaikščiojau kaip pabučiuotas.
2: Ar nebus, kad vieną dainą jau būsi, kaip čia pasakyti, nuo firinės nuo mūsų klausytojų?
0: Vienas vienintelis žodis. Svarbiausia, jūs nesuklupkit, susikaupkit ir padainuokite gražiai. Alio, labas rytas. Aha, gerai, mielas kompiuterį, pasirodykite. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu esat?
4: Nijolė.
0: Nijolė, ar patinka jums alyvų žydėjimo metas?
4: O Jėzau, man pats gražiausias metų laikas.
0: Ajetau, nuotoliniu būdu apsikabinkim ir padūsaukim, kaip tai yra gražu. O dabar, miela Nijolė, daina jūsų.

0: Kartelį širdies, lai alyvos, alyvos, alyvos žydės.
1: Bravo, Laina, tai plauks kaip vanduo.
2: Fantastika, Nijolė, kokią gražią dainą mums priminėt ir dar kaip nuostabiai atlikot. Ačiū jums iš viso širdies. Traukėt jūs iš širdies, o mes dėkojame iš širdies. Gerai, Nijolė, puikiai užsirekomendavo, žiūrėkim toliau.
1: Už fondijos šią gražią dainą, mielos kompiuterėje, atrinkite Nijolė jos vertą oponentą. Taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, ar kažkas skamba galvoj susiję su alyvomis?
3: Nu, taip.
1: Nu, įsileiskite pavangyti ir mus. Prašau.
3: Kaip dvi alyvos, dvi šakelės mėlynakės alyvos, noras tos apsvaigom tarsi alyvos, alyvos. Ir dainavom lygiai aušros, kaip dvi alyvos.
2: Nu, bravo, super, bravo. Super, labai džiaugiamės jumis. Dvi nuostabios moterys, dvi nuostabios dainos ir žiūrėsim, kurigi iš jų nusineš lietaus marškinėlius.
1: Nu, žinokit, gražu, mes čia su Vilija apsalė, sėdime nuo jūsų talentų.
2: Ar jeigu būtų kokia šakelė alyvų čia pamerkta?
1: Bet alyvos, kai ilgiau pastovi, jos tokį specifinį kvapą įgauna.
2: Apskritai jūs skinti nerekomenduojama, nes labai greit jos ten nužydė. Jau geriau, ant, kaip čia pasakyti, ant krūmo.
1: Taip, ant krūmo. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
4: Irena.
1: Mėla Irena, ačiū, kad klausot lietaus. Už ką balsuojam?
4: Už antrą moterį.
1: Gerai.
4: Už antrą dainą.
2: Gerai, už antrą dainą, už antrą moterį sveikiname ją laimėjus lietaus marškinėlius ir ačiū jums už jūsų balsą. Gražios dienos.

0: jaus tik tave.
1: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Šį gražų rytą, gegužės 20-osios rytą, sveikiname su jumis, 7 valandos 25 minutės, tikėkit ar ne, mes jau daug darbų nuveikėm, ir apie alyvas padainavom, ir į Angliją paskambinom, ir ojetau, ir pasveikinom įvairiom progom žmonės, su miesto švente, su bičių diena, prie to dar galėsim grįžti, o dabar Vilija jau nekantrauja pristatyti kainai, nuo vakar čia buvo sugalvojus pasišnekėti.
1: Na, nes man taip gyvenime dažnai būna ir tokia... Nors esu nesvarstyklės, bet dažnai tokia atsiduriu svarstyklių situacijų ir mastau, ar taip, ar ne. Žodžiu, aš manau, kad jūs turite ne vieną ir netgi ne du ir ne tris daiktus namuose, dėl kurių ištisai, kai jeigu jūs, pavyzdžiui, tvarkotės, perdėliojate ten spintas ar dar kažkur, kyla klausimai išmesti ar pasilikti. Na, pavyzdžiui, aš kaip moteris, aš turiu vienus batelius, su kuriais realiai aš niekada dar nebuvau išėjusi.
0: Bet gaila.
1: Bet išmest gaila, nesgi gražus, jau nauji ir nors ta koja jau ten, kaip sakyt, įsispraudžia ir ten turbūt klausimas, kiek aš ten ilgai nueičiau. Nu, bet o maža ką. Lygiai taip pat yra suknelių, kurios yra, nu, mažo sakūsiu.
0: Ir vis pašneki, kad reikėtų per tam tikrą programėlę galbūt parduoti.
1: Netgi žinok, atiduoti. Na, kažkokiu būdu tiesiog iš namų tuos daiktus kažkaip išnešti, išvaryti, nežinau, kaip čia pasakyti, bet nu, vat gaila, arba kažkokie sentimentai, žinai, kur, pavyzdžiui, senas koks nors plaktukas, bet tengi senelio, nor nepaisant to, kad jis tiesioginės funkcijos nebelabai ir atlieka. Galbūt nuo ko to ten, žinai, nukritinėja visuomet ir panašiai. Tai vat apie tai ir norim pakalbėti. Ar jūs turit namuose kažkokį tai daiktą, ar daiktus, ar drabužius, nu, vat kurių nuolat svarsto, ar jų jums reikia, ar tikrai pravers, o gal čia tiesiog kažkoks prisirišimas prie jų.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Gerai jūs girdėti, ačiū, kad klausot Lietaus, ko jūs vardu.
2: Irena.
0: Mėla Irena, jeigu paskambinot, tik juos turit ką pasakyti.
2: Taip, aš turiu tokius 6 taurės tokios medinės ir butelys ant tokio padikliuko. Čia yra mamytės palikimas. Nu, vis tvarkausi, galvoju, nu ką man reikia, reikia išmesti jau. Mamytė seniai nebėra. Ne, vis tiek nuvalau dulkės, vėl pastatau ir vėl stovi.
1: Ir klausy...
2: Nu, jau kokie 30 metų.
0: Nu, ranka nekyla, palikimas.
1: O klausykit, ir taip niekada nebuvo ir naudotas tas rinkinys.
2: Nu, ne.
1: Nu va, prašom, apie tokius daiktus ir kalbam. Ačiū jums labai.
0: Šiaip po teisybė, man atrodo, kiekvieno lietuvio šeimoje rastume servizus tuos indų, kur dovanoja per vestuvės, per gimtadienius ir 3-4 ten guli.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ilona.
1: Na, Ilona, ką jūs tokio namuose turite užsilikusio, kur ranka nekyla išmest, bet ir naudot, kaip ir lyg ir nelabai norisi?
3: Žinokit, turiu 18 vienetų savo 11-12 klasės suknelių.
1: O, dievai, ką 18. Jūs su jom veikėt ten 11-12 klasėje?
3: Tai, įsivaizduokit, jis man ant tie gražios, jos visos stovi sudėtas lagamine, su ta mintim, kad reikės galbūt tiks mano dukrai.
1: Taip.
3: Mano dukrai 22 metai. Jis atvažiuoja, jas pasižiūri, sako, mama, neštų jas kur nors. O aš negaliu jų išmesti, jos stovi, nu, aš galvoju, gal mano dukra apsirengs, nu, ta, aš nebeviltiškas ten variantas, tos suknelės, nu, bet taip gaila išmesti.
1: Nu, klausykit.
3: Aš jas ištimu, pasižiūriu ir vėl suvinioju, padedu, vėl pasižiūriu.
1: Nu, maža ką, gal pravers, kaip sakot, jei jau ranka nekyla. Gerai, ačiū jums labai, dar kažką pakalbinkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Violeta iš Kauno.
0: Na, Violeta, sakykit, balsas ryštingas, kažką jau šveisit pro langą.
1: Arba ne?
4: Ne. Žinokit, aš turiu nuo savo vestuvių mano dėdukų padovanotą, žinot, kaip anksčiau, patalynė išmereškuota. Žinokit, stovi spintoje jau 47-8 metai. Nu, amžinatilis vyro jau nėra. Taip. Šiais metais būtų kaip vedė. Ir aš tuos mereškuotus čeholas, užvalkalėlis, jie stovi spintoj, maišelyje, jau žinot, jau biski kraščiukai pageltonavę. Ir aš jų nei karto gyvenime nepanaudojus. stovi man kaip relikvija.
1: Ir Violeta, ir išmest irgi širdis neleidžia.
4: Oi, ne.
1: Supratom.
4: Jie nesukandžioti nieko, jie gražiai supakuoti maišeliuose, žinokit, viskas, kai sako, bet man va prisiminimas, kaip anksčiau va, mereškuotas čekolas, tos pagalvėlės dvi išmereškuotos. Aha. Nu, aš negaliu jų atsikratyti.
1: Supratom.
4: Kaip sako, išmesti.
1: Supratom, Violeta, gerai, ačiū ir jums.
0: Žinai, žmonių įkveptas, aš kažkaip nutariau irgi imtis ryštingų dalykų, kreipiuos dabar į savo žmoną, tą lanką, kurį tu nusipirkai ir sakei, kad suksi ties liemeniu kiekvieną rytą kožną, ir jis ten guli jau nežinau kiek, aš visgi žmonių paskatintas, man atrodo, išmesiu.
1: Mes kuo greičiau, nes nuo jo ant šonų lieka mėlynės.
0: Taip.
1: Nieko gero ten. Ačiū visiems skambinusiems, matau, kad tikrai turėtumėt ką papasakot, gal kada pratesim šitą temą.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Kartais juos keikiam, kartais jie labai reikalingi, bet visi juos gerbiam meteorologų žinius.
3: Na, trečiadienį mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio sritis, dangų dengs nepastovus debesų sluoksnis. Daugiau beje kamuolinių debesų pasiformuos antroje dienos pusėje. Iš kai kurių, kai kur ir trumpai palis gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Na, o kalbant apie laipsnius, tai temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje gal kiek vėsiau 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Na, kaip sinoptikai užsimena ir intriguoja, kad kažkokios turbulencijos prasidės jau rytoj, bet kaip sakė viena mūsų klaipėdietė, ai, labai ir dėmesio nekreipiu, pažiūriu į dangų ir varau.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: aukso puode jau milijonas eurų.
1: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: 3 taip.
1: O taip, nepamirškite pusryčių ambasados telefono 1823. Tai yra mūsų studijos telefonas, kur jūs paskambinę galit pasakyti, kągi šiandien siūlote pusryčiams. Kaip ten sako, gyvenimas vienas, valgyk ką nori ir kiek nori, o jei kas aiškins, kad tiek negalima, suvalgyk ir jį. Vilija, apie ką dainuosim? Išsiaiškinom, o iš kokio ingrediento pusryčius gaminsim?
2: Turime taigi tu ten turi kažkokią magišką skaičiuoklę, magiškų skaičiukų rinkinį, kurį paspaudus kažkokį skaičių atsiveria ingredientas.
1: Aš tave nustebinsiu. Šiandien sakyk skaičius nuo 40 iki 79.
2: Va, 69.
1: Kaip netikėta.

0: Ir kodėl tu būtent tokį skaičių pasirinkai?
1: Labai gražus skaičius.
0: Fantastikas. Taip. Salotų lapai.
1: Fantastika. Dar fantastiškiau.
0: Šalia buvo agurkas.
1: Bet žinok, mes salotų lapą jau darėm, jau darėm. Organizavom. Jo, aš manau, kad dar galim kažką, žinok. Nepaėjo šiandien 69.
0: Šiandien 9, ne. Tai kiek 96? Gerai, tai sakyk dar.
1: Mhm. Na gerai, 73.
0: Dešrelės.
1: O!
0: Gerai,
1: o! Važiuojam. Klausyk, įdomiam čia temom, važiuojam šiandien. Dešrelės, puikus ingredientas, man atrodo, kad...
0: Nu, ne autkutiur, ne aukštoji gastronomija, bet...
1: Bet kai kada, žinok, netgi ir būna aukštoji, žinai, kai 100 metų nevalgai ir tada kažkaip paragauji. Net pati užsimaniau.
0: Hmm? Aš galvoju, čia net reikėtų knygą apie dešrelių įvairių būdų kepimą parašyti, ar ne, studentai?
1: Aštunkojis, pavyzdžiui.
0: Oi, taip, aštunkojis, įpjovimai visi. Gerai, mielas kompiuteriai, atrinkite mums tą, kuris pirmasis šiandien pasakys, ką galima daryti iš dešrelių.
1: Pasiruošim? Nu, tu išsiaiškinsim, alio, labas rytas.
0: Good morning, labą rytą.
1: Labas rytas, ar girdit mus?
2: Taip, girdėm.
1: Nu va, labai gerai. Kuo vardu?
2: Deividas.
0: Na, Deividai, šaukit kažką su dešelėm.
2: Tai dažnai, bet tiesiog makaronai, dešelės, paprastai.
0: Kažkaip entuziazmo nejaučiu.
1: Pusryčiams makaronai ir dešrelės, taip?
2: Nu, tai jau, greitai, kartais gerai, taip.
0: O kur ten tie visi pagardinimai, karis koks nors, ten sūris? Ir...
1: Manau, kad čia kečupas, ne? Čia manau, kad kečupas suaitų, ne? Netinka?
2: Lašėlis gal, jo.
1: Gerai, Deividai, ačiū kažkaip.
2: Pagardinimai pietum atidėtas.
1: Aišku, pusryčiai be pagardų, jau pietų su pagardai.
0: Aš kažkaip įsivaizduoju tokius pusryčius, jeigu pagamintų žmona ir pateiktų, tai būtų tas vienas žodis – esk.
1: Jie sėda, visi jėda.
0: Gerai, mielas kompiuteriai, atrinkite dar vieną pretendentą. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Aha.
1: Ne, kažkaip...
0: Goodbye, my love, goodbye.
1: Nusprendė, kad neverta. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Elvyra.
0: Elvyra, neįtikino mūsų tie makaronai su dešrelėm. Gal jūs kažką tokio didingesnio?
3: Taip, paimi dešrelę, perpjauni ją ne visai išilgai.
1: Taip.
3: Padarai šiltelį formą, tada dedi į keptuvę, gražiai pakepi ir įmuši į vidurį kiaušinuką.
1: Va, kiek meilės patiekale.
0: Žinau šitą
3: aš pasakau. Nu, aišku, kiaušinuką pabasai pipiriukais ir druskytė, svogūniukų žalių ir ant salotos lapų pateik ir dar pomidoriuką šalia.
0: O,
1: nuostabu, nuostabu, paprasta elementaru, bet kaip taip? Gražu.
0: Ir salotos lapai įtraukė.
1: Kurį mes prametėm.
0: Taip, bet nu, jeigu ką, gal prireiks. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu?
4: Marytė.
0: Na, Marytė, už vaikinuką mūsų šaunoj ar už mūsų klausytoją?
4: Už klausytoją.
1: Už klausytoją Elvyrą, gerai.
4: Taip.
1: Taip, jos tokia širdelės formos dešrelė su kiaušiniu.
0: Tai visas architektūrinis šedevras.
1: Labai gerai. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Ričardas.
0: Ar jau pavalgėt?
5: Dar ne, bet antrą suvalgyčiau.
1: Tai.
0: Ar moterį, ar tą patiekalą?
5: Ne.
1: Pirmą patiekalą, po to žiūrėtumėm. Ačiū Jums, Ričiū.
0: Net ir smetono 7, jaučiu, kaip mūsų klausytas nuraudo. Gero ryto.
1: Gerai, Elvyra, sveikinam.

0: a celebration.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, onkrai kolaikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms, po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekyboje, kaip kad naftos ir dujų klausimus. Kinija yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir perka beveik pusę Rusijos eksportuojamos naftos, kas finansuoja Putino režimą ir karą Ukrainoje. Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kalbose pabrėžė svarbų tarpusavio bendradarbiavimą, o Putinas jau pakvietė Kinijos prezidentą kitamet atvykti į Rusiją. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Naujausia Rusijos oro ataka Ukrainos Dnipro mieste pražudė 2 žmonės, dar keli sunkiai sužeidė, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Sumų regione sugriauta dalis daugiabučio, manoma, jog po griuvėsiais yra įkalintų žmonių. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su 2 poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai 2 gubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės. Tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemonės, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio, į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukiami vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Vilniuje stovinčių Maskvos namų kreditoriai nusprendė nurašyti pastatą ir perduoti jį savivaldybei. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino miesto valdžia ir statybos inspekcija. Taip pat deramasi dėl pastato griovimo. Siekiama, jog už griovimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o įmonė, kuri už savo lėšas nugriautų pastatą. Maskvos namų griovimas dėl biurokratinių kliūčių nepajuda jau 4 metus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.
3: Sus.

0: laikrodžius 8:10. Gero ryto jums, sakome iš radio namų, iš Vilniaus esančių Smetonos gatvėje. Užsukit, pamojuokit pro šalį važiuodami. O mes jūs kviečiame į žaidimą Protovinis.
1: Taip, jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį atveria 12, ne 12 projektų, kurie pasinaudojo Europos Sąjungos investicijomis. Visa informacija apie veiklas yra patalpinta esinvesticijos.lt, tai reikėtų žinoti. O dabar prizas žaidimo nugalėtojai. Koks jis?
0: Centrinės projektų valdymo agentūros skėtis pravers mūsų lietuviškiems orams tikrai. Manau, kad džiaugsitės, dėkosit ir plosit rankom, bet prieš tai, kaip mes sakėm, reikia jo nusipelnyti.
1: Taip, šiandien sveikiname kauniečius. Šiandien yra Kauno diena. Ar ne? Tikrai pastebimas ir ryškus miestas. Kažkada ir Erlickas apie Kauną labai įdomiai parašė. Yra nuomonė, kada nors Vilnius ir Kaunas susijungs ir taps dipoliu. Atsiai dvi galvos geriau kaip viena. Aišku, taip galėjo sugalvoti tik tas, kuris iš vis be galvos.
0: Visi iš tikrųjų.
1: Autentiški.
0: Kažkaip labai įdomiai. Čia, žinai, man atrodo, Vilnius ir Kaunas yra kaip brolis su sese, žinai, arba brolis su broliu, nesvarbu. Kažkaip mėgsta įkasti vieni kitiems, mėgsta pasižnaibyti, bet jeigu reikia stoti kartu kovon, tai eina kaip vienas mūrų. Vienas už kitą pamini, su Kauno gimtadieniu, ar Kaunas sveikino Vilnių su gimtadieniu, ten gražiom tokiom visokiom ir fanfarom.
1: Taip, prisimeni, ne?
0: Tai manau, kad tikrai kauniečiai iš vilniečių priims tos sveikinimus kaip ir iš visos Lietuvos.
1: O prieš tai tau klausimas. Pažiūrėsim, ar tu laimėtum prizą.
0: Nejaučiu, ne.
1: Kaip pasirinktum, koks yra Laisvės alėjos ilgis? 1,6 km, 300 metrų, 700 metrų ar 5 km?
0: 1,6 ten kažkiek kilometro.
1: Bravo, tavo atsakymas kažkiek kilometrų laimėjo. 1,6.
0: Rimtai?
1: Taip, taip. Žinau, kad tu razumna.
0: Gerai, tai 1823, kasgi norite laimėti puikų prizą ir sužinoti arba kažką pasakyti apie Kauną. Laukiam, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Loreta.
0: Loreta, gal iš Kauno?
2: Ne, ne iš Kauno.
0: Iš kurio Lietuvos krašto esat?
2: Iš Molėtų.
0: Bet Kaune esat buvus?
2: Taip.
1: Tai, oi.
0: Jeigu reikėtų pasakyti, kuri jums įsimintiniausia ir gražiausia yra Kauno vieta?
2: Laisvės alėja.
1: Beje, aš į Molėtus rytoj važiuoju.
0: O, prašau, Loretas, pasitiksit Joną?
2: Būtinai.
1: Ten gražus renginys bus, taip.
0: Gerai, tai važiuojam, kągi su klausimu.
1: Loreta, pasirinkit vieną iš keturių variantų, o klausimas skamba taip. Kuri iš šių garsių istorinių asmenybių kelioms dienoms buvo apsistojusi Kaune? Variantas pirmas – Vinstonas Čerčilis, variantas antras – kardinolas Rišelje, variantas trečias – Napoleonas Bonapartas, ar variantas ketvirtas – Vladimiras Leninas.
2: Gal ketvirtas?
1: Leninas. Iljičius. Ne.
0: Deja, Loreta, jūsų atsakymas neteisingas. Suteiksim galimybę kitam mūsų klausytojui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Šarūnas.
0: Na, Šarūnas. Taip, malonu, Šarūnai. Na, spėkit.
3: Galit pakartoti klausimą.
1: Labai mielai, kurie iš šių garsių istorinių asmenybių kelioms dienoms buvo apsistojusi Kaune? Jums lieka trys jau variantai. Vinstonas Čerčilis, kardinolas Rišelier, Napoleonas Bonapartas.
3: Ai, bandom antrą, kad taip pradžiai skamba.
1: Kardinolas Rišelie, nine.
0: Irgi ne. Ačiū, Šarūnai, ir jums. Gero ryto. Na va, klausykit, ar prisikasim prie to teisingo atsakymo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Amanda.
0: Spėkit, Amanda.
4: Gal galit pakartot klausimą?
1: Kuri iš šių garsių istorinių asmenybių kelioms dienoms buvo apsistojusi Kaune, lieka du variantai. Vinstonas Čerčilis ar Napoleonas Bonapartas?
4: Napoleonas.
1: 1812 metų žygio į Rusiją metu buvo apsistojęs Napoleonas Bonapartas Kaune.
0: Va, prašau savo, Amanda, sveikiname jūs, išgirdom iš jūsų lūpų teisingą atsakymą, todėl dovanojam, džiaugiamės, jums atitenka Centrinės projektų valdymo agentūros skėtis.
1: Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Jau gegužės 23 dieną lankytojų lauks talkos metelių ir kurtuvenų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui. gimtadienimui.
0: Tai yra puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, juo labiau, kad mūsų gamta Lietuvoje yra tokia graži, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Juk labai norisi, kad ateities kartoms išliktų tai, ką mes turime bent jau šiandien. Ir tai dalyvaukite. Ir dalyvių beje lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera. O po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
1: Organizatoriai taip pat apsilankius kviečia įsigyti tokį simbolinį lankytojo bilietą. Tai būtų nedidelė parama, kuri yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijos. Pats dalyvavimas nemokamas, bet būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
5: Radijo stotis Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar tegu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigų plius nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Tegu.lt parduotuvėse.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės... Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Horoskopai.
1: Na ką, jeigu žiūrėtumėm į laikrodžius ir jeigu jūs skaičiuojat kiekvieną minutę, šiuo metu Lietuvoje yra 8 valandos ir 28 minutės ir jūsų dėmesio į žvaigždžių žemėlapis.
2: Taip, koks gegužės 20-osios ritmas laukia jūsų ženklo, pradėkime nuo avino šiandien. Norėsite greitai judėti pirmin, viskas gerai, tik tai palikite daugiau vietos lankstumui ir nebandykite visko kontroliuoti iki smulkmenų.
1: Jaučiai, didesnis dėmesys gali krypti į finansų stabilumą ir praktiškus klausimus. Gali tekti spręsti pirkinių sąskaitų ar bendrų išlaidų temą, kuri reikalaus aiškesnių ribų.
2: Dviniam daug energijos, daug matomumo ir didelio noro būti tarp žmonių. Reikės greitos reakcijos, galbūt reikės pristatyti savo idėją, priimti sprendimą vietoje, tam pasiruoškite. Neperkrokite savęs pažadais, vien dėl noro spėti visur.
1: Vėžiai, vidinis fonas gali būti kiek jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis nei į išorinius įvykius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmo, atidėti dalį susitikimo ar pabūti ramiau nei įprasta.
2: Liūtam šiandien teks daug bendrauti su draugais, kolegomis, žmonėmis, su kuriais sieja bendri planai. Aiškiau atsirinkite, kam verta skirti savo laiką ir energiją.
1: Mergelės, dėmesys gali stipriau krypti į darbą, pareigas ir atsakomybę. Ir gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusį planą, papildomą užduotį ar vadovų pastabas.
2: Mielos svarstyklės, šiandien daugiau lengvumo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Patarimas naudinga drąsiau kalbėti apie savo idėjas ir nebijokite parodyti iniciatyvos.
1: Skorpionai, emociškai diena gali būti kiek intensyvesnė, nes kai kurie pokalbiai palies jautresnės temas. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
2: Šauliam daugiau dėmesio gali krypti į santykius ir kitų žmonių reakcijas. Daugiau klausykitės ir mažiau bandykite įrodyti savo tiesą.
1: Ožiaragiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių taisymo, dokumentų ar netikėtų užduočių, kurios lėtins tempą.
2: Vandeniam daugiau kūrybinio impulso ir noro pabėgti nuo rutinos. Trumpam atsitraukite nuo pareigų ir leiskite sau dar daugiau lengvumo.
1: Ir žuvis, vidinis jūsų dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti buities klausimą, derinti planus su artimaisiais ar grįžti prie senesnio pokalbio.
2: Gražaus trečiadienio, tegul ši diena būna lengva, kaip pavasario vėjas. Jūs klausotės Lietaus. Eteryje.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Nori naujų drabužių?
6: Nes aš tai noriu.
7: O dieve, stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
9: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčų su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
13: ramservice.lt

0: 8:44, su jumis yra Vilija ir Jonas ir jau dairomės po 15 min portalą. Kasgi čia šiandien įdomaus?
1: Taip, po replikų apie susigadintą karjerą, numatei tą interviu, kur Lions
0: aš tą patį, žinok, skaitau straipsnį dabar apie
1: tai ką. Papasakok.
0: Ne, tai papasakok, tu jau pradėjai temą, tai varyk.
1: Žodžiu, buvogi ten tas interviu su Ramūnu Zilniu, visi sakė, nu kaip čia taip negražiai, tas mūsų atstovas pasišnekėjo, žodžius tokius netinkamus pavartojo. Kilus šaršalui, jis paaiškino, kodėl taip pasakė. Noriu pasakyti visai Lietuvai, kad reikia įsigilinti į situaciją. Finalas prasidėjo vėlai, po pasirodymo mums pradėjo nešti taurės, visi šventė, tai buvo didžiulė šventė. Šiaip nemačiau, kad po Eurovizijos kažką kalbintų. Nu, užkalbino, taip jau išėjo, nėra čia ko gailėtis, nieko baisaus ten neįvyko.
0: Na,
1: viskas
0: klausyk,
1: gerai?
0: Viskas labai žmogiška ir netgi tas žodis yra vartotinas. Tiesiog, nu, kaip sakant, burbalą reikėjo išpūsti, išpūtėm. Tik tai tiek, kad greičiausiai tas pats komentatorius jau buvo šventęs po taurių. Girdėjai?
1: Ta prasme, Ramūnas?
0: Ne, tai Alenčiko.
1: Taip, tai apie tai...
0: Ne, Jėzus, ne taip pasakiau dabar. Žinok, Lajančiką, va.
1: Lajančiką, tai apie tai čia ir šneka. Bet žodžiu, svarbu pozityvumas ir viskas kaip nažosies vanduo, to ir linkime.
0: Taip, gerai, keliaukime į kiemus. Iš tikrųjų, tai jau girdžiu ir savo draugus ir kolegas bebumbančius, kad kurmiai vėl grįžo, kurmiai suaktyvėjo. Tai patyrę sodininkai, žinokit, tiesia jums pagalbos ranką ir primena paprastą, natūralią priemonę galinčią greitai atbaidyti nepageidaujamus tuos kasėjus vadinamus. Tai yra tiesiog medžio degutas. Tai tiršta, dervinga medžiaga turinti aštrių dūmų aromatą, kurio gyvūnai neapkenčia dėl įtinti stipraus kvapo, kurmiai palieka savo takus jau po kelių valandų. Kaip jį naudoti? Norint išvyti kurmius, pakanka degutus sutrekinti audinos, kiautės, kempinės, vatos tamponus. Ir šias priemonės reikia įkišti į aktyvius urvus, o angą lengvai užberti žemę, kad kvapas viduje išliktų kuo ilgiau. O beje, kitas populiarus būdas degutų prisotinti medinius kuoliukus ir juos susmaigstyti palei lysvių perimetrą arba prie vaismedžių, taip sukuriant natūralų aromatinį barjerą. Tai išties reikalingas, naudingas straipsnis, jeigu norite plačiau paskaitykit, bet va, štai jums pagalbos ranka.
1: Ne tik Kaune, kuris šiandien švenčia savo dieną, bet ir visoje Lietuvoje, ko gero žino, Kauno Žalgirio krepšinio lyderis Ilvena Francisco. Jis pasidalino daug pasakančių kadrų iš treniruočių. 1:36 nakties jis įkėlė nuotrauką, kaip jisai pluša naktį treniruočių salėje. Va jums ir talentas, va koks puikus požiūris į sportą.
0: Na, kas pluša salėje, o kas pluša tam tikrą prasme prie techninės apžiūros, nes būtent Klaipėdoje ne pirmą dieną jau nusidriekusi nemažai automobilių eilė,

0: Ir iš tikrųjų, sako, tai lemia sezoniniai pokyčiai ir prie Transkono stoties esančio Šilutės plente apžiūros. Užimtos ne tik greta esančios aikštelės, nuolatinė eilė nusidriekė iki pat gatvės bei užėmė važiuojamą dalį. O stoties techninis direktorius sakė, kad laukiančių skaičius tikrai yra didesnis nei įprasta. Ir situacija tokia, kad srautas yra išaugęs, sako, kaip ir kiekvienais metais pavasarį, tačiau šiais metais ženkliai padidėja. Ir dažniausia priežastis sulaukia paskutinės dienos klientai, kada baigėsi techninė apžiūra, kuri naudotams automobiliams Lietuvoje yra 2 metai. Ir tada jau visi sustoja vieną bendrą eilę ir laukia.
1: Laiko planavimas?
0: Laiko planavimas, tikrai taip.
1: Dvi žinutės trumpas noriu apie atlikėjus. Pirma, apie užsienio atlikėją, žinai turbūt tą Kirkorovą.
0: Žinau.
1: Jis po Eurovizijos pasakė, kad Bulgarija, kuri laimėjo, jis prisidėjo prie tos dainos. Nu, Bulgarija.
0: Kažką girdėjau pletkus, bet ten po to buvo paneigta, kiek aš.
1: Jo, ir visi ten guštelėjo bulgarai, sako, nu faina, pažįstam, žinom, bet nieko jis neprisidėjo. Tai toks antausiukas. O mūsų Monika Linkytė, žinok, keliauja į United States of America. Skrenda su talento viza. Sėkmės, Monika.
0: O, geras, kaip faina, iš tiesų talentingi mūsų lietuvaičiai ir lietuvaitės. Na, o aš dar apie sostinės aktualijas. Žodžiu, žmogus nusipirko butą.
1: Taip.
0: Pradėjo jį tvarkyti ir kreipėsi į policiją antradienį. O žinai ko?
1: Nu.
0: Nes jisai tą butą Erfurto gatvėje įsigijęs rado šovinių.
1: O jėtų.
0: Taip. Ir 161 vienetas. Įsivaizduoji?
1: Šakės.
0: Čia jau gali kaip pasijungti, pasijungti. Na, žodžiu, dar daugiau straipsnių, žinoma, rasite 15 min, tad nepamirškite atsiversti. O dabar likite kartu su Lietumi.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, jog atvyks į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijoje. Tai vyks nepaisant įtampos tarp Didžiojo septyneto šalių. Iki šiol prezidento dalyvavimas buvo nepatvirtintas. Pernai Trumpas nusprendė nedalyvauti G20 susitikime, nes jis vyko Pietų Afrikoje. Šių metų G7 susitikimo data jau buvo pakoreguota, jog netrukdytų Donaldo Trumpo gimtadieniui. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į Taliną, kur Baltijos šalių diplomatijos vadovai susitiks su Kanados užsienio reikalų ministre. Susitikime bus aptariami saugumo klausimai, parama Ukrainai ir spaudimas Kremliui. Toks Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas jau ketvirtą kartą. Seime siūloma vėl leisti sodų bendrijose be statybos leidimo statyti gyvenamosius namus iki 80 kvadratų ploto ir 8,5 metrų aukščio. Dabar leidžiama be statybos leidimo statyti tik 50 kvadratų ploto gyvenamosius namus. Tai savo įsakymu nuo 2024 lapkričio įteisino buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, teikdamas, kad tai sustabdys nevaldomą namų sodų bendrijose plėtrą. Dygstant pastatams, infrastruktūros trūkumo problematika aštrėja. Atstatyti tvarką siūlantis parlamentaras Linas Jonauskas sako, kad dabartinė tvarka problemų neįsprendė.
1: Yra tik tai priedanga ir labo, kas čia įvyko, tai pataikavimas tiems didiesiems vystytojams nekilnojamo turto. Žmonės jau daug dešimtmečių kuriasi aplink didžiosius miestus, turi tokią alternatyvą galimybę pasistatyti šiek tiek pigiau dėl to, kad sklypas kainuoja pigiau, taip konkuruoja su tais sovietiniais daugiabučiais miestuose.
0: Sodininkų bendrijų asociacijos valdybos pirmininkas Giedrius Markūnas sveikina siūlymą vėl leisti be leidimo statyti didesnius namus. Esą dabartinė tvarka statybas pabrangino.
2: Vien dėl dokumentacijos. Visi skubėjo labai, kai sužinojo bent jau įteisinių pamatus, kad kas jau buvo pradėjęs statybas. Ir dažniausiai tie, kur stato iki 80, tai dažniausiai stato pat rekonstruoja labiau namukas.
0: Urbanistas Gintautas Tiškus visgi mano, kad leidimas namus statyti be statybos leidimų sukuria daug rizikų ir nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
3: Tai ką reiškia panaikinti leidimą? Tai projektas vis tiek reikalingas. Žinome mes tuos visus galimus piktnaudžiavimo atvejus. Kyla grėsmė, kad visgi nebus atsižvelgta į visas aplinkybės, kurios turėtų būti vertintos rengiant projektą. Tai leidimo statyba yra kontrolės mechanizmas. Jisai ne šiaip savo yra sugalvota. Tai būtent tie žmonės, kurie išduoda statybą leidžiantis dokumentą, turi kontroliuoti, ar iš tikrųjų viskas yra padaryta gerai.
0: Teigiama, kad ir kitose šalyse, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje gyvenamieji namai iki 70 ar 100 kvadratinių metrų dažnai statomi su minimale administracinė našta. Futbolininkai reikalauja, kad pasaulio futbolo čempionate būtų užtikrintos saugumo garantijos dėl itin karštų orų. Čempionatas vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, o meteorologai numato itin karštą vasarą. Tokį pareiškimą pasirašė 21 šalies atstovai. Artėjančiame čempionate jau bus įvestos 3 minučių vandens atsigerimo pertraukėlės, siekiant saugoti sportininkų sveikatą. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau lietaus eteryje. Dar turime mes jums teiginių, įdomių temų ir žinoma prizų. Ir artėjant vasarai turbūt daugelis iš mūsų susimastome apie atostogas, netgi nedaugelis, o daugelis jų net planuoja, kur, ką, kaip ir padaryti, kur nuvykti, ką pamatyti. Tai įsijunkite poilsį kartu su noriu.lt. Tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
2: Pasiūlymų ten tikrai netrūksta, įsiklausykite, daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, ten ir top viešbučiai, ir sanatorijos, ir nepamirštamos kelionės į užsienį. Tobula dovana įvairioms šventėms ir nuostabi galimybė, pasilepinti patiems. Noriu, mūsų žaidimo partneris dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms.
1: Turite galimybę laimėti, jeigu teisingai išnarpliosite mūsų su Jonu teiginius, kurie vėlgi yra įdomus ir informatyvus, kažką galbūt naujo ir susižinosit, na, bent jau aš tai tikrai sužinau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kęstutis.
2: Kęstutį, be visų gražių dienų, šiandien yra pasaulinė bičių diena. Ar kas nors giminėja jūsų laiko avilį?
3: Amžinatilsį diedukas laikė.
2: Oi, tai gal jums tai padės jo pasakojimą iš vaikystės atėję. Dėmesio gaudykite du teiginius. Kęstutį, aš teigiu, kad bitės gali skristi iki 25 km per valandą greičiu ir suplasnuoti 200 kartų per sekundę.
1: O aš teigiu, kad bičių karalienė poruojasi avilyje su 5-45 skirtingais tranais, o tada išskrenda paskraidyti ir beje šio poravimuose jai pakanka visam gyvenimui.
3: Gal antras?
1: Antras yra, sako, teisingas.
3: Nu,
1: ne, Kestutė, dėje, nepataikėt neteisingai, žinokit, kaip tik atvirkščiai karalienė nesiporuoja avilyje. Ji išskrenda pasiskraidyti, susiporuoja su 5-45 skirtingais tranais ir tada sugrįžta.
2: O taip.
1: Taip, klausyk čia, kokie skaičiai, ne?
2: Įspūdingi.
1: 1823, ką dar galim sužinoti apie bites? Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Sigitas.
2: Sigita, jeigu Vilija apie skaičius, tai ir aš duodu jums apie skaičius, atsirinkit čia tiesa ar ne, ar melas. Aš teigiu, kad bičių šeimoje gyvena nuo 20 iki 80 tūkstančių bičių darbininkių ir tik viena motinėlė, tokia daugiavaikė mama.
4: Taip.
2: Bravo, teisingai. bravo.
1: Sigitai, gal jūs kažką su bitėmis bendro turite, gal auginat?
4: Ne, kaimynė turi.
1: Kaimynė turi. Ai, tai kaip suprantu, tų paskaitų įdomių galite paskaityti. Beje, žinokit, vienas įdomiausių dalykų, ką aš irgi sužinojau, kad kuo bitė panaši į šunį. Žinot, Sigitai?
4: Ne, nelabai.
1: Ja galima ištreniruoti surasti užkastas minas. Įsivaizduojat?
2: Oho.
1: Koks įdomus dalykas. Jo, bitės. Taip, aš irgi, žinokit, nustebau, bet pasirodo. Taip yra. O Sigita, jums už teisingą atsakymą atitenka mūsų draugų noriu, įsteigtas prizas ir rinkinys poilsiui arba pramogoms. Tai sveikinu jūs nuoširdžiausiai.
2: Beje, bitės apie tuos nustebinusius dalykus turi 170 kvapams jautrių receptorių. Gali būti ramios, gali būti ir piktos, visai kaip ir žmonės.
1: No, bitės irgi nemoka kalbėti, o bendravimu jos išrado neįprastą būdą. Šokį. Visgindama savo pilvelį ir vaikščiodama aštuoniukę, jis sesėms nusako, kokiu atstumu nuo avilio ir kuria kryptimi reikia ieškoti geriausio nektaro. Išties, įdomi gamta, įdomi kalba, o jeigu jau kalbėsime apie poilsį, toliau tęsime kalbas, tai poilsis tikrai tokia neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis. Nuo noriu, kviečia darbų maratone nepamiršti savęs, būtinai pailsėti, būtinai kažkur nukeliauti ir atsipalaiduoti.
2: O mes nepamirštame jų noriu.lt švenčia 15-ąjį gimtadienį ir turi jums dovanų nuolaidų poilsių ir kelionėms net iki 50%. Čia ir top sanatorijos, ir viešbučiai, ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir spa malonumai, ir degustacinės vakarienės, ir geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją, bei kažkaip nepelnytai užmiršta, bet dabar visi atranda Juodkalnyje. Visa tai ir dar daugiau rasite noriu.lt.
0: Legendos ir makaronai.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse – moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio – gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė – jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Atšilo oras, pakilo.
9: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
10: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
11: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Sinoptikai šiandien sako atkreipti dėmesį į skaičių 23, nes vietomis džiugins 23 laipsnių šiluma. Tuo ir džiaugiamės, o šiaip danguje nepastovus debesuotumas. Antroje dienos pusėje jų bus daugiau, ypač rytinėje, šiaurės rytinėje šalies dalyje. O vakaruose fantastika. Tie, kas važiuojate į pajūrį, sveikinam, išliks ten labai saulėta. Temperatūra visoje Lietuvoje 18-23, na, pajūryje saulėta, bet gaiviau 14-17 kuklus laipsniai šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus. I'll always remember.

0: remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Eteryje Vilija ir Jonas.
2: 9:44 praėjo, praskriejo tas rytas kaip ir visuomet, su gerom dainom, su atliktais įvairiausiais dalykais, su dovanom įteiktom ir viskas, metas atsisveikinti.
3: Atrodo, dar taip neseniai būdinomės ir sakėm, jeigu dar tai valandėlė pamiegoti ar ne, kaip čia mes pradėsim tą dieną, o žiūrėjo, pradėjom su trenksmu, su gera nuotaika ir su šauniais mūsų klausytojais. Ačiū jums už tą, vos nepasakiau kaip mano vaikai, už tą vaibą, kurį palaikote.
2: Aš žinok, neslėpsiu, kad aš visai norėčiau dabar grįžusi prigulti. Kadangi tokių labai ekstra darbų neturiu, turiu, tiesa, tai reikės padirbėti po piet, bet vat, kad dabar vat, iš karto, tai žinok, visai norėčiau dar nusnūsti kokį posmelį.
3: O kodėlgi ne?
2: Aišku, kodėlgi ne.
3: Posmelį nusnūs, tada atsikėlus posmelį sukurk ir bus liuks.
2: Tikrai taip, iš tikrųjų. Ir dėkinga, žinok, esu tokiom dienom, kada galiu truputėlį tokiu lėtesniu tempu gyventi, žinai, atsibudai, čia vat, pasikalbėjom gražiai, muzikos paklausėm, toliau vėl galim pamiegoti. Tai 1823, padėkokit ir jūs kam nors už kažką, tikrai kiekvienas iš mūsų galim kiekvieną dieną rasti priežastį, rasti žmogų, už ką ir kam padėkoti.
3: Beje, taip, laukiame jūsų padėkų, o nepatikėsi, vakar kažkokį eksperimentą padariau.
2: Kokį?
3: Radau savo dėžutį kažkokį tai purškalą miegui. Galvoj, vėl kažkokia galvoj, ne, dulksna miegui.
2: Galvoj. Tai tu man pripurškiai čia gal studijoje?
3: Ne, galvoj, gal aš čia nesąmonį nusipirkau, bet žinok, taip įdomu modeliai, pagalbė išpurškiau. Nu gerai, išsimiegojau.
2: Atjungė.
3: Nu, ne, atjungė, girdėjau, kaip paukščiai 4:30 pradeda čiulbėti, bet neblogai.
2: Ne, klausyk, tai vadinasi, viskas yra taip, kaip turi būti, na, o mes sakom kažkam dar labas rytas. Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Juste.
2: Na, Juste, kam už ką dėkojat?
4: Aš norėčiau padėkoti savo vyrui Mindaugui už tai, kad jis toks šaunus, darbingas, na, pačią rytą. Aš tikiu, kad jisai dabar mane klauso ir girdi ir bus nustebęs, kad aš skambinu. Tai abu džiugiuosi, iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad myliu ir ačiū, kad esi.
2: Va, kokie taip gražus padėko žodžiai vyriškai man vyrui.
3: Bandau išversti į normalią kalbą. Sakykit, tai ties kuo jis spaudėt, kad padarytų ir ką dabar jis daro?
4: Šiaip darbuojasi truputėlį, bet jis toks labai darbingas, tikrai netinginys, kiekvieną dieną vis kažką veikia, daro, tai dirba namuose, tai kaime, tai sodybui, tai visur kur, tas toksai labai labai užimtas, labai labai veiklus. Tai va, tikrai džiugiuosi, kad nesėdi namuose, kad labai labai tengiasi dėl šeimos, dėl savęs, dėl mūsų visų.
2: Klausykit, tai, Justina, tikrai, Justina, tikrai nieko neprisidirbot?
4: Ne.
3: O įsivaizduojai dabar kur nors, aš čia taip, kaip pavyzdį, Anykščiuose ir Molėtuose, Birutė atsisuka į Elgį. Girdi?
2: Žodžiu, sukėlėt sąmyšį kitose šeimose, nebejotinai. Bet ačiū Juste jums, ačiū už tą gerą žodį, manau, kad jūsų vyras tikrai tai įvertins. Ir dar kažkam sakom, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Jovita.
2: Taip, Jovita, ką jūs už ką dėkojat?
5: Noriu padėkoti jum, Vilija, ir Jonui už gerą vedimą. Galėčiau klausytis ir klausytis kiekvieną rytą.
3: Kaip ir mes jūsų žodžių.
2: O, Jovita, žinokit, tuos jūsų žodžius tikrai galėtumėm įsirašyti.
5: O asmeniškai, Joną, noriu labai pagirti. Veskite teleloto visą laiką judų sudalę.
3: Nu, kaip balzamo širdžiai.
5: Esu
3: wow.
5: Panė, tai va dėkuoju už tą gerumą jūsų.
3: Ačiū, žemai jums linkiuosi.
5: O Vilijai tuo pačiu.
2: Ačiū jums labai, Jovita, ačiū. Labai, labai, labai širdies dėkuoju.

0: Klausyk, Jonai, čia tavo partneris ir kiek giriamas, klausyk, nu, koks vyras.
1: Dar kiek nežino, kiek... Ačiū, gal... visada geras žodis.
0: Gal ir nereikia, gerai. Tada žinoti, ačiū jums, mielos damos.
1: Ne, ne, palauk, gink dėbę, šiukštu, viskas tik oficialiai.
0: Jau prisišnekėjai. Ne. Viskas, gero ryto, likit su lietumis, susiklausom ryto šeštos.
1: Iki. Ate.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Vis

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog stebi radaro atžymą, kuri turi bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas stebimas netoli Lietuvos sienos, Ignalinos, Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonuose, aktyvuota NATO oro policija. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog gyventojams įsiusti perspėjimai. Jeigu būtų poreikis slėptis priedangose, žmonėms būtų siunčiamas ir antrasis pranešimas.
1: Kariuomenė informavo, kad stebima yra atžyma, panašiai dronas skrendanti iš Baltarusijos teritoriją. Gyventojai įspėti Ignalinos ir aplinkinių rajonų išsiųstos perspėjimo žinutės, kad galimas drono įskridimas, tai tiesiog reikia pasižiūrėti, kur yra priedangos ir jeigu matysime, kad dronas kerta Lietuvos sieną, tai bus papildomas perspėjimas ir žmonėm instrukcija, kad na, pagba yra labai aiški. Nebandyti filmuoti ar kažką tai daryti, o kloti priedangos, daryti langus namuose arba ten pasislėpti už sienų ir pralaukti, kol šita taka galima praeiti.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Jo teigimu, dronas į Lietuvą gali įskristi per artimiausią pusvalandį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad šiais metais vėl teiks siūlymą atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos, kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje.
2: Kiekvienais metais teikiu tokį pasiūlymą, tai teiksiu ir šiais metais. Kitų metų biudžetas bus labai įtemptas ir truks lėšų ne tik tai socialiniai sferai, ir kitom truks. Racionaliau panaudoti, sprendžiant šių dienų problemas.
0: Algirdo Syso teigimu kaupti antroje pakopoje skatins ne valstybės parama, o anuitetų prievolės panaikinimas. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad diskusija dėl valstybės paramos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje yra suprantama, tačiau primena, kad valdantieji pamiršo savo pažadus prieš darančią reformą. Pensijų kaupimą antroje pensijų pakopoje jau nutraukė daugiau nei 500 000 žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu liko kaupti apie 860 000. Dviejų metų galimybių langas pasitraukė. Iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje. Geležinkelio remontas Gudžiūnuose Kėdainių rajone kainuos 8 milijonus eurų. Tai LRT radijui teigia LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Šioje vietoje gegužės pirmąją įvyko traukinių avarija, kuri padarė didelės žalos bėgiams. Bus rekonstruojamas 10 km geležinkelio ruožas. Tuo metu kitą dieną šalia Kauno įvykusi avarija bėgiams padarė žymiai mažiau žalos. Europos Sąjunga sutiko įgyvendinti prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis, patiriant Vašingtono spaudimą. Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu Europos Sąjunga nepradės vykdyti įsipareigojimų. Pagal paktą, Europos Sąjungos šalims įvedami 15% muitai. Nors santykiai tarp Briuselio ir Vašingtono įtempti, Jungtinės valstijos išlieka svarbiausiu Europos prekybos partneriu. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:09. Labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas, pradėjom laidą ir pradėjo kaukti mūsų telefonai.
0: Taip, su perspėjimais. Įsijungia mūsų, kaip sakant, sirenos telefonuose, kurios įspėja apie...
1: oro pavojų.
0: Apie oro pavojus, taip ir skamba, taip.
1: Taip.
0: Dėl dronų čia, ar ne, tų visų? Dėl ko čia jie?
1: Dabar žiūriu, kad Lietuvos gyventojams rytinėje šalies dalyje trečiadienį išsiųsti įspėjimai, nes Baltarusijos teritorijoje netoli sienos kariuomenė radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams.
0: Wow.
1: Įtariame, kad dronas iš Baltarusijos gali skristi į Lietuvą. Apie 10 valandą tokius pranešimus rado ir Vilniaus... Taip, gyventojai, nu taip ir buvo. Taip pat oro uostų ir jos aplink juos, uždaryti oro erdvė.
0: Rimtai? Wow. Man parašta taip, Lietuvos kariuomenė praneša, tikėtinas oro pavojus, išlikite, kaip čia rašo, išlikite ramus,
1: taip.
0: Nusimatykite saugią vietą. Nu tai, Mariukai, kaip sakant, baigiam laidą, nusimam mikrofoną, kaip čia ausinės, ir einam ieškoti saugios vietos.
1: Turim rusiuką.
0: Ai, teisingai.
1: Taip.
0: Teisingai, jeigu ką. Nu gerai, tiesą sakant, tikėkimės, kad viskas čia bus gerai. Jokių dronų neįskrės pas mūsų teritoriją.
1: Nu dar nepranešė, kad jis buvo įskrydęs. Jis dar buvo pastebėtas Baltarusijos teritorijoje.
0: Man,
1: gerai, žiūrėsim, jeigu
0: man
1: ką informuosim.
0: Man neįdomu, man esmė tame, kad aš gavau iš kariuomenės pranešimą, kad turiu rasti ramę vietelę.
1: Gerai.
0: Gerai. A tau juokasima?
1: Truputėlį.
0: Truputėlį. Gerai, mėly klausytojai, nuo šitų tokių, sakykim, tikrai svarbių pranešimų pereikim prie mūsų tokios šiek tiek pramoginės temos. Ir...
1: Nu, čia kaip pažiūrėsi, nu, kaip... žinok, į tą temą mūsų.
0: Gerai, žiūrėk, čia vat požiūrių klausimas, nes man atrodo, kad direktorius arba viršininkas, ir čia vat iš karto jūs ir paklausim, šiandieną mes norim pakalbėti apie vadovus, direktorius, nežinau, kaip jūs juos įvardinat.
1: Taip.
0: Šiais laikais jie
1: viršininkas.
0: Yra... Viršininkas. Taip.
1: Taip.
0: Šiais laikais jie yra baubas ar draugas?
1: Va, nes kažkaip atsimenu, ypatingai senesniais laikais, tai buvo jau įprasta, kad jeigu ir direktorius, tai reikia jo bijot, jis labai griežtas, kai kada netgi, nu kaip čia pasakyti,
0: rūstus,
1: dar senesniais laikais buvo, tai direktoriai dareidavo ir visom sekretoriam per pliaukšnodavo.
0: Nu kur čia?
1: Būdavo taip sovietiniais laikais, žinok.
0: Pliaukšnodavo per minkštąją?
1: Taip. Gal net ir ne sovietiniais, gal ir 90-aisiais.
0: Norėčiau, kad grįžtų šitie laikai.
1: Nu, žiūrint, koks viršininkas.
0: A, nu jo, teisingai.
1: Gal ir nelabai patinka.
0: Jeigu viršininkui iki 40 gali nieka.
1: Nu, čia priklauso nuo aplinkybių.
0: Ne, aš jau kaunu.
1: Tai mes norime pasiklausti jūsų, o kaip šiais laikais yra? Ar viršininkas vis dar baubas, ar jisai jau draugas? Aš suprantu, kad jeigu viršininkas pas jūs baubas, tai nelabai norėsis apie tai pasakoti, bet mes galime bendrai kalbėti.
0: Bendratim, taip kaip jūs galvojate.
1: Apie jūsų įmonę, apskritai pas jūs draugus kaip yra.
0: Taip.
1: O galbūt, ką gali žinoti, jūs su savo viršininku gerite kavutę.
0: Kaip aš pavyzdžiui rytais.
1: O po darbo einate žiūrėti kartu krepšinį.
0: Tai aš noriu perduoti savo direktoriui, programų direktoriui, Gintui Vaičikauskui didžiausius linkėjimus, nes jis yra beveik nuostabus, su kuriuo galima išgerti kavos.
1: Beveik nuostabus.
0: Beveik nuostabus.
1: Nu, nes tobulų žmonių nebūna.
0: Nu, jis beveik tobulas.
1: Beveik tobulas.
0: Pats yra taip sakęs.
1: Ne, jis yra sakęs, kad jisai tobulas.
0: Ai, taip, jisai sakė, kad tobulas. O aš pasiliksiu žodį beveik.
1: Gerai, tai gerai, turim... viršininkas baubas ar šiais laikais jau draugas?
0: Taip, ir turime, žinok, skambinančių, tai pabandykime
1: gerai
0: pasikalbėti. Labą rytą.
2: Labą rytą, Laiksvutė, labą rytą, Mariukai.
1: Sveiki. Gintautai,
0: Gintautai, sveiki.
1: Gintautai, kokia jūsų nuomonė? Ar šiais laikais viršininkas vis dar baubas ar jau draugas?
2: Aš manyčiau, Mariukai, kad baubas, gaila to žodžiu sakyti, bet baubas.
0: Kodėl jūs taip sakot? Iš savo asmeninės patirties?
2: Iš patirties savo, jo, aš esu buvęs 20 metų direktorium, individualios įmonės savo, užauginęs 200 darbuotojų.
0: Taip.
2: Ir mes buvom kaip draugai visi, ir kavą kartu gerdavom, ir visai kiti dalykai.
1: Nu tai jūs nebuvot, taip išeina baubas.
0: Tai jūs nebaubas buvot, Gintautai? Jūs buvo draugas?
2: Tai šiandien gerbė, aš jau pensijoje, bet man dar skambino buvę darbuotojai su gimtadieniais, tai reiškia, kad viskas tvarkuoja. Bet kur šaknis pakastas, Mariukai, aš trumpai labai.
1: Taip.
0: Aha.
2: Dažniausias atvejas, tie baubai tai yra direktoriai, kurie perėmė tėvų verslą ir atėję iš niekur nieko, taip jie pasidaro baubais. O kad ras, kaip man atveju dirbęs traktoristų, vairuotojų, kurias įmonė, nuo 7 žmonių iki 200 siauginės, matęs ir patyręs prakaitą savo,
1: taip.
2: Tu būni, nori ar nenori, gerbi juos, Ir aš kaip tik atvirkščiai administracijas duotojus daugiau lauždavau negu darbinių.
1: Va. Čia labai viskas logiška. Gintu, tai
0: jūs labai gerai viskas supasakojot. Taip, ačiū jums.
1: Dėkui, puiki pradžia. Tikrai, vat kaip pagalvojau, taip, tame yra labai daug tiesos. Mes prie šitos temos grįšime, taip pat jūs galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Skausmas

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Moki veži – top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mame mi mo mo. Mame mi mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

0: Okay, tiesą sakant, neramina mane šita dar viena žinutė pasiekusi. Turbūt ne mane vieną, o jūs visus.
1: Nu, tai paskaityk, nes aš kažkaip jau uždariau.
0: Aš tuoj paskaitysiu. Žodžiu, dabar gavau vėl kariuomenės pranešimą. Oro pavojus, nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite artimaisiais bei laukite tolimesnių rekomendacijų. Tiesą sakant, Mario, man labai stipriai nejauku.
1: Aš kaip suprantu, čia ne visoje Lietuvoje šitas dalykas yra.
0: Apie kokią mes Lietuvos dalį kalbam tada?
1: Nežinau, jeigu atvirai kol kas aš daug informacijos portaluose nematau, aš matau vis dar tą pranešimą, kad netoli Lietuvos sienos Baltarusijai pastebėtas dronas, pakelti NATO naikintuvai, uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, o daugiau informacijos apie tavo dabartinį tik atėjusi pranešimą neturiu. Tai vat norėčiau kažką pasakyti,
0: bet kokiu atveju vis tik laikykimės tikriausiai rekomendacijų ir tos žinutės ir pranešimai turbūt nėra siunčiami šiaip savo, todėl, na, kiek įmanoma stengiatės iš tiesų susirasti kažkokią ramesnę, saugesnę vietą.
1: Šiaip neramiai čia viskas, kam aš taip įsivaizduoju, jeigu klausyčių paradė, nebūtų labai man čia malonu ir jauku.
0: Tiesą sakant,
1: kita vardus ir mums nėra labai malonu ir jauku.
0: Tiesą sakant, taip, mes vis tiek turime dirbti darbą, bet taip, tokio žinios jos neramina.
1: Aš pro langą žvalgausi.
0: Langą žvalgausi, žinok, nu, tiesą sakant, ne kiekvieną dieną, aš galvoju, pirmą kartą gyvenime sulaukiu tokios žinutės.
1: Taip.
0: Todėl tikrai nėra, tiesą sakant, jauku ir malonu, todėl dar kartelį pasikartosiu, laikykime šitų visų rekomendacijų ir jeigu tik tai galite, susiraskite kažkokią saugesnę vietą.
1: Ok, ką mes darysim?
0: O
1: eisim, pasiklausim ir sužinosim.
0: Aš galvoju, kad turbūt tikėtina, matau, kad kolegos žingsniuoja laiptai žemyn, tikiu, kad turbūt eisim mūsų rūsį, o mes, aš nežinau, ką žvalgomis vienas į kitą.
1: Gerai, tuo išsiaiškinsim ir jeigu ką, informuosime jūs eteryje.
0: Taip.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,79 €. Kiaulienos sprandinė šašlykas Valden 4,99 €. O perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Nu kaip niekada į temą mūsų šaukinys, viskas bus gerai.
1: Kaip niekada, jo, gerai tu sakai, bet kokiu atveju...
0: Žiūrėkit, mes turime, suprantu, kad mūsų čia šios valandos tema nuplaukė dėl tų pranešimų, kurios gavo Vilniaus gyventojai ir kitų rajonų, kiek suprantu, Vilniuje netgi gyventojai raginami eiti į priedangas. Tai čia pas mus irgi buvo aptarimas, kaip tas turi ką daryti, kaip turime elgtis. Mes kol kas liekame studijoje.
1: Taip.
0: Taip pat noriu pasakyti, kad jeigu mūsų žinių tarnyba sužinos kažkokios patikimos tikrai informacijos ir svarbios informacijos,
1: taip, mes ją
0: tai
1: tikrai...
0: mes net darysime tokius na, specialius nežinių metų įjungimus iš mūsų žinių studijos ir mūsų naujienų tarnyba tikrai, jeigu kažką reikės būtinai skubiai pranešti, tai tą padarys. O daugiau, be abejo, visiems visus skatiname klausyti mūsų žinias. Ir ten naujausiai visą informaciją
1: taip,
0: pateiksime.
1: Likite, neišjungite radio, radio kanalų, sakau.
0: Nesijaudinu,
1: bet gerai. Galvoju, žinai, iš karto, kai pilna galvoje artimųjų ir norisi, kad visi būtų saugus.
0: Žiūrėkit, man atrodo, svarbus vienas dalykas. Nereikia svarbiausiai pulti paniką, reikia daryti viską, aš suprantu, kad jaudulys yra, aš suprantu, kad nervas yra, reikia daryti, ką reikia daryti, bet ne lakstyti va taip.
1: Lėkti į saugią vietą.
0: Tai gerai, tai žodžiu, jeigu mes kažką žinosime, mūsų žinių tarnyba tikrai jūs informuos, pasiklausykite ir visą naujausią informaciją išgirsite mūsų eteryje.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Tai prieš kelias minutės pranešė kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną, dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskirio pranešimo. Dabar pavojus nebėra. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad buvo paskelbtas raudonas signalas Vilniaus apskrityje, o gyventojai gavę pranešimus turėtų jų laikytis, kol negaus žinutės, kad pavojus atšauktas.
1: Kad buvo stebima atžyma į Baltarusijos teritorijoje. Atžyma, tai reiškia, kad tai viena atžyma eina kvali Lietuvos sieną. Ir dabar, kadangi tenai pasikeitė kriterijai, jo judesio trajektorijos gitatusios pasikeitė į raudoną Vilniaus apskričiai, dėl to Vilniaus apskrityje gyventojai gauna pranešimus ir turėtų eiti susirasti priedangas ir ten laukti to signalo atšaukimo. Tai va tokia procedūra.
0: Teigia kariuomenės atstovas, dabar pavojaus lygis yra baltas, tai reiškia, kad pavojaus nebėra. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai jis sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turėjo vesti į priedangas. Dėl galimo dronų pavojus taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto iki atskiro pranešimo. Tuo metu Vilniaus rajone stabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiuoja iki pirmos stoties, kur keleiviai vedami iki priedangos. Oro pavojų taip pat paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Vilniaus apskrityje paskelbus raudoną signalą ir nurodžius gyventojams lieptis, savivaldybės organizavo darbuotojų ir mokinių perkelimą į priedangas. Prieš pavojaus atšaukimą Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sakė, kad ne visos mokyklos turi priedangas.
2: Mokyklos švietimo įstaigos visos turi būti vedamas mokiniai ir darželinukai į priedangas, atitinkamai administracinės patalpos, kur yra irgi pasirinkti saugią vietą, jeigu nėra priedangų įrengtų, tai irgi atitinkami koridoriuose kažkur vidury pastatų, kur yra saugiau pagal rekomendacijas ir panašiai, tai tas procesas pagal rekomendacijas yra vykdomas.
3: Ar daug mokyklų neturi priedangų?
2: Dabar aš nesakysiu procentalitėse. Aišku, mes suprantam, kad ta infrastruktūra nėra pilnai atnaujinta taip, kaip turėtų būti absoliučiai daugumai šalies savivaldybių.
0: Iš pradžių kariuomenė geltoną įspėjimą, kuris reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, buvo įsiuntusi Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Dabar Vilniaus apskrityje pavojaus lygis baltas, tačiau Alytaus apskrityje išlieka geltonas. Nepaisant to, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis sako, kad vis tiek nuspręsta į priedangas perkelti mokinius.
4: Davėm nurodymą vaikus nuvesti priedangas su mokytojais, laukti atskirą nurodymą, kaip bus atšauktas pavojus. Visiems gyventojams, įstaigų vadovams, darbuotojams rasti saugias vietas ir palaukti nurodymo kito, kada bus atšauktas pavojus. Kaip pats saugos ir dievulis saugo, kaip ten sako, ne? Nu tai va.
0: Geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgysi skirtingai. Bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė nesiuntė mokinių priedangas. Tokio sprendimo nepriėmė ir kiek toliau esanti Utenos savivaldybė. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Esu piktas ant dronų, nes sujaukė visiškai mūsų pirmos valandos temą, kuri buvo labai gera mano manė.
1: Labai gerai, man atrodo, pradėjom ir vat net negalėjom dėl visų šitų įvykių pabaigti.
0: Jo, žiūrėkit, nu tai Vilniuje tai tas pavojus atšauktas, kaip ten baltas dabar.
1: Baltas dabar taip tas.
0: Jėlytų persimėtė.
1: Jėlytų persimėtė.
0: Nu ten geltonas, kol kas neraudonas, nes Vilniuje buvo raudonas vienu metu.
1: Bet kokio atveju.
0: Jėlytiškiai
1: laikykite saugiai. Taip.
0: Viskas bus gerai.
1: Taip.
0: O mes tęsiam savo laidą, nes mes turime ir dovanų ir norime jums juos padovanoti. Vienas iš tokių prizų yra atkeliavęs pas mus iš Bella Lab.
1: Taip.
0: Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą. Šiltą vakarą ir truputėlį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotikai, progai ir jūsų stiliui.
1: Taip, nuostabus prizas, jums jį laimėti reikia paskambinus 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, pratesti dainą reikiamai žodžiais ir viskas, ir šis prizas atiteks jums.
0: Šiandien bus labai paprasta, nes ten reikės pasakyti, man atrodo, ten 2 ar 3 žodžius tik tai.
1: Taip. Bet oi, tai čia iš viso lengva, taip.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo vardu?
2: Rimas.
1: Rimai, jeigu jūs pasiruošęs, mes tuoj leidžiam jums dainą, paklausykit ir prateskit reikiamoj vietoj.
0: Dėmesio, klausom. Gerai.

0: Lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, kaip?
1: Tave surasiu, tave vėl surasiu gal.
0: Trys žodžiai, sakiau, trys žodžiai, tave vėl surasiu. Ir tai yra teisingi žodžiai.
2: Sveikinam jūs labai. Jūs visiškai teisus.
1: Ačiū labai.
2: Kaip ir sakėm, nebuvo, man atrodo, sudėtinga užduotis.
1: Ne, nebuvo.
0: Labai sveikinam gerai. Mes jūs sveikiname dėl prizo su jumis, susisieksime. Taip. Geros dienos.
2: Na, o Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena. Ir muskuso natos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
0: O tai, kad tie tokie buteliukai po 20 ml, tai yra labai patogu, nes jie telpa rankinėje, kelionėje, kasdieninėje rutinoje. Dar ko gerai, jūs išragaujat visus?
2: Taip.
0: Visus pasikvėpinat, pasižiūrite ir atrandate savo mėgstamiausią. Daugiau apie rinkinį informacijos rasite puslapyje bellalab.lt.
3: Būkit laimingi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
5: O dieve, stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
7: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Taip, trečiadienio orai šiandieną kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių, pajūryje 14-18, šilumos Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Daugiau, plačiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
3: O aš dar noriu pasakyti, kad 11 valandą 30 minučių mūsų eteryje bus 100 sekundžių informacijos, dažniausiai mūsų laidoje to nebūna, bet na, tokia situacija Lietuvoje, kad manome, kad mūsų žinių tarnyba tikrai turi ką pranešti, tai būtinai pasiklausykite.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Tai prieš 11 valandą pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną. Dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskiro pranešimo. Dabar pavojus lygis pakeistas į baltą, tai reiškia, kad jo nėra. Tiesa, geltonas pavojus lygis, tai reiškia, kad ataka gali vykti, tačiau šiuo metu nevyksta, paliktas Alytaus apskrityje. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai privalėjo vesti į priedangas. Tuo metu geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgėsi skirtingai. Ignalinos rajonas iš karto nusprendė vesti vaikus į priedangas, tačiau bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė nesiuntė mokinių priedangas, tokio sprendimo nepriėmė ir toliau esanti Utenos savivaldybė. Dėl galimo oro pavojaus valandą laiko taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Du skrydžiai buvo nukreipti į Rygą. Tuo metu Vilniaus rajone buvo sustabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiavo iki pirmos stoties, kur keleiviai buvo vedami iki priedangos. Skelbimo, jog traukinių eismas, nors ir atnaujintas, gali būti sutrikęs visoje šalyje. Oro pavojų paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, mes vis tiek paklausime šiandien jūsų.
2: Taip, mes vis tiek norime dalintis laimę ir tai yra mūsų rubrika, kurioje mes iš tiesų norime, kad jūs numeriu 1823 paskambintumėte mums ir pasidalintumėte savo laimę. Užkrėskime tą gerą nuotaiką visus kitus.
1: Kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi? Kokia yra priežastis to? Ir tų priežasčių, kaip visą laiką sakau, gali būti labai daug. Tai gali būti ir gimtadienis jūsų, taip. Arba artimų žmonių. Tai gali būti kažkokia gera naujiena. Šiame kontekste gal keistai skamba, bet nu kodėl?
2: Kodėl gera? Mes turim, žiūrėk, taip, naujieną turim. Naujieną. Taip, taip.
1: Kariuomenė mus informuoja. Čia mes gavom iš kariuomenės pranešimą.
2: Taip.
1: Jog visoje Lietuvoje jau atšauktas oro pavojus.
2: Atšauktas, taip.
1: Atšauktas. Šiandien 9:34 kariuomenė pranešė, jog Baltarusijos teritorija stebi droną, kuris galėjo įskristi į Lietuvos teritoriją. Vėliau kariuomenė buvo paskelbusi oro pavojų ir ragino eiti į priedangas, tačiau dabar pavojaus nebėra. Gyventojams patarome klausytis radio žinių ar kitaip sekti naujienas, beje, ir mūsų eterė būtinai žinias klausykite lygiai 12 valandą.
2: Taip, nes informacija vis yra atnaujinama, todėl sekite tas
1: naujienas. O jeigu jos ten bus kažkokios papildomas, mes irgi be abejo informuosim.
2: Taip, žinoma. O dabar 1823 paskambinkit ir pasidalinkit savo laimę su mumis visais.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Iš Utenos.
1: Iš Utenos, labai gerai, taip, kaip Utena laikosi. Taip.
3: Atsiprašau, neišgirdau.
1: Kaip Utena laikosi, klausiu?
3: Oi, Utena gerai, su lietum, su perkūnijom, su
1: wow.
3: Sodų žydėjimu.
2: Ba.
1: Wow.
3: Vienu žodžiu, visko po truputį.
1: Bet žiūrėkit, perkūnija, tai reiškia, kad viskas atėjo vasarą?
3: Nu, tai taip.
1: Tai labai gerai. O kodėl šiandien jaučiatės laiminga?
3: Todėl, kad mano mažai anukytė šiandien 6 metukai.
2: Oi.
3: Ir darželio iš Lietuvės.
1: Tai ne tokie jau ir maža 6 metukai.
2: 6 metukai jau viskas. Tai rudenį jau eisi pirmą klasę.
3: Nu tai taip,
2: nu,
3: mažoji mūsų.
2: Mažoji,
1: labai gerai.
2: Gerai.
1: Labai
2: tai
1: gerai.
2: Siunčiam jūsų mažai linkėjimus.
1: Ačiū jums
2: būtinai.
1: Labai už skambutį.
3: Ir aš labai laiminga.
1: Labai gerai.
2: Labai džiaugiamės jūsų laimę.
1: Linkėjimai.
3: Ačiū.
1: Linkėjimai.

0: tenai, kurie beje beprotiškai myliu Uteną. Nemažai ten kažkada laiko praleidau, turėjau daug draugų iš Utenos, tai labai tą miestą myliu.
1: Taip. Būtinai aplankysim.
0: Beje, paskutinį kartą Utenoje ne taip senai ir buvau paprasčiausiai pasižvalgyti kaip miestas.
1: Aš žinok, esu buvusi ne kartą koncertavusi, tikrai nuostabus miestas.
0: Fantastiškai.
1: Labai.
0: Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
2: Klausim, laba diena.
1: Ko jūs vardu?
2: Petras.
1: Petrai, kodėl jūs laimingas?
2: Nu, dėl to esu laimingas labai, nu, nes jau metų laiką žiūrėjau, kaip tie vuksmirės ir nu, jau kapą padarė. Nu, tai toks esu šiuo labingis labai.
1: Žodžiu, sutvarkyt kapelius, ar ne, tėvelio?
2: Taip, labai labingi esam visa šeima.
1: Nu ir labai džiaugiamės, taip. Tai iš tiesų, kaip sakyt, mūsų tradicija prižiūrėti mūsų artimųjų kapus.
0: Ačiū jums už skambutį, dėkui.
2: Prašau.
0: Na štai, viską išsiaiškinom. Dabar lauksim žinių.
1: Dabar lauksim žinių.
0: Po 10 minučių mūsų eteryje.
3: Čia lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės... Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
8: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
9: Čia Iglė, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
10: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Į paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad šį kartą tarnybos suveikė tinkamai, o gyventojai turi mokyti atsakingiau reaguoti į institucijų raginimus, juolab, kad Rusijos provokacijų gali daugėti.
1: Šiandien situacija buvo labai gera, nes aš galiu pasakyti, kaip gyventojas, kaip Lietuvos pilietis, laiku gavau informaciją, kad netoli Lietuvos yra grėsmė, aš laiku gavau informaciją, kad jau grėsmė yra Lietuvoje, aš gavau informaciją, ką daro NATO oro policija, tai yra mūsų kariuomenė, ir aš pakankamai greitai gavau informaciją, kad oro pavojus atšauktas ir aš galiu grįžti į savo rutininį gyvenimą. Mano galva šita situacija parodė, kad mums reikia dar pasimokinti ir tai, kad mes palyginus saugiai išlaukiam to drono pavojaus arba oro pavojaus, tai rodo tai, kad mes galim dabar pasitempti, būtent gyventojai ir organizacijos, ir dar kartą peržiūrėti procedūras, ką mes privalome daryti, jeigu gausime informaciją apie galimą oro pavojų. Turint omenyje prie prezidentūros pranešimą apie galimą rusų provokaciją, kur yra labai reali, tai be jokios abejonės mes turime pasiruošti, kad rusai imasi desperatiškų veiksmų ir bandys įsitraukti Baltijos valstybės į karą prieš Ukrainą. Todėl mes turime būti pasiruošę. Mes ne pirmą šimtmetį gyvenam šalia Rusijos ir mums tai neturėtų būti kelti jokios nuostabos.
0: Sako karybos ekspertas Darius Antanaitis. Maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos. Įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų, visi ribojimai jau panaikinti. Tai praneša įmonės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, kad buvo pasirengęs aktyvuoti gaisrinės sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gyventojai buvo informuoti telefonu ir dar kartą atkreipė dėmesį, kad perspėjimų būtina laikytis.
2: Mes esam įpareigoti kuo greičiau perduoti informaciją gyventojams. Tai šiuo atveju mes pasinaudojame greičiausiu būdu, tai buvo perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Dėl sirenų mes buvome pasirengę, atlikę visus pasirengimo veiksmus sirenas įjungti. Ir jeigu gynybos štabas būtų nurodęs, kad sirenos turi būti įjungiamos, nes jie priima sprendimą, mes iš kartai būtume padarėme. Telefone, tose perspėjimo pranešimuose parašyta visa esminė informacija, ką reikia daryti. Tai net greičiau suveikia, kiekvienas asmeniškai žmogus gauna į savo telefoną ir nereikia laukti sirenų. Jo labiau, kad sirenosgi nepadengia viso tinklo. Mes paleidžiam tą konsultavimo liniją ir mūsų tikslas nelaukti to įvykio, kai jau reikia reaguoti. Mes norim, kad gyventojai žinotų, ką daryti dar iki įvykio. Gali skambinti kuris Lietuvos gyventojas, įmonės, mokymosi įstaigos atstovas, jeigu jis nori sužinoti, nu jam kyla klausimų. Žmonėms tiesiog pasiruošimo trūksta ir
0: Orentaitės teigimu telefono linija 1856 nuo šiandien veiks visą parą. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremaliųjų situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Thank you, DJ.
1: Jis ar jie?
2: Na, o dabar mūsų E3 žaidimas jis ar jie. 5 klausimai į 3 atsakiusiam. Atsakiusiai šiandien mes dovanojame prizą. Bent į 3 reikia klausimus atsakyti. Kadangi šiandien klausimus uždavinėjau aš, mums į studiją gali skambinti tik tai klausytojos moterys.
3: Taip, mielos moterys, 3 klausimai teisingai ir mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
2: Taip, labai geras prizas, su kuogi šiandien bendrausiu. Reikia išsirinkti, laukime jūsų skambučių. 1823. Alio, laba diena. Alio.
4: Alio.
2: Sveiki, kas mums paskambino, kuo jūs vardu?
4: Jolita.
2: Jolita, malonu. Jolita, priminsiu, užduodu 5 klausimus, jeigu bent į 3 klausimus atsakote teisingai, prizas jūsų. Gerai?
4: Na, pabandykim.
2: Pabandykim, pradėkim. Kaip vadinamas Japonijos kovos menas, kurio pavadinimas išvertus reiškia tuščia ranka?
4: Gal kumfu?
2: Kaip vadinamas optinis reiškinys atmosferoje, kai dėl karšto oro lūštančių spindulių dykumoje arba ant asfalto beje matome na tokį netikrą vandens atspindį?
4: Miražas.
2: Atlikėja, kurios sceninis pseudonimas buvo spalvos pavadinimas?
4: Geltona.
2: Kas žymimas simboliu paguldytas aštuonetas?
4: Begalybė.
2: Ir paskutinis klausimas, kieno atvaizdas puošia 100 litų kupiūrą?
4: Oi, nežinau.
3: Nebeprisimenat jau.
2: Pažiūrėkime, kiek jums čia pavyko tų taškelių surinkti. Tai pradėkime nuo paskutinio, kai kieno atvaizdas puošia 100 litų kupiūrą?
3: Bet žinok, ir aš nepamenu.
2: Daukanto.
3: Daukantas. O, pasimiršo jau ir man.
2: Nėra taško.
4: Neturėjom.
2: Gerai, grįžtam.
3: Neturėjom tokių pinigų.
2: Grįžtam prie pirmo klausimo. Kaip vadinamas Japonijos kovos menas, kurio pavadimas reiškia tuščia ranka, jūs sakėt kung fu, bet kung fu ko gero visgi labiau yra iš Kinijos. Japonijoje tai yra karate.
3: Karate.
2: Tai kol kas nei vieno taškelio. Apie tą optinį reiškinį, kai galime pamatyti ant asfalto ar dykumoje lyg ir vandens atspindį, miražas, jūs buvote teisi. Atlikėja, kurios senis pseudonimas buvo spalva geltona, jūs buvote teisi.
3: Jau 2 taškeliai.
2: Ir dabar esminis dalykas, ar bus trečias taškas.
3: Nagi.
2: Kas žymimas simboliu paguldytas 8.
3: Man atrodo, klausytoja buvo teisi.
2: Ką jūs sakėte?
4: Begalybė.
2: Ir tai yra begalybė.
3: Sveikinam jūs labai. 3 teisingi atsakymai, tai to, ko mes ir reikalaujame mažų mažiausiai, o tai reiškia, kad jūs laimėjote lietaus marškinėlius.
2: O dėl prizo mes su jumis susisieksime.
1: Čia labai. Lietus.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Rytis lietus.
1: Kolon vėl jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Kolon vėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolon vėl kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolon vėl produktą, na, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Kolon vėl Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks.
1: Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prisijungite, parašykite Kolon vėl per Facebook. Organizatoriai jums atrašys.
2: Taip.
1: Jūs jau būsite dalyvis.
2: Taip.
1: Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas. O šiandien mes norime pakalbinti Kolon vėl Panevėžio projekto finalistę ir tai yra Jūratė.
2: Labadiena.
1: Labadiena.
3: Gerą dieną.
1: Jūratė, kaip jūs gyvenate?
3: Puikiai.
1: Ar pas jūs buvo irgi kaukėti pranešimai baisus?
3: Tikrai taip.
1: Atsidusot. Pergyvenome.
2: Taip.
1: Gerai, bet tą pamirškime, pakalbėkime apie Kolon vėl. Sakykite, kaip jūs nusprendėte dalyvauti projekte? Kas jūs pastumėjo jame dalyvauti?
3: Nuotaikos nebuvimas, energijos stoka ir visi gyrė. Ir kažkaip norėjosi pačiai pamėginti, įsitikinti. Bet nesitikėjau tokio rezultato, kad tai projektas, kuris keičia gyvenimą.
1: Tai kokie tai rezultatai? Kas pasikeitė?
3: Projekto metu minus 7 kilogramai,
1: wow. Tai
3: nebuvo pagrindinis tikslas, kadangi projektas vyko sausio mėnesį, šiai dienai jau turiu minus 13.
2: Wow.
1: Taip.
2: Ženklų skaičiai.
3: Ženklų skaičiai, gera nuotaika, energija, taip sakau, visas gyvenimas pasikeitė.
2: Jūratė, kaip greit...
3: problemas.
2: Taip, o kaip greitai pajutų tos pokyčius?
3: O pokyčiai pradėjo justus, nu gal po 3-4 dienų, sakykim, tas lengvumo jausmas,
2: taip.
3: Oda, netoks patinimas, energijos, nuotaikų šuolių nebėra...
2: Oi, tai žinokit, čia man reikėtų. Man reikėtų pavartoti Kolon vėliau.
3: Dabar yra atsiradusi naujiena, hormon balans, tai laukiu, taipogi siuntinuko, labai noriu išbandyti ir tai, bet tai draugystė tęsės iki šiol ir tikrai vartosiu ilgai ir visiems rekomenduoju, o ypač klaipėdiečiam ir aplink dalyvauti projekte, pabandyti patiem, įsitikinti ir patirti tą gėrį, kad gali būti kitaip, kiti rytai, kiti vakarai.
2: Taip, kitokios
1: labai
2: dienos, ne?
1: Gerai.
2: Jūratė, ačiū labai.
1: Jums, dėkui už pokalbį, labai įkvepiantis be jūsų pasisakymas, ačiū už tai. O mes norime pasakyti, kad Kolon vėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užėję į puslapį kolonvėl.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvėl.net.
2: Beje, šiuo metu Kolon vėl turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Kolon vėl, dovanų gausite 2 esu lapė A+2 kremus.
1: Labai gerai, naudokitės.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir šiandien mes turime svečių studijoje.
2: Taip, nuostabią, talentingą grupę Sad Boys. Yes. Sveiki, vyrukai.
3: Sveiki, mėlėjai, sveiki, klausytojai.
1: Ir mums šiandien yra iš tikrųjų didelė šventė, nes mes pirmieji pagrosim naujausią grupę Sad Boy dainą, kurios dar negirdėjo niekas. Jinai platformose pasirodys kada?
4: Rytoj.
2: Rytoj tik tai.
4: Tai šiandien turim iš ankstinę premjerą.
2: Visiškai esam iš ankstinės premjeros liudininkai. Tai apie ką daina, kaip jį vadinasi?
4: Daina vadinasi paskutinį kartą ir pasirinkom tokią temą padainuoti apie toksiškus santykius.
2: Wow.
4: Kažką įdomesnio tokio, bet...
1: Okay.
4: Bet nesu pamokslu kažkokiu, nesu bandymu kažkaip įtikinti žmonės, o tiesiog taip kaip stebėtojas iš šono aprašėm situaciją, kaip būna, kaip tie santykiai vystosi kartais ir kaip iš tikrųjų yra vienu metu ir jokinga ir artima visiems, kai žmonės pykstasi, bet negali vienas kito paleisti, vis tiek yra prisirišę ir taip toliau. Tai vat apie tai. Tai tas paskutinis kartas simbolizuoja, kaip mes sakom santykiuose kartais, paskutinį kartą. Nu, paskutinį kartą.
2: Paskutinį
4: ir
2: kartą.
4: Visas paskutinis kartas
2: nesibaigė. O dėvė, kaip pažįstama.
3: Tikrai taip.
2: Toksiški santykiai. Gerai, aš žinau, kad šitai dainai buvo kuriamas ir ypatingas vaizdo klipas, ar ne?
3: Jo, buvo kuriamas vaizdo klipas. Mes labai esam dėkingi visų pirma Aurimui Šidiškiui už jo darbą, už jo ne tik darbą, bet ir draugystę į santykį, kurį mes sukūrėm, nes pirmą klipą, kurį mes su jo kartu darėm, buvo aistra ir mes kažkaip labai kartu pagavom tą bendrą ryšį. Labai pajutėm viens kitą ir nusprendėm toliau bendradarbiauti. Tai vat, neišimtis ir šią dainą paskutinį kartą mes nusprendėme pakolaboruoti su juo, jis irgi turėjo idėjų ir kažkaip viskas labai organiškai pas mus lipo.
2: Geras.
1: Aš turiu tokį provokuojantį klausimą.
2: Nu?
1: Mes pastebėjom visi žiūrovai ir klausytojai.
2: Pala, aš irgi paklausysiu, ką tu čia pasakysi.
1: Edgaras dalyvavo net keliose projektuose televizijose. Nu, taip jis vienas dalyvavo, kaip solo atlikėjas.
2: O kur Artemas? Nori paklausyti.
1: Nu, ta prasme, buvo naujas hitas.
2: Taip.
1: O to buvo muzikinė kaukė, jo.
2: Žodžiu, Marius, suprantu, kad nori paklausti, kodėl tu
1: ir
2: šeši,
1: ne? Ir tada dažnai būna, kad visi pradeda pusę lūpų. Jau solo karjerą pradės, jau grupė iš šakės.
2: Ai, nu taip, taip, taip, taip,
1: dabar,
2: taip, taip.
1: Nes nu, jis viską puikiai čia vienas daro, tai ir nebuvo Artemai taip mažu. E, bičia, ką tu darai?
3: Jo, šiaip iš tikrųjų ir aš iš šono buvau sulaukęs ir iš kolegų, ir iš draugų panašių minčių, replikų, kur tu esi dingęs. Edgaras kaip piligrimas nuo vieno projekto iki kito projekto keliavo. Tai aš manau, kad aš beje labai džiaugiuosi, kad Edgaras ryžosi ir ryžomės būtent tokiam formatui, kad jisai išlys, nes ne dėl to, kad aš kažkaip nenoriu to dėmesio, ar tiesiog mes pajautim, kad būtent geriau pabandyti taip, galbūt kitą projektą, gal kitais metais išeis kažkokia man proga geresnė, mes kažkaip bandėm nekonkuruoti būtent šitoj vietoj.
2: Bet čia labai gerai iš tikrųjų.
1: Bet kitais metais šokiu kokiam projektui jau tada
3: mano žmona buvusi šokėja.
1: Tai pirštų
2: klausėja. Tai, mėly prodiuseriai, jeigu dabar girdit, Artiomas yra tas, kuris dalyvaus, jeigu ką.
4: Ir šiaip, jeigu kavot mūsų geri draugai žemaitukai, pradžio Gilinas, na, po to viskas dabar Artiomo eilė sekančiais metais.
2: Aš kitaip dar man jau pasakysiu, žinai, kadangi man pačiai yra tekę dirbti kartu su šiais nuostabiais vyrukais. Tai man, žinai, kas yra keista, aš vis pamačiau ir galvoju, paskutinį kartą mes buvom pas jūsų įrašų studijoje, kur jie, žinok, su treningiukais, su tapkutėm, taip patogiai.
1: Palauk, taigi studija kaip namai.
2: Taip.
1: Aišku.
2: Ir man taip gražu juos dabar žiūrėt, galvoju, dieve, pasitempę.
1: O tu kaip važiuoji į studiją, ką
2: su irgi su treningais važiavau šiaip, tai susivėlus baisi visą kaip ragana.
4: Na, žiūrėk, kad kaip pakviesi,
1: žinok.
2: Ne, ne, čia kaip tik komplimentas. Darom būtinai.
1: Darom mūsų eksperimentą, mes visą laiką tai darome rubrikoje Kas naujo redaktoriau. Mes pagrosime minutę iš dainos. Po minutės mūsų klausytojai turės nuspręsti, ar jiems šita daina prie širdies, arba galbūt...
2: Šalia širdies.
1: Šalia kepenų.
2: Nežinau. Taip, tai mes minutę laiko paklausysime naujausios Sad Boy dainos, po kurios jūs, mėly klausytojai, numeriu 1823, paskambinkite studiją ir pasakykit dainai taip, arba...
1: Kas net neklausės, jau skambino. Ne, išklausom.
2: Paklausom.
4: Minutę iš dainos. Ne,
1: po minutės jūsų verdiktas, būsite komisija. Klausom. Daina beje vadinasi paskutinį kartą.
4: Paskutinį.
1: Tai jau minėjome.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo.
1: Greitai prabėgo tą minutę.
0: Sad Boy, paskutinį kartą Sad Boy mūsų studijoje. Jūs galite paskambinti mums 1-8-2-3 ir pasakyti dainai taip ar ne.
1: Trumpas klausimas, vaikinai, jaudinatės?
2: Nu tai aišku, jaudinamas, kaip nesijaudinu.
0: Jeigu žmogus pasako, ne, aš leidžiu tokį bjaurų garsą, nežinau, ar jūs išgirsite, nes jūs beausinė, bet jis yra...
1: Čia, kad dar labiau įtampą palaikyti. Gerai, bet aš tikiu, kad mūsų klausytojam...
0: Alio, laba diena.
1: Bus gerai.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Virginijus.
1: Virginijau, dainai tarė taip ar ne?
3: Taip.
1: Tai taip, sako.
4: Taip. Ačiū labai, linkėjimai.
0: Iki trijų varo.
1: Iki trijų, taip.
0: Arba taip trys, arba ne trys.
1: Trys ne, taip.
0: Žiūrim, kas toliau. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Alio.
6: Laba diena.
0: Laba diena, kas paskambino?
6: Čia Irena iš Vilniaus.
1: Miela Irena, ką jūs tarė dainai, taip ar ne?
6: Tik tai taip.
2: Irena, jūs nuostabi, ačiū linkėjimai iš Sad Boy.
4: Ačiū labai.
0: Gerai, turime du taip. Turime ir trečias skambutis. Alio.
5: Alio.
7: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
7: Angelė, Varinos rajonas. Tavina, super. Patinka.
1: Patiko? Sako taip. Super. Į vienus vartus, kaip aš sakau.
0: Nei intrigos jokios, nei ką.
1: Trys taip iš karto.
2: Net sparnai užaugo.
1: Smagu girdėti, beje, klausytojų, vat štai tokį pripažinimą dainai.
4: Mes jau per savo turą, kurį vat vyko jisai pas mus metų pradžioje, mes pastebėjom, kad šitą dainą kažkaip itin
2: rezonuoja.
4: Itin rezonuoja ir gauna nemažai dėmesio, nors jinai nebuvo niekur paleista, tai mes kažkaip su Edgaru buvom apsidairę ir kažkaip, nes nekartą esam bandę tokius triukus išlydinėti naują dainą koncertuose,
1: taip.
4: Jaučiam, kad tai irgi galėtų galbūt patikti.
0: Bet prasme, pasitikrinant koncerto metu.
2: Pasitikrinant, bet vis tiek kiekvieną kartą smagu, kai žmogus pasako taip, jam patinka, tai dėl to mes ir darom muziką.
1: Tai aš suprantu, kad įvyko ta tokia graži draugystė šiandieną mūsų studijoje. Mes labai norime pasidžiaugti, kad jūs šiandien atvykote pas mus ir kad galėjome būti tie pirmieji, kurie išgirdo jūsų dainą.
0: Tai grupė Sad Boy pirmą kartą mūsų studijoje.
4: Taip, pirmą kartą Lietuvoje, ne tik dainos premjera, bet...
2: Pirmą kartą esu paskutinį kartą.
1: Ne, bet aš tikiu, kad tikrai tai yra ne paskutinis kartas, mes be galo mylim jūsų dainas, jos tikrai dažnai skamba mūsų eteryje.
0: Ir kitai dainai turiu pavadinimą jau.
1: Kokį?
0: Dar kartą.
1: Dar kartą.
4: Pakartokim.
2: O dar kartą galėsim pakartoti mūsų koncertuose.
1: Taip, kad artimiausias koncertas nusimato?
2: Turime du didelius koncertus, Kaune vienas vyks ir Palangoj. Tai Palangoj mes turim Liepos 17 dieną, o Kaune turim spalio 9 dieną.
1: Super.
2: Tai bus nuostabu su muzikantais gyvai. Labai, labai, labai laukiam jūs.
1: Super.
2: Ir jūs kviečiam svečius.
0: Supiktume, jeigu nepakviesime.
1: Šiaip jo, būtume visžiai.
4: Ieškotume akimis koncertų metu.
0: Ačiū labai, kad užsukote ir dabar galime išklausyti visos jūsų dainos. Sad Boy, paskutinį kartą mūsų etryje iš ankstinę premjerą.

0: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.

0: Iliatos.
1: Na, o mums, žinokit, kadangi mes šitaip uždelsim su visais savo reikalais, pokalbiais
2: taip,
1: ir dronais.
2: Na ir šiaip jo, mūsų šiandieną laida išties buvo neįlinė.
1: Ekstremali.
2: Ekstremali, taip, nu, yra kaip yra. Bet kokiu atveju mes norime jums padėkoti, kad buvot visą šitą laiką kartu.
1: Aš tik tai dar priminsiu taip. Informaciją, kurią mes gavome iš Lietuvos kariuomenės, kad gyventojams patariama toliau klausytis radijo žinių ar kitaip sekti naujienas. Tai šiandien dar būkime budrus, būkime atidus ir na, sėkime informaciją, kurios ir mūsų stoties eterė tikrai bus.
2: Taip, bus dar jos tikrai daug, taip kad norime padėkoti, kad visą šį laiką buvote su mūsų laida Viskas bus gerai, kuri šiandieną išties skamba labai simboliškai. Viskas bus gerai, susigirdėsime jau rytoj, kaip įprasta nuo 10 valandos ryto. Iki.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kuris šiuo metu yra. Tai pareiškia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Ministras sakė, kad tikslinsis ir kodėl daliai gyventojų neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Pasak ministro, taip pat bus nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Kol kas dar neįvardijama, kas konkrečiai buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją ir ar NATO naikintuvai tai fiksavo. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tuo metu kaip tik buvo atvykęs į prezidentūrą susitikti su šalies vadovu ir iš karto buvo nuvestas į Rusiją. Ministro teigimu tai nėra nieko netikėto, kai karas Ukrainoje jau tęsiasi 5 metus.
1: Besikeičiant ir tiek kariaujančių pusių padėtis, tiek ir besikeičiančios karo technologijos. Akivaizdu, kad tokie tie raibuliai nuo to karo vykstančio ten ateina ir iki mūsų. Turime turėti algoritmus, ką reikia daryti. Tai visų pirma pastebėti šitas grėsmes. Tai dar pastebime tiek dronus, tiek ir tuos kontrabandinius balionus, ko anksčiau tiesiog nepastebėdom. Pastebim. Turime tas lėktuves, žinome, kurios yra, žinome, kada, kaip persiūrėti. Spėti gyventojus, na, liko paskutinį žingsnį žengti, tai neutralizuoti tas grėsmes, kurios įskrenda į mūsų erdvę, tai labai tikiuosi, kad pavyks ir tai padaryti.
0: Pavojus Lietuvoje atšauktas, kai kelios minutės po 11 objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Tai pareiškė šalies prezidento patarėjas ir tai Vaidas Augustinavičius sakė po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Esą labai svarbu yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikiui būtų galimybė pratęsti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Vakar per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti kiek didesnę kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 11 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Sveika, Simona. Labas trečiadienį.
2: Labas, Aurimai. Labas visiems. Taip, toks keistas trečiadienis. Turbūt visi, su kuriais šiandien susitikau, kalba tik apie tai.
1: Taip.
2: Bet aš, žinok, skambinau mamai į Šilutę. Sakau, kaip tu gyveni, kas vyksta. Ir sakau, ką. Tai, žodžiu, čia mes tik tai gavom šitos pranešimus. Tai kita Lietuvos dalis turbūt net supranta, apie ką mes čia kalbam. Bet kuriuo atveju aš taip džiaugiuosi, kad mes kartu šį trečiadienį leisime su daina tiesiog.
1: Taip, ir šiandien mes švesime Kauno miesto dieną su gimtadieniu Kaune.
2: Taip, ir šiandien man, pavyzdžiui, irgi labai svarbi diena yra, nes šiandien yra pasaulinė bičių diena. Aš tikrai esu medaus mylėtoja.
1: Ai, aš galvoju, kad jau čia bandai pasakyti, kad tu labai daug dirbi.
2: Ai, šiaip ir tas man tinka.
1: Nu, tu lakioji daug, jau iš tavęs to netimsi, bet ar ten tame yra darbo, ar imitacijos kažkiek daugiau, tai va.
2: Oi, nu tu papasakau.
1: Aš jokauju, tik dėl to, kad pavydžiu.
2: Nu, tai va, nu tu nepavydėk, bet žinok, iš tikrųjų, ne tik apie medų, bet ir apskritai apie bites, kalbame minint šitą datą, nes nugibė bičių, tai žinai, mums šakis.
1: O jo, taip, iš tikrųjų, aš irgi šiok medų mėgstu, jo taip labai dažnai nevalgau, bet kartais tikrai pasmaguriauju.
2: Nu, bet žodžiu, atkreipkim dėmesį ten, kai prižiūrim savo augalus, nepurškim, kai žydi, kad, nu, saugokim tas bitutes.
1: Ir jeigu perkat medų, tai tikrai negailėkite, pirkite normalų medų.
2: Aišku.
1: O dabar renkamės dainą.
2: Opa!
1: Opa, pa, žemaitukai ir daina, jeigu pasaulis priklausytų man, arba... Žiūrėk, tu vakar dvi merginas pasiūlyi, o aš irgi, žiūrėk, kozirius mėtau.
2: Aha,
1: dvi vaikinų labai populiarius vaikas Pikas, o jį, tu netikėjai manim, renkamės.
2: Jūsų klausim, kuri arčių širdies? Kurie reikėtų dabar pagroti? Kurie?
1: Kurie daina?
2: Kurie daina?
1: Kurie daina?
2: Gerai, 1823, sveiki. Kas mum paskambino?
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Gintautas.
2: Gintautai.
1: Gintautai, kuri daina?
3: Už pirmą,
1: gerai, žemaitukai ir, a?
2: Na, tikrai, žemaitukai tai turi savo gerbėjų, ar jie dabar suskups mums paskambinti, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
3: Julija Kaunas.
1: Aha, malonu, su Kauno diena, sveikinam.
3: Ačiū, Pikaso.
1: Pikaso.
2: Nu va, kaip čia mes turime intrigą ir Lietus, alio. Alio, labą dieną. Kas mums paskambino?
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Nijolė paskambino.
1: Manom.
4: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Žemaitukai, klausom. Ačiū, iki.
4: Taip, ačiū.
1: Iki.

0: O dabar, bičiuliai, pasikalbėkime apie gerus dalykus. Jeigu dirbant protinį darbą, patiriant stresą, jaučiant nuovargį, suprastėjo atmintis ar tiesiog siekiant visapusiškai pamaitinti nervų sistemą, jums reikėtų privalomai trikologen neuro.
1: Tai subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti. Ir savo patirtimi apie šį produktą su mumis pasidalins Justina. Sveiki, Justina.
2: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, Justina.
1: Na, girdžiu iš balso jauną žmogus, atrodo, to jei, nu, tai čia viskas,
0: energijos,
1: taip,
0: jaučiu, kaip
1: viskas,
0: trykšta,
1: viskas čia gerai, bet visgi prireikė, ar ne, pagalbos, gal buvo kažkoks iššūkis, kodėl pasirinkote trikologę neuro?
2: Na, matote, kadangi pati dirbu žemės ūkio sferoje, tai ir iššūkių, ir nuovargio, ir visko tikrai būna. Ir kai jau nebepadeda paprastos priemonės, paprastos arbatos nusiraminimam ir panašiai, na, tenka ieškoti kažko tai kitko.
1: Uh-huh.
2: Taip pat netyčia aš ir žadau trikologę neuro. Aišku, labai nustebino. Kai šiai kokie nors papildai, tai kokie 30 dienų vartojimas,
0: taip.
2: 60, nu, kažkoks ilgesnis.
1: Taip.
2: Šiai čia tik tais 14 šotukų, 14 dienų kursas. Įdomu, bet, nagi, pabandysim. Žinokit, labai nustebino, kad net neprireikė viso kurso sugerti, užteko ketvirto šatuko, kad jau pajaučiau tikrai tą prasme nesumaišomą efektą. Prasidėjo ir atėjo ta ramybė grįžo. Ramesnis užmigimas, geresnis išsimiegojimas. O kai pailsi, tai na, automatiškai ir jėgų daugiau atsiranda.
1: Taip.
2: O aišku, labai dar didelis pliusas, kad ir skanus.
0: O jo, žiūrėkit, aš tikrai nemeluosiu, esu geręs irgi tos šotukus, tai labai skanu. Man visi jų šotukai skanus, tarp kitko.
2: Bet jie gali ir aš geras jų produktų, iš tikrųjų visi labai skanus.
0: Jo.
2: Kai pasikalbi su pažįstamais, kas yra trikologeno produktus bandę, dar kol kas irgi negirdėjau nei vieno nusiskundimo dėl skonio.
0: Justina, labai džiaugiamės, nepamėskite to viso grožio, energijos ir geros vasaros ateinančios. Iki.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū labai.
1: Beje, praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga. Trikologen Testoreval, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikologen Testoreval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
0: Įsigyti galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse colonwell.net. O Norvegijoje colonwell.no. Taip pat ir telefonu +370 633 99998.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar thegood.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigų plius dariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. thegood.lt parduotuvėse.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
9: Rafailas Karpis
8: ir Deivis Norvilas.
9: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
8: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūrė 14-17 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 21, tiesiog gera malonu. Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Šiandien, mėly klausytojai, pakalbėsime pakankamai jautrę ir tokia nemalonė tema, bet kada, jeigu ne dabar. Lietuvos gyventojams rytinėje šalies dalyje trečiadienį išsiųsti oro pavojaus įspėjimai, nes Baltarusijos teritorijoje netoli sienos kariuomenė radarais pamatė bepilotį orlaivį. Oro pavojus buvo paskelbtas dėl įtarimų, kad dronas iš Baltarusijos gali įskristi į Lietuvą. Ir Vilniaus apskrities, kiek žinau, yra Lietuvoje, gyventojai gavo įspėjimus. Ir žodžiu, ir daug kas ir mokyklose, kadangi vieną pedagogę pažįstu, vaikai slėpėsi
2: Rusiuose
1: jo. Tai žodžiu, šiandien mes jūsų norime paklausti, ar jūs irgi gavote pranešimą ir kaip reagavote?
2: Taip, ir apskritai, ar jūs žinote, ką daryti, ar jūs žinote, kur yra priedanga, nes tarkim, pirmoji žinutė buvo įspėjimas, kad žodžiu, pavojus tikėtinas, bet mes gavome dar ir antrą žinutę, kuri sakė, reikia eiti į slėptuves, į priedangą ir na, man atrodo, su kuo šiandien pakalbėjau, kad ne visi žino, kur jų ieškoti, ar aiškiai jūs, pavyzdžiui, esate susipažinę su ta informacija, ar žinote, kur ieškoti tų priedangų, kaip jų ieškoti.
1: Kas būtų, jeigu būtų.
2: Ar turite bent jau, nežinau, kažkokį planą, kaip reaguojate tiesiog. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Giedriu,
1: ar jūs irgi palėtė pranešimus?
3: Taip, grįžinėjau iš Lenkijos šiandieną ir prie Sirijų gavau pranešimą, kad geltonas buvo signalas, kad dar nereikia eiti slėptis, bet jau reikia būti dar jam.
2: Bet tarkim, ar žinote, kur yra, nežinau, šalia jūsų namų artimiausia priedanga, tarkim?
3: Taip, aš pats gyvenu Garliavoj, tai žinojau, kur yra ta priedanga, bet kaip dabar girdėjau per radiją, kad jeigu ateina žmonės į mokyklą, o ten mokykloje pilna mokinių, tai jau tie žmonės kaip ir negalba į tą priedangą. Tai praktiškai turbūt tas pats ir man būtų, nes mūsų priedanga taip pat mokykloje turi būti.
2: Taip, iš tikrųjų.
1: Bet gyvenamajame name, jūs, kiek suprantu, gyvenat, tai turbūt turite rūsį.
3: Rūsio aš neturiu.
1: Nėra rūsio.
3: Bet yra patalpa be langų, tai turbūt eitume į tą patalpą.
1: Na taip, gerai, ačiū, Giedriu, ačiū.
2: Iš tikrųjų, nemažai yra turbūt priedangų, kaip ir sakė klausytojas mūsų mokyklose, bet ką daryti iš tokių
1: atvejų, tikrai žinoti,
2: kur kita yra.
1: Tai. Alio, laba diena.
2: Sveiki. Alio, laba diena.
1: O, nepavyko, gerai, kitą klausytoją kalbinam. Alio, sveiki. Pabėgo. Laba diena.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Simona.
1: Simona, gal pradėsim nuo to, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
2: Kokia reakcija buvo?
1: Kaip reagavot?
4: Šiaip tai pakirto kojas. Nes sėdžiu ir suprantu, kad o tai ką dabar?
1: O buvot kur daugiabutyje, tai, kur buvo tuo metu?
4: Darbe. Taip, tuo metu buvau ir šiaip klausiausi, vat irgi Lietaus toliau ir vat Laisvas su Marijom irgi kalbėjo. Ir man tada iškėjo klausimas, kad pala, aš žinau, kur mano priedanga darbiai yra ir aš nainu ir neaišku užrakinta.
1: Oi.
2: Taip,
1: čia taip atsitiko?
2: Čia dar vienas niuansas, kad kažkas tas priedangas turi atrakinti.
4: Taip.
1: Gal jų tiesiog nereikia užrakinti?
2: Nu,
4: matyt. Tai vat klausimas. Ir mes vat irgi visi ir po to gal po 5 minučių ne vieną aš ateinu ir visi žmonės žiūrim ir tai, nu tai gerai, oro pavojus, o tai kur mum eit, vat būtent į mokyklą, tai mes negalim eit, kur yra šalia mūsų. Nes ta priedanga yra paskaičiuota tik mokiniams.
1: Mokiniams, taip, ir pedagogams.
2: Žodžiu,
4: tai kad vat iškyla, bet jau klausimų daug. Ir po to net supratau, kad prie pas mūsų namuose irgi priedanga, kur aš gyvenu, visą laiką yra užrakinta.
2: Taip, aš irgi girdėjau tą nuogastavimą, kad turi būti kažkoks planas, kas jas atrakina, kai jau reikia jų. Iš tiesų, ačiū Jums labai.
1: Gerai, ačiū labai, tikrai. Ir mes dar
2: šiandien. Aš manau, kad taip sugrįžtų.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
5: Eram Servis.lt.

0: teritoriją ir automatiškai prisitaiko prie jūsų buvimo vietos.
1: Sveiki.
2: Alio.
1: Labą dieną, kuo jūs vardu?
0: Gerai, kaip žemaitis, kaip ten sako, kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus. Bet ar žinot, kur priedanga?
1: Na, tai tiesą sakant, aš niekada nebuvau patikrinęs, bet jos greičiausiai užrakintos.
0: Sveiki.
1: Gerai, ačiū ir man tai ačiū, labai norime ir kitus pakalbinti.
0: Aha, jų antras pašnekovas sako, kad o kaip čia su tais su tom užrakintom. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
3: Sandra.
0: Sandra, iš kur jūs?
3: Kaišėdorių.
1: Iš Kaišėdorių. Ar gauti pranešimą?
3: Ne, negavau.
1: Negavau. Uh-huh. Gerai, o tada apie priedangą pakalbėkim. Ką darytumėt, jeigu va taip nutiktų?
3: Nu, šiaip tai žinom, kur priedangos. Turiu tą programėlę, LT72.
1: Taip.
3: Tai tiesiog draugė, kai pasakė, kad gavo kažkokį tai pranešimą, tada įsijungiau, aš ją pasižiūrėjau, kad ten dronas įskrido, tai o šiaip tai tikrai nieko nežinojau.
0: Bet ramiai sureagavot ir ne, tiesiog žinojot, kur eiti, jeigu prireiks, ar ne?
3: Ne.
1: Taip. Gerai, gerai, ačiū labai, ačiū labai. Ačiū labai. Ir šiaip dėkuojame labai už tai, kad skambinot. Žinai, turbūt rezimuojant norėtųsi tiesiog palinkėti ramybės, taikos ir kad tai nesikartotų.
0: Aš noriu tik priminti, kad jeigu dar neturite, tai tikrai turėkite programėlę LT72, o Vilniaus mieste Kovas programėlė.
1: Taip,
0: tikrai
1: Kovas.
0: Mes jau esam netgi radijoje apie ją kalbėję ir parsisiuntę. Tai taip, būkime saugus, saugokim vieni kitus.
1: Ir šiaip pat Simona man priminė apie tai, kad tikrai reikia turėti tą išgyvenimo paketą, ar kaip jis ten vadinasi, vandens, kokių konservų, na, negendantis dalykai, ir jie tikrai daug nekainuoja, jie turi būti.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įtariamas bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, skirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radaro, nežinoma, kuris šiuo metu yra. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog fiksuota, kad dronas sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir skrido link Vilniaus.
1: Radarų duomenys mūsų žiniomis buvo pamesti šito objekto ties Merkine ir laiką nurodžio 11.09. Ar jisai žemėjantis skrido, nes kaip žinia radarai nuo 300 ir mažiau metrų paprastai nefiksuoja objektų, ar jisai pažemėjančiai nuskrido kažkur tai į kitą valstybę, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Lenkija, mes negalim šitų momentų atsakyti. Pagal tos parametrus, kuriuos mes matėm, ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektronikos, nes priemonės oponentų, čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmens. Pagal tos parametrus, žiūrint, kokiam aukštį skrido, kokiu greičiu skrido, tai greičiausia dronas.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Nerijus Stankevičius sako, kad radaruose pastebėtas objektas į Lietuvos teritoriją skrido iš Latvijos. Apie tai Lietuvą informavo ir Baltarusijos tarnybos. Gavus informaciją apie įtariamą droną, iš Estijos buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
2: Tai jeigu orlaivio pilotas nemato vizualiai taikinio, į kurį turėtų paleisti raketą, jeigu jo orlaivio radaras nefiksuoja, tai jis negali šaudyti į bet kur. Mistinį šešėlį negalim šaudyti. Šiauliuose tuo metu buvo žemės debesų pados, oro sąlygos neleido kilti naikintumams. Tam ir esam, reiškia, turim papildomus pajėgumus ir Estijoje ir buvo pakelti portugališki F-16.
0: Šiuo metu ties Merkinė yra vykdomos drono paieškos. Dėl drono grėsmės paskelbtas oros pavojus maždaug 2 valandom ryte buvo sutrikdęs gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Europos NATO šalis ketina pareikalauti iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pateikti aiškę informaciją dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Europoje. Šis klausimas bus aptariamas rytoj Švedijoje vyksiančiame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime, apie tai informuoja Financial Times remdamasi šaltiniais. Gegužės pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė iš Vokietijos išvesti 5000 karių, vėliau jis pareiškė, kad ateityje kontingentas bus dar labiau sumažintas. Praėjusią savaitę Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Amerikos karių ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos daro spaudimą Ukrainai, kad šis sušvelnintų apribojimus kalio trašų importų iš Baltarusijos, apie tai informuoja agentūra Bloomberg, remdamasi savai šaltiniais. Kalio karbonatas, labai veiksmingos trašos, naudojamos žemės ūkio kultūrų derlingumui didinti, buvo pagrindinis valiutos įplaukų šaltinis Baltarusijai. Dėl Aleksandro Lukašenkos režimo vykdomų politinių represijų, taip pat dėl paramos Rusijai jos agresijoje prieš Ukrainą, vakarų šalis Baltarusijai taikė sankcijas ir taip sustabdė eksportą. Tačiau šiuo metu Baltieji rūmai palaipsniui naikina pribojimus trašoms iš Baltarusijos. Ir sinoptikų informacija, nuo jų rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje naktį, temperatūra nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Mėly bičiuliai, jei neseniai įsijungite Lietų, ne tas žodis, kaip mes jūsų laukim, ateikit, apsikabinkim, geros dienelės, palinkėkime ne kitiems. O gal, pavyzdžiui, norite papramogauti?
1: Kviečiam į žaidimą. Taip. Ne tas žodis. 1823. Paskambinkite ir aš perskaitysiu eilutę iš dainos teksto. Vienas žodis ten bus pakeistas, jeigu pasakysit kuris ir kaip turi būti, mes jums padovanosime...
2: Marškinėlius.
1: Taip.
2: Gerai, linijos, matau, veikia, tai ir važiuojam. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Alio. Kas mums paskambino?
2: O kur iš jis, bandau žmogu. Sveiki. Alio. Alio, valio.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Bronius.
2: Broniu, kaip gyvojat?
3: Nu, darbuojos patrupuoti, nepatrupuoti.
2: Gerai, padarykim trumpą pertraukėlę ir pabandykim laimėti marškinėlius.
3: Tikrai taip, dabar prisėdu ir padarykim.
2: Padarykim.
1: Gerai, aš gal galiu padėti iš karto, ar ne?
2: O ką?
1: Nu, pavyzdžiui, pasakyti, kas dainuoja šitą dainą.
2: O kodėl? Ai, gali padėti, padėk. Taip.
1: Žodžiu, Iglė dainuoja šitą dainą ir dainutė iš eilės.
2: Dainužė.
1: Dainutė iš eilės.
2: Kad dainužė, taip. Tekstukėlį
1: papasakok.
2: Tekstukėlį papasakok. Tekstčiuką.
1: Aš nebegaliu prakalbėti. Gerai, viskas.
3: Tai nebus sunku man.
1: Nu, nieko, viskas žmogis. Bus gerai pažįstamas kūrinys. Štai kaip skamba eilutė. Jaunoj širdy tu man uždegiai ugnį. Viskas.
2: Vieną žodį pakeitė.
1: Jaunoj širdy tu man uždegiai ugnį.
3: Gal manoj širdy, bet čia tik spėju.
1: Gerai, kad spėjat, bet ne.
2: Ne, broniu,
1: nes
2: paleidžiam
1: spėti,
2: darbą.
1: Nes kartais spėja ir pataiko mus.
2: Būna.
1: Taip.
2: Gerai, bandom dar.
1: Alio, laba diena. Kas mums paskambino?
4: Monika.
2: Monika, ar girdėjote tekstužį?
4: Gal galit pakartot?
1: Jaunoj širdy tu man uždegi ugnį.
4: Gal užgesinai gal?
2: Užgesinai. Šliukšt vandens.
1: Sveiki, Lietus.
2: Šia per jokučiai. Laba diena.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu, kas jūsų? Kuo vardu?
1: Tu raminsis.
5: Aš.
2: Taip, kuo vardu? Malonu labai.
1: Kuo vardu?
2: Žmogus neteko amo.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
6: Rūta.
1: Rūta, ar girdėjot užduotį?
6: Taip.
2: Kokį žodį pakeitėsi mano?
6: Mano širdy.
1: Mano širdy buvo toks variantas ir mes sakėm, kad ne. Visgi panašu, kad reikia prisiminti šitą dainą.
2: Senoji širdy, ar ne?
1: Ne.
2: Kokia?
1: Šaltoji širdy.
2: Šaltoji.
1: Tu man uždegi ugnį.
2: Baisu.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima – tai, ko reikia.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik €1,99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik €1,79. Lidl vertė.
5: Investuokite į savo sodą, o mokyveži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyveži.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Aš žinok, supratau, kad einu labai teisingų kelių, nes šiandien iš pat ankstyvo ryto prisiviriau, nors kiaušinius tai viriau, prisigaminau šaltibarščių, jų pritvojau prieš ateidamas, o dabar dar nutrinsiu loterijos biletą.
1: Taip, ir trečiadienis tokia jau diena. Praėjusio savaitgalio nuotykiai užmiršti, būsimas savaitgalis dar per toli, tai kuogi praskaidrinti savaitės viduriuką. Mes šiandien tokiais maži biškiukais žodėliukai šnekam. Kažkas siūlo, pavyzdžiui, variantą degaliniai prigriebti puslitrį kavos poduką.
0: Arba, pavyzdžiui, kažkas jau galvoja apie šokoladuką.
1: Na, bet prisiminkim, kad vasara artėja, tai gal geriau rankas imti loterijos bilietuką.
0: Į prekybos vietas, kaip sugrįžo sveikai, kaip sugrįžo į sveikai ir raudės nutrinamas loterijos šaltiborščių loto bilietas.
1: Taip, tai žinokit, aš negaliu patikėti, bet kuris jų gali virsti prizu iki 75 tūkstančių eurų.
0: Tiek praskaidrintų ne tik kad savaitę, aš manau, bet ir visą vasarą, jeigu net ir visus likusius metus.
1: Oi, nu tai čia žodžiu.
0: Koks mašinukas išeina už tiek pinigų. Tai pažiūrėkim, kuriam iš mūsų šiandien sėkminga diena.
1: Gerai, tu man,
0: nes kadangi... Mes turime bilietą.
1: Tu jau esi tą daręs, tai ką čia dabar...
0: Dabar reikia nutrinti laimingus simbolius.
1: Čia ir, šitos viršui.
0: Taip, ir tada nutrinti savo tos simbolius nelaimingus ir tada žiūrėti, ar nebus trijų vienodų derinių. Bet jeigu, pavyzdžiui, atrandi keptą bulvę, mes pirmadienį su Živile trinėm po bilietą ir aš laimėjau 10 eurų. Žodžiu, jeigu atrandi bulvės simbolį, iš karto laimi 10
1: eurų. Tai tik tą viršų reikia trinti.
0: Jo, ne tik viršų. Tai viską reikia nutrinti.
1: Viską?
0: Viską, absoliučiai.
1: Nu gerai, radau širdelę.
0: Radai širdelę.
1: Radau svarstyklės, nežinau, čia užuominos kažkokios.
0: O tau koks ženklas zodiako?
1: Ne svarstyklė, Kotrynos svarstyklė.
0: O gerai, trinam, taip, žiūrėkim.
1: Ir kaip bus, suprantu, gavau kefyro.
0: Kefyro gavai? Dar reikia burokėlių ir kiaušinių virtų.
1: Gerai, o tai ką dabar toliau tu dary, sakyk man?
0: Viską nutrink ir žiūrėk, ar nėra trijų vienodų simbolių.
1: Bet tai čia visa šita kiaušinius ir agurkus?
0: Viską.
1: Žodžiu, gaminam, mes trinam ir
0: trinam.
1: Gaminam visus šituos šaltibarščius. O čia kiek daug reikia trinti.
0: Dar krapų reikia.
1: Ir dabar trinu kefyrus.
0: Žiūriu, kefyrus.
1: Tai gerai, tai tie laimingi simboliai.
0: Aš tai žinok, ieškau bulvės pirmiausiai, nes man pasisekė pirmadienį, aš galvoju, gal jau 10 eurų.
1: Bet tai jeigu aš, pavyzdžiui, iš tų trijų viršui esančių tris randu, tai ir laimiu?
0: Taip.
1: Ai, gerai, kol kas nieko neradau.
0: Aš viską ir žiūriu. Taip. Aš žinok, nieko nelaimėjau.
1: Nieko?
0: Bet čia gera naujiena, nes daugiau prizų liko klausytojams, jeigu įsigys bilietą.
1: O jie turi iš eilės sutapti?
0: Ne.
1: Tiesiog bet kur?
0: Taip.
1: Nu gerai.
0: Parodik, nieko?
1: Dvi svarstyklės ir du podai.
0: Ir du podai. Tai viskas, batai tau.
1: Nu, nieko tokio.
0: Įsigykite šaltibarščių loto.

0: Jaučiam pulsą.
1: Bičiuliai, mūsų mėly klausytojai, kur bebūtumėte, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Širvintuose, Biržuose, Pasvalyje, o gal pavyzdžiui, Palangoje ar Plungėje, o gal pavyzdžiui, esat kur nors, ką žinau, Švedijoje, Suomijoje, New York'e.
2: Taip, kodėlgi ne.
1: Kur dar nori palikti?
2: Nežinau, aš ir Norvegiją noriu, ir Danai, ir Prancūzai, ir Ispanai mums skambina.
1: Žodžiu, net jeigu esat Mėnulyje ir ten turite telefono ryšį, paskambinkit. Koks oras ten, kur esat? Pasikalbėkim, Vilniuje tai tokia, nors nėra labai šalta, bet tokia diena.
2: Nu šalta, aš žinau, kažkodėl tikėjausi, kad bus visai nieko ir išėjau su savo plikom kojom, tai man šalta.
1: Gerai, jungiam telefono liniją ir laukiame orų korespondentų. 1823. Alio, laba diena.
2: Alio.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Antanas.
2: Antanai, iš kur?
3: Važiuoju iš Kauno link Vilniaus.
1: Iš Kauno link Vilniaus.
2: Jo, ir kaip jums sekasi? Ir
1: kaip sekasi važiuoti, koks oras?
3: Oras lyja dabar.
1: Lyja, o kurioje vietoje esat maždaug?
3: Pravažiau ką tik Krūną, tą tiltą Krūną.
1: Taip.
3: Prie Kauno.
1: Gerai, tvarkoj, gero kelio, ačiū. Linoja prie Kauno. O, žiūrėk, matau, importinių numerių prisišaukėm. Alio, laba diena. Importinių numerių. Niekas nebesako, kiais laikais importinėje. Alio, laba diena, kordu.
4: Darius.
1: Darius, kur?
4: Norvegija.
1: Kaip toj Norvegijoje, sakykit?
4: Lyja.
1: Lyja, o kuri vieta Norvegijos?
2: Man atrodo aukščiau jūs, ar ne, kiek pamenu?
4: Ne, pietinė.
2: Ai, pietinė vis.
1: Pietinė. O temperatūra kokia?
4: Nepasakysiu, kaip tik ieškojau čia ir net nerandu kokiam.
1: Bet jutiminė, kaip šilta, šalta, vidutiniškai, striukės reik, nereik?
4: Ne, po džemperiais.
2: O Dariau, aš norėjau paklausti, o jūs Norvegijoje, jūs klausot radio internetu, bet ar su vaizdu ar ne?
4: Ne, be vaizdo, tai dirbam ir klausom.
2: Ai, viskas. Gerai,
1: malonu, labai gerų darbų linkėjimai kolegoms, iki.
2: Man labai įdomu, nes kaip tik gavau žinutę ir klausytoja siunčia, kaip žiūrimus ir klauso ir vairuoja automobilį. Nu,
1: geras,
2: žodžiu.
1: Gero kelio, ačiū labai, sveiki. Alio.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Algis, Kuršėnai.
1: Na, malonu, kaip Kuršėnai?
5: Kuršėnai neblogai laikosi, iki pietų čia buvo apsiniaukę.
1: Taip.
5: Dabar rodo saulelė, 12 šilumos.
1: Nu, tai gražu. Galėtų būti šilčiau, bet nėra ir baisiai labai.
5: Džiaukimės, ką turim.
1: Teisingai. Ačiū labai.
0: Apie orus.
1: Na, gal rytoj jūs kažką atneš?
2: Nu, žinok, va, tai aš ir galvoju, kad jau pagaliau rytoj, tai tikrai, aš rytoj jų esu apsirengus.
1: Laukiam rytojaus.
2: Ketvirtadienį daug kur trumpai palis, galima per kūniją, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, bet dienos metu nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 šilumos. Tai pagaliau, ne? Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Gerai, bičiuliai, gimtadienio skambutis, kol rinksiu telefono numerį, Simona primins, kaip ir jūs galite tapti šventės dalimi. Žinokite, žmonės, kurie švenčia gimtadienį ir kitą progą, pakėlė ragelį, būna labai labai laimingi, tikrai.
1: Taip, mes skambiname Jūratei, tiesa, ir noriu priminti, kad jūs galite sveikinimus registruoti tiesiog paprastai užsukę į mūsų svetainę ir lietus.fm, ten rasite registracijos formą, pasveikinkim vieni kitus. Ir būkite atidus, nes štai ir Nerijus, registruodamas Jūratę, mum atsiuntė net du laiškus ir vienam pamiršo telefoną. Tai, žodžiu, vardas, telefonas, linkėjimai yra labai svarbus dalykas. Aišku, ir data, nes galima ir nebūtinai tą pačią dieną registruoti.
0: O Jūratė, Jūratėlė?
1: O jau meilės kiek. Ojei.
0: Alo? Bedėjomės, Jūratė,
1: neprisiskambinam. Gal pabandom greitai Irenai paskambinti?
0: Irenai, gerai, pabandom.
1: 80 metų jubiliejus. Ir... pabandykim. Imantė Anukėlė užregistravo. Kaip suprantu, Irena labai mėgsta kavą. Iš linkėjimų. Kad namai kava kvepėjo.
0: Kai dabar norėčiau kavytės, eisime paragauti.
1: Alo, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Irena, čia jūs?
2: Aš.
1: Labai malonu, Irena jums skambina.
3: Radijos stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu, brangioji, su nuostabiu jubiliejum.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Irena, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje, mus girdi visa Lietuva, visas pasaulis turbūt galim sakyti, nes turim klausytojų ir užsienyje.
0: Tikrai.
1: Tai pasakykite, kaip jaučiatės, kaip leidžiate dieną?
2: Sėdėm su draugėm, kavutę geriam.
0: Kavutę geriam, šaunuolės.
1: Žinokit, aš iš linkėjimo, kurį visai netrukus jums perskaitysiu ir supratau, kad esate turbūt kavos mylėtoje, mėgėje.
2: Draugių mėgėjo.
0: Gerai, labai gerai. Paklausyti.
1: Rašom aš tai kas. Miela močiute, su gražiuoju 80-mečiu, tavo rankų šiluma, išmintis ir meilė mūsų šeimai didžiausias turtas. Linkime dar daug juokos, sveikatos ir tokių akimirkų, kai širdis šypsosi garsiau už metus. Tegul kiekviena diena būna pilna artimųjų meilės, o namuose niekada netrūksta kavos kvapo ir geros nuotikos. Su gimtadieniu.
0: Eimantė, jūs Anukėlė.
2: O, Dieve, mano brangiausia Anukytė.
0: Mielu malonu girdėti.
1: Ir mažiausia dar.
0: O kiek Irena turite iš viso Anukų?
2: Tris.
0: Ir
2: tris proanukius.
1: O, kaip smagu.
0: Turtinga, Irena, jau ką turi, tą turi, netims.
2: Turiu. Ačiū.
0: Ilgų

0: metų, geros sveikatos ir linkėjimai visoms draugiams. Visoms.
1: Gerų metų iki.
2: Ačiū labai. Ačiū. Geros dienos.
0: Geros dienos. Ačiū labai. Ačiū. Sena gera daina.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Mame mi momo. Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Tuo metu vakar Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir kad Ukrainos kariai neva jau dislokuoti Latvijoje. Į Lietuvos teritoriją įskridus dronai prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pripažino, kad institucijų reakcija nebuvo sklandi yra taisyti nuo dalykų. Ugniagesių vadas kritikuoja kai kurių mokyklų sprendimą vaikus išvesti ne į saugias vietas, o tiesiog į stadioną, be to priedango atvirimui pritrūko operatyvumo.
1: Reikalingi didesni greičiai ir didesnis operatyvumas, kalbant apie priedangų atvėrimą gyventojams. Ir tai viena matyti išmoktų pamokų ir šiandien yra parengtas raštas savivaldybėm, kad bent šitame eskalacijos laikotarpyje objektų savininkai vis tik tai užtikrintų 24/7 priedangų atvėrimą. Tai yra, nuo jos fiziškai nebūtų rakinamos. Tai ir mokymo įstaigom tikrai turėsim atskirai ką veikti, komunikuojant, dirbinėjant tam tikras ekstremalias galimas situacijas.
0: Savo ruoštų mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas irgi sako, kad ši situacija verčia vėl peržiūrėti algoritmus, kad visur būtų veikiama vienodai.
2: Ko gero oro pavojaus skelbimas, na, bene pirmą kartą, tai ko gero buvo galbūt dalykų, kurie nebuvo sklandžiai vykdomi. Ir buvo mokyklų, kur tiesiog buvo tęsiamas ugdymo procesas, buvo rašomas kontrolinis ir taip toliau. Tai visas tas aplinkybės, kurios čia įvyko, reikėtų detaliai išsiaiškinti, iš to stipriai pasimokyti.
0: Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas informavo, kad jau šiandien yra organizuojamas susitikimas su ugdymo įstaigomis. Beje, gyventojai taip pat pasakoja, kad gavę pranešimą bandė patekti artimiausią priedangą, kuri pavyzdžiui yra mokykloje ir įleisti nebuvo, arba priedangos buvo užrakintos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad tokia situacija yra nedovanotina ir jau dabar renkama informacija apie tai, kur buvo fiksuotos spragos. Valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičienei sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per pavojų šiandien Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir Facebooką. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi valstybės kontrolierė Segalovičienė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcija, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, kad oro uoste priedangos nėra. Jungtinių valstijų teisingumo ministerija visam laikui atėmė iš mokesčių tarnybos teisę tikrinti prezidento Donaldo Trumpo finansus, apie tai informuoja agentūra Reuters. Teisingumo ministerija oficialiai uždraudė mokesčių žinybai atlikti bet kokius auditus susijusius su prezidento Trumpo, jo šeimos ir jam priklausančių įmonių ankstesnėmis mokesčių deklaracijomis. Atitinkamą dokumentą pasirašė laikinasis šalies generalinis prokuroras. Šis dokumentas išplečia susitarimą, kurį Trumpas pirmadienį sudarė su mokesčių tarnyba. Pagal jo sąlygas jis sutiko atsisakyti 10 milijardų dolerių ieškinio kompensacijos už jo mokesčių deklaracijų nutekėjimą. Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nujienos portale 15, min dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Ačiū, kad esat kartu su Lietumi. O gal dar kokį vieną žaidimuką?
2: Gerai.
1: Pažaiskim. Aš žinok, šiandien noriu nerti į kino pasaulį.
2: O kaip įdomu.
1: O tu apie ką?
2: Aš apie ūkį ir bites.
1: Va, nu ir gerai. Tvarkoj, tai aš tada noriu kažką apie kiną pakalbinti.
2: Gerai.
1: Jeigu galima, gerai. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Genutė.
1: Genutė, ar mėgstate gerą kiną?
4: Ai, ir mėgstu, ir kai kada.
1: Ir visai būna, ne? Uh-huh. Žodžiu, šiandien mes, Genutė, kalbėsime konkrečiai apie lietuvišką kiną. Vardinsiu kino filmų pavadinimus, jeigu toks yra lietuviškas, sakykite į temą, o jeigu manot, kad aš jį sugalvoju, arba jis, pavyzdžiui, ne lietuviškas, tas filmas, tai sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: Gerai? Taip, tai 3, 2, 1 ir užėmė. Maža išpažintis.
4: Taip.
1: Tadas Blinda.
4: Taip.
1: Aštuonetas.
4: Ne.
1: Pragaro vartai.
4: Ne.
1: Naktibalda.
4: Ne.
1: Herkus Mantas.
4: Taip.
1: Niekas nenorėjo mirti.
4: Taip.
2: Tikrai.
1: Padarėt vieną klaidą, gal žinot kur?
4: Nežinau jūs pasakyti.
1: Naktibalda. Yra toks lietuviškas kino filmas. Simona, tu nematėjai? Čia geras labai. Ja. Genutė, gerai, tai skaičiuojame 1, 2, 3, 4, 5, 6 teisingi atsakymai. Ačiū Jums labai. Iki.
2: Iki, kol kas.
1: Gerai, žaidžiam.
2: Gerai, žaidžiam.
1: Apie ūkį ir bitę sakė, ne?
2: Taip.
1: Gerai, puiku. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Darius.
1: Dariu, labai malonu. Jūs iš kur paskambinot?
3: Narokštis.
2: Gerai, mes pakalbėsime šiandien apie tai, kas yra pažymėta Lietuvos kalendorijoje, pasaulinė bičių diena. Ir aš Jums vardinsiu pačius įvairiausius dalykus, kurie yra susiję su bitėm. Žodžiu, tai gali būti nuo jų gyvenimo būdo, nuo jų kastų,
1: nuo hierarchijos,
2: produktų ir toliau ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, jeigu galvojate, kad tai yra susiję su... Bet turi būti tikslus pavadinimai. Gerai? Tai žodžiu, jeigu tai yra susijęs.
1: Dariu, tai viskas, bimbiam.
2: Bimbiam.
1: Ar ne, 3, 2, 1, bimbiam.
2: Motinėlė.
3: Taip.
2: Tėvelis.
3: Ne.
2: Darbininkė.
3: Taip.
2: Tranas.
3: Taip.
2: Arachnofobija.
3: Ne.
2: Korys.
3: Taip.
2: Pikis.
3: Taip.
2: Donelė.
3: Taip.
2: Nė vienos klaidos.
1: Puikiai.
2: Taip.
1: Galėka suskaičiuoti, kiek pribimbėm taškų.
2: Klausykit, gal jūs esat bitininkas, ar nežinau, iš kur tokios žinios?
1: Gal jūs dar jau bičiulis esat?
3: Taškutį susidūrius.
2: Gerai. O žinot, kas yra arachnofobija?
3: Ne.
2: Arachnofobija tai yra vorų baimė.
1: Vorų baimė, tai aš ją turiu.
2: Turim,
1: todėl,
2: taip.
1: Todėl ir žinau tą žodį. Taip.
2: Aštuoni.
1: Puiku, Dariau, nuostabus pasirodymas, sveikinimai ir laukite skambučių. Iki.
2: Sveikinam.
3: Ačiū.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 €. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Brokolis tik 1,29 €. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 € už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Matau, kad Simona turi naujausią orų pranešimą apie rytojį, papasakok, kas čia bus.
2: Pagaliau. Ketvirtadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, bet dienos metu nuo 18 iki 23. Pajūrė kiek vėsiau, 14-17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. O rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Nuo plačių apie orus ieškokite orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radio Stotyje Lietuvos, Marijonas Mikutavičius ir legendinė daina Ar mylit ją jūs? Aš galvoju, mes su Simona norime jūs, bičiuliai, pakalbinti ir už tai duoti dovanų. Ar mylite jūs kartais save? Ar palepinat kartais save ir už ką?
1: Mylėti save tai kiekvieną dieną reikia, bet kartais iš tikrųjų turbūt būna situacijų, kai norisi save palepinti. Ir beje, mūsų draugas Biofarmacija kasdien klausytojams dovanoja maisto papildą Biomagnis plus Biokalis. Tai yra jau net 7 metus iš eilės populiariausias maisto papildas Lietuvoje.
0: Magnis ir kalis vieni svarbiausių mineralų mūsų organizmui, padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, mažinti nuovargį bei palaikyti gerą savijautą. Kalis taip pat svarbus ir normaliai kraujospūdžio veiklą.
1: Va. Gerai, tai mes jūsų šiandien klausėme 1823, paskambinkite ir pasakykite, jeigu jau darote kažkokį darbą, kuris yra, nu, ne pats mylimiausias, jūs išvargina, tai kaip jūs save po to apdovanojate?
0: Taip, gal, pavyzdžiui, jisai fiziškai yra sunkus, nu, pavyzdžiui, reikia sukrauti arba suskaldyti malkų krūvą, ne?
1: Pavyzdžiui,
0: taip. Gal, pavyzdžiui, reikia, ne, pasakysiu dabar, kas man didžiausias košmaras, tapetuoti, pavyzdžiui, kambarį, nes aš, žinok, esu gal vieną kartą gyvenime tai daręs ir neperdžiuš.
1: Ir kaip save apdovanoji?
0: Ir, žinok, nu, vat nepamenu. Ir jeigu vis tiek, nu, žodbūt reikia padaryti darbą, tai klausimas, nu, kaip po to save palepinu, kai jau jį padaro.
1: Aš, pavyzdžiui, kai susitvarkau namus ir man toks, žinok, yra malonumas, tose tvarkinguose namuose aš atsisėdu ir ramiai išgeriu kavos.
0: Geras. Bet o aš kažkaip galvoju, kad tau patinka tvarkytis?
1: Ne.
0: Ne? Hmm. Geras.
1: Arba, pavyzdžiui, jeigu jau reikia ravėti, tai aš pagalvoju, nu va, jau kitą dieną, po to nueisiu manikiūrą pasidaryti.
0: Nu gerai, šunuolim, gerai. Tai vat, norime jūsų paklausti, o kaip jūs save palepinat įveikia kažkokį darbą? Nemėgstamą, tarkim, alio?
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Alvydas.
1: Malonu, Alvydai, koks jūsų nemėgstamiausias darbas, gal pradėkim nuo to?
2: Nu, nemėgstamiausias tai žolės pjovimas trimeriu. Tai bet ir nieko, bet nugara jau nebėra.
0: Taip, taip.
2: Tai pavargsta.
0: Tai, Alvydai, o tai gerai, vis tiek reikia nupjauti, nupjaunoti ir kaip tada save palepinat?
2: Palepinimas atgaiva, kaip saka, dušė ir sielai, tai pirtelė. Nusimaldai, pasivanoji ir praeina tas nuovargis.
0: Šaunuolis, gerai.
1: Alvydai, einat... Bet einat ir vasarą irgi einat į pirtę, ne?
2: Jo.
1: O kaip smagu. Alvydai, nu tai labai džiaugiamės, kad pasidalinot ir mes jūs dabar jau palepinsim.
0: Kaip ten sako, sveikame kūne, sveika siela. Va, šitaip. Laukite skambučio, ačiū, iki.
2: Ačiū.
0: Okay.
1: Taigi, biomagnis plus biokalis sudėtyje naudojama magnio žaliava išgauta iš negyvosios jūros, jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė užtikrinta ir atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus.
0: Biofarmacija, biomagnis plus biokalis ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūrą už jus. Visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę. Pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt

0: Vieni kitus.
1: Labai geras pasiūlymas, dumsim į dar vieną gimtadienį.
2: O mes į gimtadienį dumsim.
1: Oi, būtinai, nes kažkaip visai gera mintis.
2: Taip, mes visai neseniai praėjusią valandą kalbėjome su Irena, pasveikinom ją 80-mečio progą. Tikrai nuostabu buvo su jais susipažinti, o dabar lekiam į Tomo gimtadienį.
1: Į Tomo gimtadienis, jaunas brolis.
2: Irgi varai.
1: O negalima?
2: Ne, aš galvau, gal aš viena, tik aš nežinau.
1: Ne, nu palauk, nu aš dėl šiaip, dėl vaizdo, apsauginis pabūsiu tavo. Gerai?
2: Gerai, labai daug linkėjimų, labai labai daug meilės.
1: Labai gražiai parašyta,
2: sesutės, tikrai pabandykim jam prisiskaminti, paklausim, ką veikia. Ir kaip jaučiasi, žinai, vis tiek tokia repeticija jau prieš jubiliejų.
1: Generalinį.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labas.
2: Ar čia ponas Tomas?
3: Ne ponas, bet Tomas.
2: Ir Tomas, kuris šiandien švenčia gimtadienį?
3: Taip.
2: Labai sveikinu.
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Tomai, sveiki, žinokite, mes čia dviese. Simona ir Aurimas iš Lietuvos ir visam pasauliu girdint, kad ir per nuotolį spaudžiam dešinį.
2: Valio.
3: Dėkui, valio.
2: Tomai, klausykit, aš nežinau, ką veiksit šiandien, kaip švesit? O, šitaip netgi. Super. Gerai, žinokit, ir girdėjom, kad kaip čia yra dvigubas gimtadienis, ar ne?
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai o jūs iš tikrųjų jaučia tą tokį ryšį?
3: Ryšį visą gyvenimą.
2: A ne? Taip jau galiu neskaityti net linkėjimų, nes žinot, kas parašyta gal.
3: Ne, žinau.
1: Tomai, aš dar noriu greitai paklausti, o kuris iš šių dviejų vyresnis?
3: Aš.
2: Tai čia
1: reikia klausyti jūsų tuomet.
2: Taip, jaunėlė tada susveikina. Tomai, paklausykit, kas parašyta. Brangus broli, su 34-uoju gimtadieniu tave. Nors abu esam užsispyrę, kartais susiginčiję, martylim ilgiau nei reikėtų. Vis tiek žinau vieną dalyką, mes vienas be kito negalim. Nuo pat pirmos dienos gyvenimą einam kartu ir tas ryšys yra stipresnis už visus charakterius, nuomonės ar gyvenimo audras. Tu man ne tik brolis dvynys, tu mano dalis. Ta žmogus, kuris supranta iš pusės žvilgsnio, net kai nieko nepasako. Ir nors gyvenimas keičiasi, mes augam, klystam, pykstam ar juokiamės, svarbiausia, kad visada liekam vienas kitam savi. Linkiu tau stiprybės, ramybės viduje, drąsos siekti savo dalykų ir žmonių šalia, kurie vertins tave taip, kaip vertinu aš. O svarbiausia, kad ir po daugybės metų vis tiek galėtume pasakyti, kad ir kas būtų, mes turim vienas kitą. Myliu tave, su gimtadieniu, broli.
3: Ačiū labai,
1: nuoširdžiai. Dieve, kaip gražu, žinokit, net ir aš susigraudinau. Tikrai, Laura, ir jūsų gimtadienį, jeigu girdit.
3: Gerai, Laura, su gimtadieniu tave.
2: Laura, su gimtadieniu, tikrai. Jūs abu su gimtadieniu.
3: Ačiū jums labai, malonu, tikrai graži steigmena.
2: Labai džiaugiamės.
1: Iki, geros
2: metų, iki.
3: Iki, dėkui, ate. Iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau ir tam privalu būti pasiruošus. Tuo metu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidentų nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situacija Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15 dienos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, taip pat gynybos obligacijos. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šią iniciatyvą šiandien suteikė Žmogaus teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai sprendimai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, dieną bus nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom?
1: Bet rimtai ką?
2: Aš žinok, dabar kol grojau šaukiniai, taip greitai perbėgau mintimis per savo tą šaldytuvą visą turinį viduje, tada per mintis, ko norėčiau. Ir žinok, aš pagalvojau, kad aš šiandien, žinok, eisiu tokiu paprastu keliu. Aš noriu karštus muštinukų.
1: Mm.
2: Reikia ir apvalyti, žinai, ten visokių vat, mėsyčių, suriukų, kokių yra prapakota.
1: Gerai.
2: O tu ką? Pralėk.
1: Jaučiu, kad žuvė.
2: Žuvė.
1: Žuvė.
2: Na gerai, tu sveikai, aš nelabai šiandien.
1: Na, aš labai nuobodžiai valgau, žinok. Ir tikrai man labai padeda kartais mūsų klausytojų idėjos, nes tikrai tą patį per tą patį atrodo aš gaminu. 1823 ir laukiame jūsų variantų, ką jūs šiandien gaminat, ką, nežinau, gal irgi prisimenėt, kaip seniai gal valgėt,
2: pavyzdžiui.
1: Pavyzdžiui, kadangi šiandien bent jau Vilniuje vėsoka, gal jūs galvojat, kaip seniai viriau kokį čili troškinį.
2: Oi, kaip, kokia gera mintis.
1: Ir galvojat, nu, vis tiek dar spėsit tų šaltibarščių privalgyti, arba
2: bet
1: nežinau.
2: Bet čili troškiniais irgi tam tikra prasme valymas yra šalituvo.
1: Nu, toks
2: ir. Nes ten gali mestelti ir
1: sveiki.
2: Kiaulės koja, pavyzdžiui.
1: Labas, labas, ko vardu?
3: Inga.
1: Inga, ką gaminat?
3: Vakar kėpiau netikrą zuikį, tai va šiandien valgysim.
2: O jūs netikrą zuikį iš vištienos darot ar kiaulieną naudojat?
3: Maišau ir kiaulieną, ir pamaišau, vištieną. Tai.
1: O ką su to zuikiu, ar kažkokį garnyrą dar darysit, ar tiesiog va tokį?
3: Ir salotos, savo užaugintos salotos, agurkinės, mes jau ir savo agurkus valgom.
2: Prie zuikio labai tinka morkos ir kopūstai, suprantat, zuikis, morka, kopūstai. Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū labai.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Andrėjus.
2: Andrėjau, ką skanaus gaminat?
4: Skanybė paprastai šiandien. Kepsiu bulvytės ant lašinių.
1: Gerai, dabar papasakokit. Perpjaunat per pusę tą bulvę ir ant lašinio?
4: Ne. Aš paėmu bulvės ir jos taip šiaudeliai kaip McDonald's.
2: Na taip.
4: Jo, bet tada paėmu lašinius, didelį gabalą ir per visą keptuvę, kad duotų daug lašinio to savo
2: aromato ir riebaliuko to pačiu.
4: Ir aromato ir riebalų, jo. Taip. Ir tada šitose riebaluose ant labai mažos ugnies, tai kelis kartus, kad ją paverstit, kad nepadaryti košio, kad liktų tokios bulvės ir vat jos iškepti. Vat kažkaip šiandien ryte toks noras kilo.
2: Geras.
1: Bet jūs, Andrėjau, vis kažkokį kitą mum, aš jau prisimenu, kai jūs skambinat, tai kad kažkas jau bus tokio įdomesnio. Iš kur jūs tų receptų prisigalvojat pats?
4: Taip pat gal šauna, kaip norisi, kaip padaryti.
2: Neblogu jums ten šauna, iš tikrųjų. O žiūrėkit, dar tik tai noriu paklausti, o lašinukai rūkyti ar žali, kaip pasakyti?
4: Ne, paprasti, žali.
2: Žali. Gerai, ačiū.
1: Gerai, skanaus.
2: Norėčiau, žinok, aš.
1: Nu, visai.
2: Jau žinau, ką pasakysi, kad cholesterolis. Nu, tai ką,
1: tau
2: aš
1: negalima.
2: Nenoriu gražus ir jaunas, ir senas, žinai, ką aš kalbu.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Lietuvoje orų prognozė ketvirtadienį.
2: Taip, ir sinoptikai sako, ketvirtadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija naktį, temperatūra nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos, o ryto dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
1: Ačiū to labai, bet žinok, yra kažkas yra negerai, žinok, su tais orais, vis tiek. Nu, vat pavyzdžiui, rodo 13, ne, Vilniuje šiuo metu, bet pavyzdžiui, kitame įrenginėje rodo, kad yra 18.
2: Tai, eiktų.
1: Tai kaip yra iš tikrųjų?
2: Vilniuje?
1: Kiek, pavyzdžiui, pas tave rodo?
2: Vilniuje?
1: Taip, Vilniuje 18 rodo. Bet žiūrėk, aš manau, kad 18 ir bus. Taip.
2: 18?
1: O tai kur tavo įrenginiai visi?
2: Vilnius 18.
1: Pavyzdžiui. Taip, taip, jo. O čia rodo 13. Aš tai kiek yra tik... Tai per viduriuką, tiesą sakant.
2: Na.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50% Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Prapylėm kaip dainą. Kaip gerą, trumpą dainą.
1: Gerai.
0: 11 minučių liko iki 17 valandos. Jau pasirodė mūsų mylima Kotryna, bus Širdelės. Ir mes dažniausiai išeidami papasakojam, kas gero, labiau gal apie pramogų pasaulį. Ir Simona ką tik tai įgarsino labai teisingai. Sako, šiandien nieko nebus, nes viskas yra apie oro pavojų.
1: Na ir iš tikrųjų, ačiū, gal ir gerai, žinai, nes man tai yra svarbiausia turbūt šiandienos žinia.
0: Taip.
1: Ir visi kiti reikalai tarsi nublanks. Ta, gerai, kad viskas gerai. Mes linkime jums ramaus vakaro kartu su mūsų Širdele Kotryna.
0: Oi, kaip tu čia viską gerai pasakyti, tai žinok, aš turbūt nieko ir nebegadinsiu.
1: Būkit gerbėjai kitiems, iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje paskelbtas raudonas oro signalas yra raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu, panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Na, priėmėm sprendimą, tai vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regimybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Tai po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio šią popietę kalbėjo premjerė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarų žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingos stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikė programėlė LT72 ir interneto svetainė, jie bus tobulinama. Teigiama, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visom savivaldybėm išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl dronų grėsmės paskelbus oro pavojų tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojų slėptis priedangose, sostinės savivaldybė sako, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo daromai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti daugiau kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19-ąją. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą, jų rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė šiandien pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymo paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar tiesa turės pritarti Seimas. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Doriaus lapeliuose juodon balto parašyta, kad šiandien yra švenčiama Kauno diena. Jau kas. Bet aš labai mėgstu tos tokius nerašytus, na gerąją žodžio prasme, miesto karus. Ir kiekvieną kartą, širdelėse pildydama jūsų pagidavimus, vis kreipiu dėmesį, tai kur tų klausytojų šiandien aktyvių yra daugiau. Žinau, kad Anykščiai, Varėna, Marijampolė, Klaipėdos kraštas yra kabinamas. Na, šiandien Kauno diena. Štai iš kur tas toksai mano geografinis smalsumas. Na tai ką, kauniečiai, ką, leiskite pasveikinti jūs visus. Sveikinu su jūsų diena, su jūsų švente. Ir jeigu šiandien mano pašto dėžutėje jūs būsite 100% lyderiai, pageidaujantys savų dainų, nu, aš tikiuosi, iš kitų kraštų Lietuvos besiklausantys žmonės palinkės kauniečiams ir šypsenos, ir nuotaikos, ir smagaus laiko kartu su Lietuvi, nors jūs, mėly Lietuvos klausytojai, nes svarbu, kad ir kur bebūtumėte, jau dabar galite rašyti ir prašyti dainos. Taip, širdelėse iki 18 valandos turiu galimybę tiesiog pasiskaičius jūsų žinutes, sudėlioti muzikinės nuotaikas ir dar iki šioliai, ar ne, kažkaip tai tos nuotaikos nepavedė. Taigi, jeigu jums reikia dainos, jeigu norite kartu su Lietumi smagiai gerą dieną palydėti gero vakaro link, rašykite sirdelės eta lietus.fm.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
9: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: baltas gulbės trimituoja linkėjimus Kaunui. Iš viso pasaulio Zita rašo linkėjimai Kaunui ir kauniečiams taip pat iš Norvegijos šiaurės. Sugrokite prašau grupės Rondo dainą Namas prie upės. Zita, linkėjimai Kaunui perduoti. Širdelė dažnai važinėjau į Kauną ir dabar esu autostradoje. Linkėjimai Kaunui Kauno dienos proga. Norėčiau 16 hercų apie autostradą dienos. Palinkėkite gero kelio be spūsčių, rašo Eigirdas Eigirdai. Ką ten gero kelio be spūsčių? Kad kelelis nedulkėtų, kad saulelė į akelės nespigintų, kad viduje lietus skambėtų, nuotaika, kas su kilometru gerėtų. Žodžiu, smagaus vakaro. Artėjančio vakaro linkiu tiems, kurie šiuo metu klausosi ir galvoja, pala, kas čia tokio Lietuvoje. Lietuvoje iki 18 valandos yra fantastiška, unikali galimybė išgirsti savoje mėgstamąją dainą. Tikiu, kad jeigu žmogus rašo laišką pageidaudamas dainos, vadinasi, ta daina jau yra kažką gero, žadanti ir dovanojanti. O patikėkit manimi, man dovanoti dovanas, jums, mėly Lietuvos klausytojai, asmeninės dovanas yra pats maloniausias. Jausmas. Sirdelės eta lietus.fm. Jūratė rašo, šį trečiadienį norėčiau visiems palinkėti gražaus besiartinančio vakaro ir labai noriu išgirsti Ingos Valinskienės atliekamą dainą Žingsniai keliai.
1: Nieko naujo.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai primena, kad ketvirtadienio naktį mūsų šalyje daug kur daugiausia, rytinėje šalies pusėje truputuką palis, beje kur ne kur naktį gali lyti smarkiai, galima ir perkūnėje, vėjas bus šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur žadami trumpalaikiai lietūs, galima perkūnėje, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 18-23, po jūryje turėtų būti tarp 14 ir 17 laipsnių. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, o Šiauliuose prognozuojama 22 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radio stotis Lietus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
0: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Luks Dekor ir Altaks iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

su Kauno diena šiandien sveikina Lietuvos klausytojai Dalia iš Londono ir dovanojo Egidijaus Sipavičiaus atliekamą dainą Žydinys. O Egidijus skaičiavo ir bandė priminti mums iš tikrųjų, kad gyvenime ne tiek metai yra svarbu, kiek tos emocijos, aš kažkaip tai irgi greitai puoliau skaičiuoti, tai kiek tenai tų metų skaičiuoti nereikėtų, kodėl čia dabar ta Kauno diena 563. Būtent tiek metų praėjo nuo tos akimirkos, kuomet 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teises. Taigi, linkėjimai Kaunui 563 metai prabėgo. Na, galiu sakyti, ar ne, kaip viena graži žavė akimirka. Jokai, jokai, smėliai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs norėtumėte pasveikinti Kauną, šiandien galite siūsti savasias žinutės, jeigu norite dainos, rašykite laiškus, galų galę, jeigu reikia geros nuotaikos, tikrai, tikrai ji bus. Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm. Rytai skambėjo Ruslano nauja daina, va taip ir parašė, norėčiau Ruslano naujos dainos. Na, o štai čia Ernesta tikiuosi, šiuo metu supratusi, kad yra minimas josios vardas, jau šypsosi Lietuvos besiklausydama. Ernesta, tau linkėjimai asmeniniai nuo manęs. Na ir štai čia daina, kurios tu paprašėjai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

Klaipėda studija klausausi radio linkėjimai su šią dainą kauniečiams nuo pajūrio. Kauno diena šiandien yra minima ir atrodo Lietuvos klausytojai taip gražiai dalinasi savaisiais linkėjimais, net kad pati nepastebėjau, kaip greitai prabėgo valanda. Primenu lygiai 18 valandą jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė. Na, o štai čia, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, Viktorija ir Vitražas dainuoja dainą Jeigu virki, ir ši daina yra skirta violei ir visoms violės draugėms iš Kulautuvos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Savo ruoštu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Tęsantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dizelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau, ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidento nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situacija Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP. Ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dizelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15 dienos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dizelino. Balandžio duomenis, tai dizelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras teigia, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, taip pat gynybos obligacijos. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šią iniciatyvą suteikė žmogaus teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas, beje jau antrą kartą, pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai sprendimai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

tuk, tuk, tuk, beldžiasi jūsų gyvenimus trečiadienio vakaras. Beje, to vakaro pačioje pradžioje su jumis sveikinuosi aš, Kotryna. Sveikinsiuos dar su jumis ir prieš pat 9 valandą vakaro. Tai, mėly Lietuvos klausytojai, vakarosime. Ir aš tikiu, kad vienas kitas iš jūsų jau esate pasiruošęs šypsotis gegužės 20-ai, kad ir kokia ji buvo įtampos kupina. Noriu palinkėti, kad diena vakarų pasigirtų, bet taip gerai pasigirtų. Papasakokite, ką gero žinote apie Akvilą, Alfredą, Bernardiną, Eidvilą, Vygintę. Gi žmonės šiandien savo vardadienius švenčia. Varduvininkams linkėjimus siūskite. Beje, nepamirškite, kad šiandien yra ir Kauno diena, pasaulinė bičių diena, tarptautinė personalo, profesionalų diena. Diena, kuomet vienas kitas jūsų pažįstamas gimtadienį švenčia, o galbūt ir pažįstamų yra ir tokių, kurie mini gražią sukaktį. Nepamirškite jūsų sveikinimų, jūsų linkėjimų, kaip visuomet laukiu. Registruoti sveikinimą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm arba, jeigu ką, kaip visuomet noriu primenu studijos telefono numerį 1823. Laukiu jūsų sveikinimų, laukiu jūsų linkėjimų.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50. Buitinė chemija taip pat iki 50. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas valdant 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Pasveikinkit vieni kitus, padaryti tai lengva, lietus.fm. Dedikuokite meilį dainą. Tai irgi nesudėtingas dalykas. Rašot man laišką sirdelėse tai lietus.fm. Parašote, ko meilė vardu, kokią norėtumėte dainą dedikuoti jam arba jai. Pats pati prisistatote, palikdamas savai telefono numerį ir viskas. Meilį dainą bus, o jūs papuošiu lietaus marškinėliais. Sirdelės eta lietus.fm. Širdelės. 18:22, tai kas man ten pasakojo, kad šiandien tarp mūsų yra 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčianti Daiva? Aš tikiuosi, kad iš Kruonio kilusi, Kaišiadoryse nusėdusi, šiandien namų duris pravėrusi, šypsosi visiems ir kiekvienam. O visi ir kiekvienas siunčia šilčiausius linkėjimus Daivai jubilėjinio gimtadienio proga. Linkė visą ko paties gražiausia, bet gyvenime tokių šaunių spalvotų dienų, kad vien tik tai nuo tų spalvų spindėsio pildytusi visą tai, apie ką labiausiai Daiva galvoja. 50 metų Daiva tai tik tai miško pradžia. Lašų 50, pirmoji jūros banga, 50 metų pati gyvenimo gaiva. Tad su šiuo gražiuoju jubilėjumi džiaugsmingai ir garsiai Daiva sveikiname tave. Nuoširdus linkėjimai nuo Loretos ir Daliaus. Daiva Daivužė, linkėjimai. Aš tikiuosi, kai šiadoryse, šį vakarą nebus liūdna. Šiandien Jadvyga švenčia savąjį gimtadienį. Dukrytė Julija norėtų pasveikinti mamą gimtadienio progą. O mama...
1: Vartotojas neatsiliepia.
0: O šiuo metu vartotojas vardu Jadvyga. Tikiuosi, šypsosi tarp savų gerą linkinčių žmonių, tarp šeimos narių, draugų, kaimynų ar net kolegų, kurie sugužėjo trečiadienio vakarą pasveikinti ją gimtadienio progą. Su gimtadieniu Jadvyga. Dukrytė Julija sako, ačiū už meilę, rūpestį, stiprybę, kurią jaučiame net tyliausiamis dienomis. Linkime tau sveikatos, ramybės širdyje, daug šypsenų ir žmonių, kurie tave myli taip stipriai, kaip kad ir tu, kad myli visus. Tai tegul kiekviena diena atneša mažų džiaugsmų, jaukumo ir laimės. Mylėdami tave, šiandien sveikiname tave iš viso širdies. Gražaus gimtadienio proga. Tai ir palinkėsiu Jadvygai, kad gimtadienis būtų gražus, kad sveikata būtų stipri ir kad nuotaika būtų puikiai. Alfreda Rimku šiandien krikšto tėtį Kūmina, gyvenantį Šilutės rajone Vainuto miestelėje, vardadienio proga sveikina Rūta Kulikauskienė. Alfredai, būkit sveikas, būkite laimingas.

0: apie orus.
1: Sinoptikai čia su senoliais diskutuoja, kiek tiesos yra praeities patirtyse. Beje, senoliai sakydavo, šermukšniai vėl žydi, vasara bus šalta. Beje, priminsiu, kad kalbos tai eina apie gegužės mėnesį. Gegužės 20-oji mačiau šermukšniai žydi. Nu tai kažkaip prognozuot, kad vasara bus šalta, visai nesinori. Sinoptikai sako, kai bus, tai bus, pagyvensim, pamatysim. Svarbiausia, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje galimi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir kai kur perkūnija. Vėjas bus šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Diena daug kur taip pat palis, galima perkūnija, vėjas jau bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, diena temperatūra svyruos tarp 18-23, pajūrė turėtų būti tarp 14-17 laipsnių. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 šilumos. Diena Vilniuje Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Išsamiau apie orus orai.lt. O šiuo metu Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 36 minutės.
0: Širdelės.

0: 18:43 min. Tikiuosi, kad ir Vilytė šiuo metu yra kartu su lietumi Vilyje. Meilė sveikina pačią gimtadienio progą. Nuoširdžiausiai sveikinimai. Tegul šį ypatingą dieną primena tau, kokia gi tu esi nuostabi. Kaip tu gražiai spinduliuoji savo šilumą, gerumą, pozityvumą. Leisk palinkėti Vilyje tau sveikatos, laimės ir gyvenimo pilnatvės. Štai tokie gražūs linkėjimai Vilyje skrie nuo meilės. Darius Rimantui dainuoja ilgiausių metų, ilgiausių Rimantai. Dainuokite kartu. Sveikatos metų kupinų, turtingų, laimingų, džiaugsmingų, žodžiu, visokiausių metų, visokių. Svarbiausia, kad visko būtų, kad nieko nepritrūktų. Galų gale po šios dienos įvykių norisi linkėti ir taikių, ramių gyvenime dienų žydro dangaus, smagių besiartinančių atostogų. Žodžiu, Rimantai, ilgiausių metų, ilgiausių. Šiandien Jūratė švenčia savo gimtadienį. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Jūratės ieškau.
1: Taip, ses.
0: Na, sesė, tai kaip sekasi, kaip dienelė, kaip ta metų našta pečių nespaudžia?
1: Dar ne.
0: Jūratėlė, yra žmonės, kurie sako, neklaus, kiek manęs metų, žiūrėti savo atvaizdą veidrodėje negaliu. Yra ir kita žmonių kategorija, kurie sako, man jų kuo daugiau, tuo aš gražesnis. Žinote, ir pradeda žmonės lyginti savąją gyvenimišką patirtį su ta tokia branda, kokybė. Jūs iš kurios stovyklos?
1: Iš sutelos?
0: Ne, turime iš tos, kuri džiaugiasi metais, ar vis dėl to, kuri sako, ai nesakysiu.
1: Tai čia metų klausiu.
0: Taip, klausiu, kokia savijauta su tuo gimtadieniu susijusi?
1: Tai labai gera, dar 39 prusaitis.
0: Ai. Žodžiu, Jūratėlė, jeigu prusaitis būtų nesudainavęs tos dainos, tai aš tikiuosi, dažnas iš mūsų būkime biedni, bet teisingi, sakytumėm, ai, kitais metais jubilėjus, šiems metais nebaliavoju. O jūs, kiek suprantu, pagavusi tą, kaip žmonės, kaip jauni žmonės sako, 39 metų gerą vaibą, jau trinate delnus, ar ne, jau kažką savaitgaliu organizuojate, jaučiu iš jūsų balso. Tai bus gimtadienis?
1: Jau yra.
0: Jau ir šiandien gal visi suvažiavę?
1: Po biškį renkasi.
0: O broliukas buvo užbėgęs?
1: Buvo
0: dovanų atnešė.
1: Taip.
0: Ką padovanojo?
1: Gėlyčių.
0: Aš šaunuolis, dar galiu loterijos bilietai ir ne vieną, ir ne du. Nu ir šiaip, bet aš džiaugiuosi, kuo Jūratė. Nerijus šiandien sveikina garsiai per visą pasaulį. Pačią brangiausią savo sesutę gimtadienio progą. Sako, tu tik tai visada spindėk, mylėk, o mes jau tave gerbsime tokią, kokia tu esi. Linkiu tau daug sveikatos, laimės, džiaugsmo ir visada sesė eik keliu, kuriuo veda tave į priekį tavo svajonės. Myliu tave. Vot taip, vat, brolis galų gale atidavė turbūt nuoskaudas ar ne praeities su šiuo sveikinimu. Kas iš jūsų buvo šeimoje gerietis? Jūs ar Nerijus?
1: Jis ramesnis, tylesnis, šis varikliukas.
0: Oi, jie tau tai kaip mamai pasisekė su sunumi, ar ne?
1: Labai.
0: Ir kaip tėčiui pasisekė su tokia bajava dukryte. Žodžiu, Jūratė, palinkėsiu, kad to užtaiso energijos gyvenime nepritrūktumėte, kad ir toliau būtumėte tokie, kokie esate. Na ir galų gale, kad būtų triukšmingi ir laimės kupiniai tie metai, vedantis jūs link jubilėjaus.
1: Ačiū labai. Ačiū,
0: gero vakaro. Iki malonaus, Ei, sveteliai, neužlaikykit Jūratėlės. Girdite, jau jie pasiruošusi švęsti savo į gimtadienį. Rinkitės kuo greičiau. Šiandien Saulius švenčia savo į gimtadienį. Sauliu, linkėjimai nuo Brigitos. Beje, palinkėjo Brigita paprastai, kuo darbų mažiau, atai. Sako, darbų gausa prie gero neprives. Petras šiandien sveikina Virginijų gimtadienį.

linkime laimės, meilės, sveikatos, šypsenos, nuotaikos, saulėtų dienų, žodžiu, visko, ko reikia, kad mieloji Nijolė jūsų lūpomis visada vaikščiotų rasa.

0: Lietuje 200 sekundžių informacijos apie tokį įvykių kupiną trečiadienį. Jums viską papasakos Danutė Daunoravičiūtė po 19 valandos širdelėse. Ir toliau plepėsime, kalbėsime, sveikinsime, į svečius bėgsime, muzikinės dovanas dovanosime, žodžiu toliau kartu gyvuosime. 18 valandų 57 minutės pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Ir šį vakarą daina yra dedikuota Gabrielei Povila Puošių Lietaus marškinėliais ir skaitau jo atsiųstą žinutę. Saša Song Begėdis laikas, tai ir yra daina mano mergytei Gabytei, nuo manęs, nuo Povilo. Ir tikiuosi jai abejonių dėl mano jausmų daugiau nebekyla.
1: Daina

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas ir raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Na, priėmėm sprendimą, vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regėmybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarus žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingos stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikia programėlė LT72 ir interneto svetainė jas bus tobulinama. Teigiama, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visoms tarnyboms išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojų slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo daromai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,6 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus, gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras taip pat sako, kad įstatymo paketu bus peržiūrėti ir statybų bei teritorijų planavimo procesai besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Laida daugiabučių renovacija. Pačiame Molėtų centre stovintis 1940 metų statybos medinis daugiabutis dar visai neseniai buvo kūrenamas malkomis. Tačiau šiandien šis namas jau tapo vienu ryškiausių renovacijos pavyzdžių Molėtų rajone. Dabar šis gyvenamasis pastatas yra visiškai modernizuotas bei prijungtas prie centralizuoto šildymo sistemos. O gyventojai džiaugiasi ne tik šiltesniais namais, bet ir išaugusiu komfortu. Pasak namo gyventojos Aldonos, nors gyventojai įvairiai vertino renovacijos idėją, poreikis pokyčiams buvo akivaizdus.
1: Jis buvo 6 butų medinukas miesto centre, prie pagrindinės gatvės, priešais jaunimo aikštė, kurioje vyksta įvairūs renginiai. Ir nebuvo jis labai apleistas, mes ten bandėm įvairiai pagražintą medinuką ir kažkada ir dažėm, ir paskui plastikinėm lentelėm apkalėm. Bet suprantat, vis tiek jis buvo labai negražus, toks estetiškai varguoliškas. Bet to namas toks buvo šiferinis, kurenom malkom, jau nebegalėjom toliau gyventi be renovacijos.
0: Gyventojai svarstė skirtingus variantus, diskutavo dėl sprendimų, tačiau galiausiai sutarė atnaujinti namą iš esmės. Kaip pasakoja už daugiabučių renovaciją Molėtuose atsakingos įstaigos vadovas Elmaras Milinavičius, ši renovacija išsiskyrė ne tik estetika, bet ir gyventojų įsitraukimu. Modernizuojant daugiabutį atliktas visas kompleksas darbų.
2: Šio namo renovacija išsiskiria ne tik estetiniais sprendimais, bet ir energetiniu efektyvumu, sutvarkyta aplinka visame tame name, o dar konkrečiau jeigu, tai šitam name apšiltintas fasadas, cokolis, sutvarkytas stogas, perdanga, pakeisti langai, durys, atnaujintos bendro naudojimo elektros sistemos, taip pat įrengta ir centralizuota šildymo sistema.
0: Pasak Aldonos, pokyčius gyventojai pajuto labai greitai, tiek estetinę, tiek finansinę prasme.
1: Aš kaip moteris, tai turiu pasidžiaugti, kad pirmiausia, namas dabar labai gražus. Antras dalykas, mus prijungė prie miesto šildymo, nebereikia malkų, židinius paliko, tai dabar šiloma pigi. Jeigu pastaraisiais metais malkos kainavo 450 sezoną, tai tarkim šitam sezone aš su savo 3 kambarių būtas sumokėjau tik tai 178, mažiau ne pusė kainos. Trečias dalykas, pakito būsto rinkos kaina.
0: Molėtų rajone tai ne vienintelis toks pavyzdys. Kaip sako Elmaras Milinavičius, prie centralizuoto šildymo sistemos jau prijungti 9 anksčiau kietų kurų šildyti daugiabučiai. Atsisakius senojo šildymo būdo, namuose vyrauja stabili šiluma, sumažėjo rūpesčių dėl kasdienės priežiūros. Sekantis kvietimas teikti paraiškos daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.

Trečiadienio vakarą laikrodžiai rodo 13 minučių po 19 valandos. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Širdelėse, kaip visuomet, šioje kalboje intensyvas didžiausias. Kalbamės, ieškome tiesų, gyvenimus savo ir kitų analizuojame. Ir dar nepamirštame tarptų kalbų užbėgti į svečius su šauniomis, muzikinėmis dovanomis. Taigi, nepamirškite, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, lietus.fm, o jeigu norite dalyvauti šio vakaro diskusijose, rašykite laiškus kaip visuomet elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Šią savaitę apie draugus kalbame. Pasakojau lietaus klausytojams, kad vis dėlto kiekvienam žmogui yra reikalingi, kaip sako santykių ekspertai, galų gale gyvenimo filosofai ir šiaip mėgstantys gyvenimą analizuoti žmonės. Tai vat, žmogui yra reikalingi trys draugai. Vienas, su kuriuo galėtum juoktis, kitas, ant kurio peties galėtum išsiverkti ir trečias, su kuriuo augtum. Ir dažnai mes kažkaip tai visą laiką kartojame, kad jau ką, be draugą nelaimėje pažinsi. Kyla klausimas, ar tikrai jūs draugą nelaimėje atradote? Galbūt atvirkščiai laimėje. Šiaip žinokite, vienas žmogus idealaus draugo savybių savyje talpinti negali. Net yra kalbama apie tai, o aš tikiuosi, kad dažnas iš jūsų išgirdęs šią informaciją pasakysite, Dieve, kodėl aš apie tai nežinojau anksčiau? Nes kai tu tą supranti, kad vienas žmogus idealiu draugu būti negali, tada iš karto tampi atlaidesniu tam, kuris nepasielgia taip, kaip tu norėjai, tam, kuris galbūt net nesuprato tavęs taip, kaip tau reikėjo. Tas, kuris neištiesė pagalbos rankos, kai tu į jį žiūrėjai ir sakei, taigi tu esi mano draugas. Sako, yra maždaug 7 tipai draugų. Vienas tipas tai draugas, kurį tu visą laiką turėsi šalia tavoje nelaimėje. Žinokite, su tokiu žmogumi džiaugsmais nepasidžiaugsi, bet jisai net iš tolimiausio pasaulio kampelio atlėks, kad tik tai tau padės ir vėl dings iš tavo gyvenimo. Yra ir toks draugas, su kuriuo džiaugsmuose, su kuriuo linksmybėse, žinot, kaip sakoma, su tokiu tik į tūsus, bet vis dėlto reikia pripažinti tiesą, kad su tokiu žmogumi nelaimėje nesusitiks, nedoktyvės, turim kažkas atsitiks, toks, kaip aš sakau, linksmybės mėgstantis, dings jo pėdos atvės, bet pakartosiu, pyk negalima, jis ne tam tau gyvenime yra duotas. Yra dar draugai, kai vienyje hobis ir interesai, su jais labai gera kažką atrasti, svajoti, kurti, daryti, bet tokio žmogaus tikrai nebus ir tavo nelaimėje, ir tavo džiaugsmuose. Dar yra draugas iš praeities, tai žinote, toksai geras, kiemo draugas, klasiokas, koks grupiokas, su kuriuo susitinki kartą per 5 metus, pasišnekė apie tai, kaip buvo faina praeityje, ir žinai, kad tokio žmogaus dabartyje ir ateityje tavo tikrai nebus, bet toks draugas iš praeities yra. Aišku, yra ir šeimos draugai, tai irgi tokia gera kategorija žmonių, bet tik tai reikia pripažinti sau paprastą dalyką. Neduok Dieve santykiai širs, ir tie draugai išsilakstys ir beje, pykt ant tokių žmonių irgi nereikia. Na, kalbėjau, kad yra gelbėtojai, tai tie, kurie vat nelaimėje visuomet pagalbos ranka išties, bet yra dar viena tokia kategorija draugų arba, kaip aš sakau, žmonių tipažas, taip pat mąstantys, žmonės, su kuriais jūs suprantate, kad vertybės yra vienos, svajonės vienos, kartu vystytis, kartu aukti, verslus lygiai taip pat kurti, tobulėti, bet neduok Dieve, kuris nors, arba jūsų draugas, truputukas tapteli tame jūsų bendrame augime. Viskas, arba jis pabėga, arba jūs nuo tokio žmogaus atsitraukite. Aišku, ir yra tas vienas, tobulas, idealus, toks dūšios draugas, kuris atrodo, vat, jeigu galėtų taip visus šiuos dalykus savyje turėtų, tačiau tas dušelis, draugelis ir būna didžiausia gyvenimo dovana.
Ir kaip aš sakau, duok Dieve mums visiems nors vieną tokį draugą turėti. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojų, šią vakarą klausimas yra toks. Sako, draugą nelaimėje pažinsi, bet ar tikrai, ar jūs tikrai nelaimėje savo draugą atradote, o mažuką galbūt laimėje? Brūkštelkite žinutę elektroniniu paštu sirdelėse telietus.fm. Beje, kur geriausia draugą rasti?

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato

0: O ir pasveikinkim vieni kitus, kiek čia galima dabar sėdėti be švenčių, be linksmybių, be nuotaikingų balsų, gerą nuotaiką dovanojančių. Jekaterina rašo, sveiki Kotryna, norime pasveikinti Mildą Kunevičienę gimtadienio progą, norime palinkėti Mildai meilės, Mildai sveikatos, Mildai saulėtų ir nepamirštamų akimirkų. Sveikina Jekaterina, sūnus Egidijus, anūkai, Jeva, Deividas, Skaistė, Miglė ir pagrandukas Egidukas, mylim ir bučiuojam Mildą. Jeigu jau visi pultų šiuo metu į glėbį, taigi užbučiuotų, ar ne? Šypsenos nuotaikos ir geros, smagaus gimtadienio vakaro kartu su Lietumi. Šiandien žiūriu dar viena tokia kompanija, nemaža, norėtų pasveikinti Vilnietę Sigitą gimtadienio proga. Ir ką Vilnietė Sigita? Labas vakaras.
1: Labą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Sigitos.
1: Taip.
0: Sigita, nežinau, iš kur ta kompanija gerų žmonių kartu su Rima, su Vladu. Jie šiandien pačią sveikina gimtadienio progą, tai kiek suprantu, į vakarienę šventinę jie nepakviesti. Gerai, čia gerai Sigitos reakcija. Aš įsivaizduoju, šiuo metu moteris, švenčianti savo gimtadienį, trumpam atitrūkusi nuo vakaro šurmulio, barbena nervingai pirštais į stalviršį galvodama, ašgi nuo pat praeitų metų kviečiau ir Rimą, ir Vladą, ir visą kompaniją pas save į Vilnių į svečius, kad atvažiuotų, kad pavakarotų kartu su manimi, jie dabar ant visos Lietuvos jaučiasi nosį nukabinę. Sigita, ar tiesa?
1: Tiesa.
0: Dieve, kaip aš suprantu ir Rimutį, ir Vladuką, ir tą kompaniją, Sigitą. Bet žinokite, koks liūdesys jūsų balsą. Ei, kompanija. Nežinau jums, ką čia kokį autobuso bilietą suorganizuoti, kaip jūs dabar teleportuoti pas Sigitą į svečius, kad kartu susitikę apsikabintumėte, išsibučiuotumėte ir šiltais linkėjimais pasikeistumėte. Sigitai, tai jau supratote, iš kur tie laimės vėjai pučia, ar ne?
1: Taip.
0: Taigi, mėloji Sigita, leiskite palinkėti saulėtų dienų, gražių ir nuostabių akimirkų ir leiskite pasveikinti pačią gimtadienio progą. Žinoma, yra tokių, kurie linki gerų, amžinų draugų, kad džiaugtumėtės kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir kiekvieną sekundę ir kad neleistumėte būt paveiktai neigiamų dalykų. Žinot, Sigitute, kad tų tokių neigiamų dalykų nebūtų, ten žinot, kaip sako, pasiėmė šventintą vandenėlį ir aplink save ratais. O jeigu nepadės, Anita, turit?
1: Proseko padės.
0: Gerai, tada kitais receptėliais mes ir nesidalinsime. Žodžiu, Sigitėlė, nuotaikėlė, šypsenėlės ir pašėlusiai smagių gyvenimo metų jums su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien ir Elžbieta švenčia savo į gimtadienį. Labai noriu tai, kuriai 30, palinkėti viso ko paties geriausio. Beje, suklydau sakydama, kad 30. Dar plus 5 reikėtų pridėti. Žodžiu, mylai Elžbieta, nu dovanokit jūs man skaičiuoti nemokančiai. Leiskite jums 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą palinkėti stiprios sveikatos, neblėsančios šypsenos veide nuostabių metų. Ir aš tikiuosi, kad šie metai, kaip sako Gintarė, dovanos pačias gražiausias akimirkas. Taigi, mieloji Elžbieta, būk sveika, būk laiminga visur ir visada. Ir Gintarė taip gražiai rašo, bučki, jūs jai perduokit. Elžbieta, bučkis tau nuo Gintarės, jubilėjinio gimtadienio proga.

0: Su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau. Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
1: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
2: Eramservice.lt

Šį vakarą klausiau, tai kur savai draugą radote? Džiaugsme ar nelaimėje? Sako, kai draugas atsiranda nelaimėje, po to

draugystėje atsiranda pavydo jausmas. Ir svarbiausia, mes dažniausiai pavydime ne tai, kad kažkas yra aukščiau už mus. Kalbam apie tą draugą, kuris galbūt nėrė į profesionales savasias aukštumas, arba tiesiog jam pasisekė su meilė. Bet visą laiką lygindami save su juo, nuvertiname save. Aišku, žinoma, gi nepavydėsi ten kokiam krepšininkui jo taiklumo arba fantastiško grožio blondiniai vairuojančiai naujausią automobilį. Ne, tiesiog gyvenime kažkaip va tas pavydo jausmas labiausiai erzinantis ir yra pavydas savo draugams. Nesu gili psichologė, kuri galėčiau paaiškinti, ką tai išduoda, bet bus turbūt ir tokių pat psichologų, kurie sakys, pavydas tai yra geras jausmas, bet tik tai nemanau, tikrai nemanau, kad pavydas geras jausmas yra, kai kalba pasisuka apie draugystę. Na, nebent, kaip sakiau, jeigu tas tipažas draugų, kur varom, darom, kuriam, būriam ir tada galbūt ištiesia pagalbos ranką tam pavydinčiam, supranti, kad ir jo idėjos, ir jo norai, net ir jo tas pavydo jausmas gali būti rezultatyvus. Nors dažniausiai ten, kur rezultatai, ten irgi draugystė yra pakankamai ribota. Jeigu negirdėjote, mėlyi Lietuvos klausytojai, valandos pradžioje pasakojau, kad vienas žmogus sutalpinti savyje idealaus draugo savybių negali. Yra 7 tipai draugų arba draugysčių, tai čia tie, kurie tobulėja kartu, dažniausiai savyje, beje, savyje ir nešioja tą užsleptą pavydo jausmą, nors vat jeigu ir jų paklausė, o tai kaip jūs susipažinote, pradės pasakoti kažkokią tokią įdomią situaciją ir suprasi, kad toje situacijoje atspirtis arba pamatas draugystei irgi buvo bėda. Gink dieve, tikrai nedžiaugsmai. Taigi šį vakarą klausiau jūsų, na, tai kur jūs draugą susiradote, laimėje ar nelaimėje? Beje, Karolina taip gražiai dėsto savo mintį, kad draugystė yra abipusė nauda. Metų metus nesusintiki, bet visada esi ant ryšio. Tai tokios mano dvi draugės. Viena atrasta bidoje, kita atrasta džiaugsme. Bidoje amžinatilsės mamytės draugė, mano draugė tapo po mamytės išėjimo, o kita atsirado po naujųjų 1998 metų šventimo, kuomet susipažinome Nidoje ir iki šioliai draugaujame. Ha, Karolina, lefainai ar ne? Turėti ir tokią draugę. Zita rašo, yra posakis, draugai negrybai, po lietaus neatsiranda, draugą reikia užsiauginti, pačiam būnant draugu, o čia sveikas požiūris į draugystę. Ir jeigu vakar, pamenu, kažkas iš jūsų sakėte, kad mes draugauti nemokame, tai gal ir iš tikrųjų reikėtų užsiauginti draugą, kad galų gale po ilgų draugystės metų tu jam žiūrėtum į akis ir sakytum, na va, galų gale aš tavyje matau viename žmoguje idealaus draugo visas savybės. Arba draugės visas savybės. Žodžiu, reikia ieškoti, kur tenai dar pretenduojantis į draugus ir iki galo neužaugę. Jukiuosi. Jūratė rašo, labas Kutrina, aš atradau draugę, kai dar mokykloje buvau ir tikrai galiu pasakyti, visko buvo ir pykomis, ir ilgai nebendravome, ir padėjome vienas kitai, kai reikėjo. Manau, tikrai draugą nelaimėje pažinsi, kai visi kiti atsuka nugarą, jį išklauso. Ir kai jai reikia padėti, aš padedu, tad tiek apie draugą arba pažinsi nelaimėje, arba atrasi laimėje. Visiems gražaus trečiadienio. Inga rašo, dažniausiai su žmonėmis susipažįstu natūraliai per bendrystę, bet su viena iš savo gerų draugių susipažinau per Facebooką. Kai abi ieškojame būtų ir norėjome jį nuomotis kartu, galiausiai taip ir neišsinuomavome, bet po tos pažinties tapome labai geromis draugėmis, nes ta bendra būto paieška labai suartino. Pamenu, abiem tuo metu labai reikėjo persikraustyti ir abi labai norėjome kuo greičiau rasti naują gyvenamąją vietą. Abi buvome pavargusios nuo paieškų, kartu juokėmės iš būtų skelbimų, bet kartu ir stresavome, kur gyvensime. O tiems, kurie draugą pažino būtent nelaimėje ir nusivylė žmonėmis, sunkiu metu, man atrodo, kad tai
nebūtinai yra blogai. Kartais sunkus momentai tiesiog padeda atsirinkti, kurie žmonės yra tikri ir nuoširdžiai lieka šalia, kai gyvenime ne viskas gražu ir lengva. Pasikartosiu, yra toks draugų tipažas, kuriuos pažinsi nelaimėje, bet tikėtis iš jų, kad jie laimėje bus šalia, nereikia. Tai vat, kai tu žinai, kad nelaimėje atrastas draugas, tau visada tavo nelaimė, nu kabutėse, taip pasidžiaugs, tai yra bus šalia, išgyvens, padės, galų gale ašaras nušluostis, bet jisai, vos tik tai jūs išsitiesite, atsitiesite, ims ir dings. Ir nepykim ant tokių žmonių, o tiesiog padėkokim, kad jie nelaimėje visada yra šalia. Robertas rašo, turiu vieną vienintelį, kuris nuo darželio iki dabar. Idealus draugas, kuriame viskas. Beje, susidraugavome bėdoje, kai jis mane apgynė nuo visus mušančios mergičkos. O taip, Robertai, o taip, štai ką reiškia turėti gerą draugą, kuris tave nuo mergų apsaugo, ir ypač dar nuo tokių, kurioms kumščiai niešti, aš įsivaizduoju. Tas darželio laikų draugystės, ar ne? Ir jeigu jūs vieną kitą tokį draugą turite, šiuo metu Lietuvos klausotės ir šypsotės prisimindami jį, nu tai ką belieka tik tai pasveikinti, nes gyvenimas jums padovanojo iš tikrųjų labai gražią dovaną. Būkim draugais, apie tai įvairūs Lietuvos atlikėjai arba Lietuvos estrados žvaigždės dainuoja dainą, kurioje kiekvienas žodis aukso vertas.

0: vieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Dinara Stokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

Žmonės sako, kad trečiadienis yra savaitės vidurys. Norisi tikėti, kad ta likusi savaitės dalis bus kaip šis vakaras. Šypsenos nuotaikos, jaukumo linkiu visiems esantiesiems kartu ir tos tokios pakilėtos nuotaikos gimtadienius švenčiantiesiems, beje, apie dienos solenizantus. Nežinau, mėlyi Lietuvos klausytojai, girdėjot ar negirdėjot, bet vis dėlto sako, kad žmonės gimę šią dieną yra svajotojai, skraidantis kažkur taip pat debesiais. Jie negali gyvenimo faktams žiūrėti tiesiai akis ir būna dažnai slepiasi savo mažame svajonių pasaulėlį. Ir kyla klausimas, o kas tie tokie žmonės? Pasirodo 1799 metais gimė Honoré de Balzacas, prancūzų rašytojas, novelistas, realizmo pradininkas, vienas žymiausių realistinio romano meistrų vakarų Europoje. 1944 metais gimė Džo Kokeris, anglų roko bliuzo atlikėjas, žinomas nuo pat 7-ojo dešimtmečio. 1946 metais gimė Cher, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, dainų autorė, aktorė, režisierė, visuomenininkė. 1944 metais gimė Jonas Vaitkus, žymus lietuvių teatro kino režisierius, teatro pedagogas, beje statantis rimtus, verčiančius susimastyti prasmingus spektaklius. 1949 metais Vievyje gimė Jaroslavas Cechanovičius, kompozitorius, aranžuotojas, gitaristas, trombonistas, muzikos pedagogas. 1980 metais gimė Mantas Jankavičius, Lietuvos dainininkas ir aktorius. Taigi, kalbant apie tuos, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius. Mėgstate skrajoti padebesyse? Svajotai! Žinot, ką tai kalba apie jūs? Jūs esate vieni iš tų, kurie iš aukšto žiūri į tuos, kurie labiau už viską vertina materialinės gėrybės. Šaunuoliai, jautruoliai. Sako jau kas, bet jūs ne visada drįstate pažvelgti į realybę į akis ir dažnai nuo gyvenimo negandų slepiatės. Jei tik tai yra aplinka, kuri gali pasirūpinti jūsų kasdienybę, jūs taip ir tūnotumėte apsikabinę savasias svajones. Beje, astrologai sako, kad iš jūsų gali išaugti ir išauga dažniausiai garsus dailininkai, poetai, žodžiu, žmonės, kuriems kultūra tampa gyvenimu. Jautrus, atlaidus, sunku patiems tvarkyti savo gyvenimą, nes dažnai aplinkybės atrodo stipresnės už troškimus. Ir aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad jeigu ir esate susidūrę su tais vidiniais prieštaravimais, vis vien žinote, kaip susiimti, atsigauti, išsitiesti, gyvenimui nusišypsoti ir toliau ateitimi tikėti. Tai tokie ir būkite. Sveikinu jūs visus gimtadienio proga, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir mylėjai, meilės jums, meilės.

0: Sveikinkim vieni kitus 20 valandų 22 minutės sesės. Asta ir Lina ir draugė Adelė sveikina Gedai. Girdi tave sveikina. Gimtadienio proga linkėdamos daug daug laimės sveikatos. Žodžiu, Gedai, nu pažadėk merginom, kad būsi laimingas. O tai kažkaip tai. Nesinori tikėti, kad Gedai, nu tavo metai bus kažkokie liūdesio trukti, kad tu būsi nykęs į darbus, pamiršę savo meilę ir sesytes gražulės. Ne. Viskam yra metas. Darbams ir būt laimingam. Aš tikiuosi laiminga šį vakarą yra ir Aistė. Šiandien švenčianti savo jubilėjinį gimtadienį. Mama Aistė.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo.
0: Mamai Aistei, švenčiančiai savo 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį, perdukit šilčiausius linkėjimus nuo visos šeimos. Mindaugas 45-ojo gimtadienio proga sako, tegul kiekviena diena būna pilna šilumos, ramybės, gražių akimirkų, linkiu sveikatos, stiprybės, nuo širdžių žmonių šalia ir kuo dažniau šypsotis, o priežasčių šypsenai, aš tikiuosi jau ko, bet jūsų gyvenime tikrai netrūks. Mieloji Aistė, tai su tuo gražiuoju 45-uoju pavasariu jūsų gyvenime, bet tokiu pavasariu. Alyvo žydi, kaštonai žydi. Pavasaris Lietuvoje Kultas. Gražiai žydi. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Radio stotis Lietus, Kotryna, Aušrutės ieškau.
2: Taip.
0: Ar nesutrukdysiu, darbuose kažkur esate ar kelyje?
2: Taip, darbuose.
0: Aš tada trumpam, bet jeigu tikiuosi kolegos nepyks, tikiuosi būsite kartu. Galit kalbėti šiaip? Aušrutė, brangioji, ar galit kalbėti ar ne?
2: Nelabai.
0: Žodžiu, aš tada greitai apkabinu jūs gimtadienio progą nuo visų vaikų, kurie iš Anglijos siunčia jums šilčiausius linkėjimus. Perduodu gražiausią žodį, kad būtumėte sveika mamytė, kad būtumėte laiminga. Gero vakaro, Aušrytė. Iki malonaus. Va taip, o štai ką daro žmonės trečiadienio vakarą. Aš tikrai tikiu, kad Martynas ne vieną laišką parašęs norės šiandien pasveikinti savo mamytę 59-ojo gimtadienio progą. Galbūt to ir tikėjosi, kad ji bus darbuose, kad bus užsiemusiai. Na, bet Martynai, kai jau susiskambinsi po darbų su mama, tai dar kartelį perduokiai šilčiausius, gražiausius linkėjimus nuo manęs, nuo Lietaus ir nuo visų Lietaus klausytojų. Tai kągi, mėly Lietuvos klausytojai, nepamirškite savo įsveikinimą, kai visuomet galite registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm.

0: Tokiuose patikrintuose informaciniuose šaltiniuose matau įrašą, kad Justinas šiandien švenčia savai 35-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Gimtadienio vakarą jau turėtų būti jėgas atgavęs. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stotis Lietuvos Kotryna, Justino ieškau. Justinai, noriu žinoti, ar jau atgavęs esi jėgas po įtemptos, intensyvios, tavo dėmesio pareikalavusios dienos?
1: Taip.
0: Na, ir aš, bet svarbiausia, žinok, Justinai, aš girdžiu tavo balsą. Ir jeigu dabar būtų dar ne vakaras, tai turbūt leistum sau pratesti tas malonės širdžiai jubilėjinio gimtadienio linksmybės. Rytoj darbą reikia?
1: Taip.
0: Justinai. Nu, bet kaip aš sakau, žmogus gine darbais yra gyvas, ar ne? Ir švenčių jam gyvenime reikia. Taigi leisk tave, gerasis žmogau, pasveikinti 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Noriu tau palinkėti stiprybės, sveikatos didelės, sėkmės ir tikrų žmonių šalia. Tegul gyvenime netrūksta laimės, gerų akimirkų, drąsos siekti savo tikslų ir priežasčių. Justinai, kuo daugiau šipsotis, lik toks pats nuoširdus, stiprus, gero širdies žmogus, visą laiką sakantis taip. Tegul visi tavo norai pildosi namuose, visada būna meilė, ramybė ir jaukumas. Tai šiandien tave, Justinai, 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, garsiai, mylėdamas tik tai taip, kaip jis vienintelis tą daryti gali, sveikina brolis Rimas.
1: Ačiū.
0: Labai prašau, gero vakaro tau ir būk sveikas. Šiandien labai norime pasveikinti brolį Juozą gimtadienio progą. Rimas ir Daivutė siunčia linkėjimus tam, kuriam 55 juozuk, nu, bet taigi ne pabaiga. Tai nuostabus gyvenimas, dovanojantis galimybę eiti toliau, džiaugtis toliau, beje, švęsti garsiau. Juozas sako, kad yra vienas iš tų žmonių, kuriam gyvenime būta jubilėjinio gimtadienio proga linkėti gražių akimirkų, džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų. Tai niekada nepleidžia energiją ir te kiekviena diena atneša tik tai šypseną ir ramybę. Juozai, būkit sveikas, būkit laimingas. Brolis Rimas kartu su Daiva siunčia jums šilčiausius linkėjimus. Žiūriu, kad tarp mūsų yra ir mergina, kuriai 23. Jo, tai tikrai turėtų būti įsijungusi, pasijungusi. Energinga. Galbūt dar net beplanuojantį, ką čia būtų galima gimtadienio vakarą nuveikti. Žinoma, jeigu rytoj į mokslus nereikia, jeigu darbai nelaukia. Alo.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Kamilės ieškau.
2: Taip, čia Kamilė.
0: Kamilė, laukdama, kol pipsėjo tavo telefonas, sakau, mažu ką, gal dar nesuplanavusi yra trečiadienio vakaro, ar šiandienai jau viskas pas tave sudėliota?
2: Dar kol kas ne.
0: O kur važiuoji?
2: Nevažiuoju,
0: vaikštau. Ai, vaikštau, bet toksai pip, galvoju, tuoj kažkas pasakys, kokioje stotelėje esi. Kamilė, palinkėsiu, kad kelelis šį vakarą judėtų link linksmybių, ten, kur patys geriausi žmonės tave apkabins, ilgiausių metų ilgiausių tausų dainuos, dovanas smagiausias padovanos. Na, o šiandien tave 23-ojo gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina Elena ir sako, mieloji, tu esi brangiausia dovana mano gyvenime, linkiu tau, kad gyvenime netrūktų juoko, meilės, gerų nuoširdžių žmonių ir visuomet besipildančių svajonių. Kamilė, aš tikiuosi, svajoti mokate. Taigi, mainytė Elena, didžiuojasi tuo, kokie esate. Ir gimtadienio proga visai Lietuvai girdint, sako, meilė, noriu, kad būtum tik laiminga. Džiaugiuosi tavimi, mano mažytė. Kamilė, Kamilytė, tai su tuo gražioji 23-ojo gimtadieniu tave.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir linkėjimai mamai. Mama visada, nepriklausomai nuo to, kiek dukrai metų yra, matys joje savąją mažytę. Žinot, dar kada į moterį kreipiamasi mažytė. Aišku, Ovidijus Vyšniauskas yra savo laiku sudainavęs dainą mažytė mano, bet šį vakarą ta daina savai žmonai vieninteliai ir nepakartojamai danguoliai galėtų sudainuoti ir Alvydas. Švenčia žmonės šiandien kartu gražią sukaktį. Santokos sukakti 20 metų kaip yra poroje. Nu, sprendžiate iš to, kad Alvydas Danguolė sveikina, tai jisai galbūt laimingesnis yra.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Danguolės ieškau.
2: Rado.
0: Gerai girdėti, Danguolytė. Sakykit, kas jūsų poroje yra laimingesnis, Alvydas ar jūs?
2: Žinokit, nežinau, ką ir pasakyti.
0: O kuris gražesnis?
2: Abu gražus.
0: Abu gražus, aišku. Na, bet aš tikrai tikiu, kad jeigu ir paklausiau, tai kuris, kurį labiau mylite, turbūt lygiai taip pat diplomatiškai sakytumėt, ar ne?
2: Ko gero taip.
0: Na, bet ar yra kažkuo išdavęs apie savuosius jausmus Alvydas taip, kad jūs be žodžių ir supratote? Už teisingo vyro ištekėjau.
2: Na, užtenka, žinokit, jam ir sakyti nereikia, aš iš žvilgsnio suprantu.
0: Va. O žinokit, jisai ne tik tai žvilgsnių, jis šį vakarą ir žinute apie savo meilę jums štai ką sako. Sveikinu tave, ištvėrus su manimi dar vienerius metus. Ir žinok, tu esi tikras stebuklas. Taigi, 20-ųjų vestuvių metinių proga, Alvydai ir Danguolė, aš kaip visuomet sakau, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir tegul gyvenimas jums neš gražiausią dainą. Žinot, kaip paukščiai neša saulę ant sparnų, o šiandien juk pasveikinti atėję, mes atnešėm ir laimę dovanų. Saugokite žydinį bendros ugnies, kad vėjai svetimi nebeblaškytų. Mylėkit vienas kitą iš viso širdies ir gelbėkit ir ginkit vienas kitą. Taigi, Danguolė ir Alvydai, pakartosiu, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitų turtingi.
2: Ačiū labai už sveikinimus.
0: Gero vakaro ir linkėjimai Alvydui.
3: Radijo stotis.

0: Meilės istorijos.
1: Naujųjų metų išvakarės jie negali įsidžiaugti, juk jis ją pakvietė pas savo tėvelius švęsti. Tą dieną ji buvo be galo laiminga. Be galo susijaudinosi, jos troškimas kuo žavingiau atrodyti, juk tai nepaprasta šventė. Šiam įvykiu įroje išėsi jau keletą dienų. Iš spintos traukė vis naujas suknelės, prieš veidrodį bandė įvertinti jų grožį. Štai viena, juoda su blizgiais perliukais, kerinti. Minutė po minutės nenumaldomai artėjo susijaudinimo akimirką, tačiau šią dieną ji kažkokia buvo tokia nesava, nerami, baikšti. Visur skubėjo, viskas krito iš rankų, tačiau kur? Josios mintis jau artėjo naujametinės nakties link. Skaičiavo kiekvieną sekundę skriejančią laiko ratu ir štai ji. Tokia nepakartojama, pasipuošusi, žavi, laiminga. Automobilis sustoja šalia jo namų durų. Išlipa jį. O jis jos laukia. Tai ir išmušė. Ta lemties valanda. Jautėsi tokia nepakartojama. Aplinkui viskas draugiška, šilta, dėmesys jai. Ji matė, jog tai tęsis amžinai, nes ir laikrodžio rodiklis kažkaip judėti nenorėjo. 3, 2, 1. 12 valandą liejosi šampanas, aplinkui daug kerinčių šypsenų, gausybė draugiškų bučinukų prieš akis laukė dar visą meilės naktis ir štai visi po žvaigždėto dangaus skliautų dangų puošė skriejančios suknelės, spalvoti fejerverkai, juokas liejasi su jų garsais visi laimingi, o ypač jiedu, jis negali atitraukti žvilgsnio nuo jos. Jis laikė savo glėbyje ir tai buvo jų dviejų pasaulis. Toks vienintelis, nepatirtas, nesumeluotas, gyvenimo nesurežisuotas. Ji pabunda. Aplinkui žmonės baltais chalatais, vaistai, viskas svetima, nepažįstama ir taip beprotiškai, fiziškai skauda. Nejaugi tik tai sapnas. Nejaugi tai netikra, bet kasgi tai? Ir jis supranta nebegalinti pajudėti.

Pasirodo naujimetinio fermerko pasiekmė tai, kad jos stuburas pažeistas. Kažkas sako, kad daugiau jį nebegalės žengti ne žingsnio, nebegalės bėgioti, nebegalės džiaugtis. Ir jai kažkaip vienai galvoje aidintis žodžiai. Nebegalės būti laiminga. Staiga prasiveria durys ir įeina jis, rankoje laikantis didelę puokštę gėlių. O jos skruostu tai bėga ašaros. Jos širdyje sukirba viltis, kad vis dėlto ji ne viena, kad ji turės kuo džiaugtis. Pati atitrūkusi nuo svajų, jis taiga išgirsta keistus, aidinčius pažįstamų žmogaus žodžius. Atleisk, bet man tavęs nebereikia. Atleisk. Taip ir liko. Ta akimirka, netikėta, kada ji pasijuto, nemylėta.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.